بناوی خدای بخشنده مهربان بیانیتان باش جوگرانی عزیز ایرا دنجی اسلاما دنجی حکمت و رنمایی بناوی خدا دست دکین با پخشی روزانه من لگل تانده بین با کمالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زارست اینی کانو سارسته چشه کمالاتی کن هیوای روزه چی پرلا خیر و برکت دار بود خواستید.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کس لمال درچه تو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چی دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیتو.

0: ناو پیروزکانی خوای پروردگار
1: الله
0: ناوی هرتاکو گورو پیروزی دیارو زان راوی خدای گوریا
1: الرحمن
0: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا برانبر به هموش تیگلبو نوردا
1: الرحیم
0: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا لدوار روش دا برانبر به ایمان دارانو هرشت خدا رحمی پی بکات
1: الملک
0: همیشه پاشاو ده صلات دارو سروکو خاوانی هموشتیکا لبونورو دنیا و دوار روشده
1: القدوس
0: زور پاکو بیگردو بیکمو کوریو بی حلو ناتواویا
1: السلام
0: زور ساغو بیگردو بی عیبو آشتی خوازو آشتی دارو آشتی پروره
1: المؤمن
0: امين درو دلنيا كري بروا دارو دروس كراو كانيتي لزبر ليدانو زيان پيگهان دنيان لدنيا ودوار روشدا
1: المهيمن
0: زور آگا دارو چاو ديرو دا صلاة دار بسر همو دروس كراو بونا وردا
1: العزيز
0: هميشه زالو ده صلات دارو بهيزو بتوانايا بسر بونا وردا
1: الجبار
0: زور ده صلات دارو زبر بدستو بتواناو ناچار کر
1: المتكبر
0: زور خو بگور زانو زالو بتواناو خو گور گرا کل خوی ده وشيتاو
1: الخالق
0: درس کرو بدیه نر لنبون و بابون
1: البارئ
0: بدیه نرو پار زری بون وری بدیه نراو
1: المصور
0: وین کیشو نگار کیشو نخش کیش بجوان ترین شوا
1: الغفار
0: لی خوش بوداد پروری گناه و تاوان کانا لدنيا ودوار روجدا
1: القهار
0: زور بزبرو بدا صلاتو بتواناو بحكمة
1: الوهاب
0: بخشرو بدري بأنداز بهمو دروس كراوكاني
1: الرزاق
0: رزق و روزی و بجیوی داری به سنور و کوتا به همو دروس کراوکانی
1: الفتاح
0: درو کرو و والا کری همو گنجی نو درو یک
1: العلیم
0: زانا و آگا دارو به سنور به هموشت آش کراو پنهانکانی جیانو بونوار
1: القابض
0: بگرو پیگه نرو گوشتری هموشتی کی بونوار
1: الباسط
0: راکش رو فراوان کرو لدو دری رزق و روزی و پیوستیکانی درست کراوکان
1: الخافض
0: دابزه نرو دانوه نرو نوی کری همو پاشاو دسلا دارو زبر بدستانا
1: الرافع
0: بلند کرو برس کرو سر خرو دست گرو بار گری هموش دکانا
1: المعز
0: بهس کرو زال کر هیزو دسلات بخش به هر شتیگ بیوی
1: المذل
0: زلیلو زبون کرو سر شور کرو رسوا کرو ملکت پی کرو سر پی دانوین
1: السمیع
0: بی سرو گوی گری بی سنوری همو بونوار
1: البصیر
0: بی نرو دیدی بی سنوری هموش دکانی بونوار
1: الحکم
0: داد ورو داد گرو فرمان رواو ناو بجیوانی بحق و راست
1: العدل
0: داد گرو داد پروری بحق و راستی بی استم
1: اللطیف
0: زور بسوز و لطف و بخشنده و مهربانه
1: الخبیر
0: زور زانه و پسپار و شارزه لهموشتکانی جیان و بونور
1: الحليم
0: زور نرمونيانو هيديو هيواشو بآرامو لسرخو بيبالا
1: العظيم
0: زور قورو مزنو بتواناو بهيزو بدا صلاتو شكودار
1: الغفور
0: لي بوردو لي خوش بو گناهو نهيني دا بو شر
1: الشكور
0: سپاس گزارو بخشنده خیر و چاک و ناز و نعمت
1: العلی
0: زور برزو بلندو پای دارو بد صلات
1: الكبیر
0: گورو بد صلاتی بیس نور لگوریو ده صلات ده
1: الحفیظ
0: پاری زری دروس کراوکانی لتیا چونو لناو چونو لزیان پیکو تنیان
1: المقیت
0: فریاد رسو فریاد کرو بهانا چوی دروس کراوکانی
1: الحسیب
0: جمیر یارو لیپر سر وو نگاداری هموش دکانی بونور
1: الجلیل
0: برزو برزو شکو دار لسر همو بونوار
1: الكريم
0: زور سخي و بخشندو برزو دست کراوو دست رو دست والا
1: الرقيب
0: آقا دارو چاو ديرو پای دار بسر همو بونوار دا
1: المجيب
0: ولام دروی همو پرسودا خوازی و آرز وکانی دروس کرا وکانی تی
1: الواسع
0: زور فراوانو گوشادو بسلی قوبتوانا
1: الحکیم
0: زور داناو کارزانو کار بجیو کار لجیو وردو لیزان
1: الودو
0: زور بسوزو خوش ویستو دوزدار
1: المجید
0: زور پای برزو سر برزو سر بلندو شکو دارو بارز
1: الباعث
0: زندو کرو و جنرو نیررو گوراری سر جم دروس کراو کانیتی
1: الشهید
0: آگا دارو زانا
1: الحق
0: راستو درستو حقو حقو
1: الوكيل
0: پشتو پناو دابین کرو دست برو فراهم هی نرا
1: القوي
0: زور بتواناو بهیزو بدا صلاتو زالا بسر بونا وریدا
1: المتين
0: زور بهیزو بتو بتواناو قایمو نگورا
1: الولي
0: دوستو پشتیوانو هاوکارو سرپرشتکار
1: الحمید
0: سپاس کری بندکانیتی لسر چاک کردن و بندکانیش سپاسی خدا دکن لسر بخششکانی
1: المحصی
0: جمیر رو آمار کری هموشتکانی بونورا
1: المبدی
0: داهن رو دروس کرو دست پیکری سرطای دروس کردنو بونور
1: المعید
0: گرانوی دروس کراوکان لجیان بو مردنو لمردن بو جیان لروجی دوائی
1: المحی
0: دروس کری جیانو بخشینی بویستی خوی دروس کردنی جیان لنبونو لدوائی مردن
1: الممید
0: مرین رو لناو بری جیان لبرانی همو بونورا
1: الحی
0: زندوی بی سرطاو کتایی
1: القیوم
0: همیشه راگرو برپاو راوستاو آماده باشو ریک خرو بری و بری بونور
1: الواجد
0: دروس کرو بدی هنرو فراهم هنری سرجم بونور
1: الماجد
0: خاون پلو پایو شکو ریزی بی جمار
1: الواحد
0: تاکو تنهاو بیها ولو بیوین لخودی خویو لسر جمناو کردارو صفات برزو برزکانی لچاو دروس کراوکانی خوی
1: الصمد
0: بینیازو مبستو جیمیازو مبستو هیوا لهمو دروس کراوکانی بی نیازو مبستو بی منتو پیوستی به هیچ شتیگ نیا جی نیازو مبستی همو دروس کراوکا همو شتیگ لبون ورده پیوستی بوا
1: القادر
0: زور بتوانا و بدا صلاتا
1: المقتدر
0: سرچاوی همو هیزو دا صلاتو توانا یگ لبون ورده بو دروس کراوکانی
1: المقدم
0: پیش خرو پیش هنر هموشتیک دزانید پیش هاتن و رودانی دتوانید هموشتیک پیش و دوای بخاد
1: المؤخر
0: دو آخری گش رودا و پیش هاتکان دتوانید هموشتیک لکاتی خوی را بگرید و دوا بخاد و رو نده
1: الاول
0: سرطاو یکمی هموشتیک لبونده هیچ شتیک لبونه ور نبوا او هر هبوا و بی سرطایا
1: الاخر
0: دوا کتای هموشتیک لبونده و هیچ شتیگ لبونه ورده نامینه تو کتایی پیدید کچی خدای گوره هر دمینه تو بی کتایی و قد لناو ناچه تو دوائی ناید
1: الظاهر
0: دیارو آشکرائی هیا لرگی بونه وره و بونی خوی دنوینه پی پیده برید
1: الباطن
0: نهینی و نادیارو بزرو پرده پوش و شارا و نادیده لبرچاوی دروس کراوکانی
1: الوالی
0: سرپرشتیارو پاشا و خاوانی همو بونو بونوار
1: المتعالی
0: زور برزو برزو پلدارو بدا صلاتو خو برزگر
1: البر
0: چاککارو بخشندی بیس نور
1: التواب
0: زور لی خوش بو و توبور گرو لی بردیا
1: المنتقیم
0: طول لی سینر ویستم کارانو تاوان بارانا
1: العفو
0: ليه برد لغناه
1: الرؤوف
0: زور بسوزو بزيو برحمد لقل همو دروس كراوة كانيدا
1: مالك الملك
0: خاونو پاشاو فرمان رواي همو مالو ملكو سروتو سامانو بونيق لبون وردا
1: ذو الجلال والإكرام
0: خاوني أو باري ريزو باي وشكو
1: المقسط
0: داد قرو داد پرورو داد رو لحكمو دا صلاة بريارو دا بشكردن دا
1: الجامع
0: كو كرو قرد كرو قشقيري هموشتكاني بونوار
1: الغني
0: زور دولمندو بي نيازو بي آتاجو بي ويسل هموشتك
1: المغني
0: دولمند كري خلقو بونوارا همو بونوار بي ويستي بدولمندي اوا
1: المانع
0: برگري كار پاريس كار
1: الضار
0: زيان بخشو زيان گينارا بهرشتك كديوه
1: النافع
0: بسود
1: النور
0: نور روناكي و چراو درخشان و روناك كروي بونا ورا
1: الهادي
0: هداد درو رين ماي كرو راس كرو رين نشان داري دروس كراو كان
1: البديع
0: آفران دنو جوان كارو داه نري بونو بونا ورا
1: الباقي
0: همیشه بردوام و هر ما ویو قد لناو ناچید
1: الوارث
0: میرادگری همو بونو بونوار هموشتیگ لنیو دا چید هر او دمیند
1: الرشید
0: سر راست و ریناس و شار زاو رینیشان درو راست ریکارا
1: الصبور
0: زور با آرام و لسر خو خورا گره.
2: هوکارکانی زیاد بونی رزق و روزی. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هوکاری بطال کردنوی دل تنها بو پرستنی خواه. یکی کی تر له کارکانی رزق و روزی بریتیا ل آماده کردن و پاکش کردن وی دل تنها بوناسین و پرستنی خوای گورم و پرستن شرع دا ناوی کی کوکراویا بکار دید بو همو کارو کردوی کی دیارو پنهان که خوای گورا خوشی بویتو پی رازی بید ای بندی خوای گورا بزانکوا پرستن سیر رکنو بنمای سرکی هیا کبریتین لا یکم تواوی خوشویستی بو پرستراو که خوای گوریا وك فرميتي والذين آمنوا أشد حبا لله واتا أواني كباوريان هناوا خوايان لهمشتيك زياتر خوش دوية دوام تواوي أميدو رجاب ولاي خدابيت ودفرميت ويرجون رحمته واتا باورداران با امیدی رحمت و مهربانی او پروردگارن سیهم تواوی ترس لخدای گورا ترس لسزاو تو ری خدا لمباری شوا خوای گورا فرمویتی ویخافون عذابا واتا لطولو سزاشی دترسن بله ای بندی خوا پرستن دبی لنیوان هیواو ترز دابید ای بندی خوا اگر دتوید رزق و روزید زیاد بکاد دگو بیستی ام فرمو دیبا که ابو هریرا رضای خوایلی بید دیگریت و بومان که پیغمری خوا صل الله علیه وسلم فرمویتی ان الله تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ بعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك أنفر مديا لصحيح سنن ترمذي دهاتو إمام ألباني رحمة خويلد بي بصحيح زاني وو لصحيح جامع دا باسي كردوا واتای فرمودکا اویا کخوای گورا دفرمید ای نوی آدم خوت یکلاو ساز بکا بو پرستنم سنگت پردکم لدولمندیو هجاریت لی دگرموا و اگریش انجامت ندا او دستت پردکم لسرقالیو هجاریشت لسرحل نادرم ای بندی خوا بزانکوا کارو کردوا هیچ عبرتو نرخی کینی لای خوای گورا اگر اخلاصی تواوی تیدا نبید بو خداو بپی سنتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبید.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني خوشويست وبرس الله خوي جورتان أراستبت خوشحالن كلا ألقي كنيجياني أزيزمان صلى الله عليه وآله وسلم بأهوي خوشويست وبرزمان جيش نوان خوشويستان وبرزان لا درجير داوكان نيوان قريض ضو حديبية دينا سر داوي سهم غزای نوی لحیان. هزکانی نوی لحیان که لناوچه حجاز دابون لگل کومالک مسلمان دا ناپاکیان کرد که لحاول چاککانی پیغمبری خوابون. او بو هات نمدینو داویان کرد پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چند شارزای کن لگل دا بنیره تا نوی لحیان لشریعت شارزاب کن. او بو ده هاول قرآن شارزاب بسر کردیتی عاصمی کری ثابت روشنو لوی غدریان لکرنو شهیدیان کردن. هر وقت لعلق کانی پیشو دا آما جمان پی کرد. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم آزاری زور بدلی گیش بو او نامردیا. بایا بو هلیک اگرا کتوال لو هزن اپاکان پستینو خوینی او شهیدان هروان فوتی. بلام لو کات دا بو مسلمانان نه اگونجا سپا او اندل مدینه درخنو و نزیک دجمنی گورا و تا قریش بکونو. للای کتری شو مسلمانان با دجمنی زور و چه ناوکی و چه درکی پرشوکا بون. بتایبت پلان پرمترسیکانی جولکا که او بسپای احزابیان هینه سر مدینه. هر بلاچونی مترسی احزابو دست هینان بسر قریضه دا مترسی لمسلمانان در کوتو و پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کوتا ریخسنی حلمتک بو تمیکرنی اعرابی نوی لحیان لحوزی هذیلی ناپاک. خوی بو فرمانده 200 جنگاوری مسلمان که 20 اسب سواریان لگلابو برو نوچه نوی لحیان کوتن ری امش دو منگ دوی تیاتونی نوی قریضه. که اما یکم حلمتی مسلمانان بو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خوی فرماندهیتی بکه. او نوچهی که نوی لحیانی لی اجیان زیاد الله 200 میل مدینه و دور بو بای امر گای بو یکی که بسپاو بیبرزو نارحت بو. بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم باکی لو نارحتی نبو بو مرجی طولی هاول خوشویست بیتاوانکانی بسینه. سرتا بو اوی دجمن چواشب که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بسپاکه و برو باکور کوتره. بمرجه هوزستم کارکی نوی لحیان لو پری باشو رو بون بل لوش که برو باکور بکویتره و های بلاو کرده و که ایوه برو شام هیرش که چون که ویدانه بو که لناو دورو بری مدینه دا سیخوری دجمن هبنو حوالی سپاکه بگینن پی. جا که برو باکور کوتنر رو و های اگینه که برو شام هیرش اباتو او سی خورانه او دنگو باسه چواشه به هوزکانیان اگینن حتا هاولانش کل نو سپاکه دابون گمانیان نبو که برو شامرون تا او بو برو باکور نزیکی بیزمیل یک روشت پاشان برو باشور حلق رایه و بلام لگل امش دا هذیلی تاون بر لحیرش اترسانو سی خوری زوریان بلاو کرد بیوا بایا کسپای اسلان لنوچکان نزیکو توا هر همیان حالاتنو خوانگان دلوتکی چیا کن کسپای اسلام گیشتو حوالی حالاتنی تاون باره نیزانی لناو چکینده سربازگی درست کردو سریعی به همو لیگده روانه کرد تا چند دیلو پیاو خراپانه اندزگیر ابه بیان هنن که چی دوی دو روش لحولو کوشش کسی اندز نکود. دوی اوی کناوچه دوجمنان دو روش لجه دستی سپای اسلام دابو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم وای بچاک زانی تر سیبخات دلی قریشوا چون که سپاکه یک جال لمکن زی کوتبویوا او بو برو دول عصفان کوتریو که گیشت ابو بکری بان کردو دستوار چاکی هاولی خستگلیو فرمانی پیادا که برو مکب کوتره تا ترسو لرسخات دلی دانشتوانه کهوا صدیقیش بخوی سوارکانیوا رویشتن حتا گیشتا کراع الغمیم که یک جال لمکو نزیکا که قریش امان زوالی خستگلیو فرمانی پیادا که برو مکب کوتره تا ترسو لرسخات دلی دانشتوانه کهوا صدیقیش بخوی سوارکانیوا رویشتن حتا گیشتا کراع الغمیم

غران که هاولکان لشون داشتید کرابون داور رحمتی بوکردن و دعاشی بوکردن مسلمانکان لربیعی کم یا خود جمادی کمی سال ششم داد درچونو ام سفری سپای اسلام چوارد شوی پیچو روداوی چوار هم حلمتی ذو القصة ذو القصة شونواری نوی ثعلبه لحوزی غطفان که دجمنی سرسختی پیغمبری خواب بونو 24 میل لبندین و دور بون او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با سرکردائتی سوارچاکی بناوبانگ محمدی کری مسلمی انصاری دوریه کی دکسی بناوتی ذو القصة روانه کد که سیخورکانی نوی ثعلبه هوالی جموجوالی ام دوریان زانی که برو ناوچی اوان اروات خوان بوی آماده کردو بو اوی دوریان بگرین صد پیاو خوان بوین حشار ده که کری مسلمه گیشت ذو القصة کسی تیا ندی ماوی ده هوالکانی بحوینوا اوانش خویان پیاکوتو بخوان نزانی حتا سسوارکی نوی ثعلبه همو لایکان لگتن که هاولان بخبر هاتن هلمتیان داشم شرکانیانو دستیان کرد بطیر وشاندن بو دجمن بلام کلکی نبو چون که دجمن زور بونو چاریان ناکره او بو کافرکان هلمتیان دا هاولانو هر همیان کشتن بلام فرمانده مسلمانکان بزامداری کوت بو نو دکجراوکانو که کافرکان دان لپاجنیو نجولایو و انزانی اویج مردو وازیان لیهنا ایتر اسبو چککانیان بردن حتا جلو برگکانیان لی دامالینو روشتن لو کات دا پیاوی که مسلمان ری اکویت او ناوو که کری مسلمو هاولانی دیوا کجراون انا لله و انا الیه راجعونی ود. که محمدی کری مسلمو وی درکود ام پیاو مسلمانا جولای وو با مسلمانا که درکود که ماو ایوش حالی گرتو گیان دیو مدینو لیو تیماری زامکانی کرا حتا چاگویو. امش لمانگی ربیعی یکم یا خود دو همی سالی ششم دابو. روداوی پینجم حلمتی که تری ذو القصه هوی انجام دانی ام هلمتا اوی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پی گیش که نوی محارب و نوی ثعلب و انمار نوچه تغلیب و مراض و که سیو شجمی لمدینه و دورن که تو نتر تا هیرش که نسر شونی لوراندینی ران وشتری مسلمانکان لشونک دا که حود من لمدینه و دور بو بنیازی تالان کرنی او مرو مالاتانا با اما پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بپلک و ملک سوار چاکی لها ولانی حلب جاد کچل کز ابونو بپلو بسر کداتی ابو عبیده عامری کری جراح نردنی بو پارزگاری او مالیاتانو در کرنی کافران. ابو عبیده بخوی سوارکانی و دوان یوجی مغرب مدینان بجیه هشتو لگل تاریکی و لیالی برابین دا گیش ندل قصو ابینن وار راست بد پرستکان خوان آماده کدو که حلمر بر نصر آجالکانیان ابو عبیده بشوی که ناخلوف و چاور روان نکراو حلمتی دانیو او انجل ترسان دا برو چیاکان حلاتنو خوان در باس کرد. بلام توانیان پیاوی کیان لیه بدیل بگرنو دستیش بسر چن وشترو کلو پلیکیان دا بگرن که بجیان هشت بون. ابو عبیده و سریکی به سلامتی گران و مدینو لوی دیلک مسلمان بو و بریانده دستکو تکانیش دوی درکرنی پینجیگ لبو برژاندی گشتی بسر جنگاورکان داد دا بشکران. ام حلمتش لمانگی ربیعی دو همی سالی ششم دابو. روداوی ششم حلمتی جموم. نوی سلیمش که دانشتوی جموم بونو ایسا پی اوته وادی فاطمه لکاتی جنگی احزاب دا بجداریان لگل قریش دا کرد جی مسلمان کن. او بو نزیکی حوصد جنگاوریان بجداری او جنگیان کدو لمر الظهران گیشن با سپای ابو سفیان که برو مدینه کتباره بمن نوی سلیمش بوینه اعرابکانی تر که بجداریان کدبو بو ندجمنی مسلمانان جامع فی خوان بو دوائی تیخشکانی احزاب پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم او حوزانه تمیب که تابیر لحیرش کرد نسر مدینه نکنوا باوی که ولاتی او حوزانه بکات میدانی جنگو حیرش هرچند در نوچه نوی سلیم زور لمکه و نزیگ بو امش اوی ابرددلی دانشتوانی درگوا که مسلمانکان خواهنی سپایکی وهان که بتوانن حلمت بر نسر هر نوچه که بیانوه که واتا دستیان اگات همو تاوان بارکو واچاک خواهن لقری مسلمانکان ندن او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سریه ایکی بفرماندهیتی زیدی کوری حایرتن نردستر نوی سلیم تا هیرش کنستر یانو لجموم بیان ترسینن. که تک زید هیرشی کدستر یان لرگا دا توشی افرت ایکی مزینبو بناوی حلیمه کشوین ایکی نوی سلیمی بود دزنیشان کرنو او انش حلمتیان بردستر یانو دستیان لیوشندن. اوی توانی حلاتو اوش بوی نکرا بدیلی کوت دستری مسلمان کن. هر وها پیوانی زید دستیان بسر کو ملک مرو وشتری نوی سلیم دا گرتو برو مدینه گرانو و حلیمه مزنی و میدکشی بدیلی لگلیانه بون. که گیشن مدینه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حلیمه و میدکی لبری غی نشاندانی سریک ازاد کدن ام حلمتج لربیعی دو همی سالی ششمی کچی دا بون. روداوی حوتم حلمتج

حضرتي عيس هوي أم هالمتاء ويكا دنقباز قيشت لا بيغنبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم ككاروانك قريج لشام وبرومك قراوتوو كلو پريك زوري بيه لو ما ويدا هي صلح ريكوتنيق لنوا مسلمان كان قريج دانبو بلكو جنگو دجاتي لنواني عندابو چونك قريش لهل اقرا تا مسلمان كان لنو بريتو مسلمان كان يجد اوستام قوريان لأدنا أتو كقريشو هاو بيماناني أنجامي عندام بهناني سواي أحزاب وصل مدينة بنيازي رشاكن كرني إسلام ومسلمان بوي مسلمان كان يجد لهل اقران هتا پشتي قريش بدن بزويدا جاك هوال قيشتا بيغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم ككاروانكي قريش قيشتو تخاكي حجاز خيرا كتيبيكي سوارچاكي آما دكر كبريتيبو لا صدو حفتا أسب سوارو فرمان دايتي أو كتيبي دا دزيدي كوري حالثو فرمان دا ريبو كاروانا بگرنو هرچي بيه دستي بسر دا بگرن چون كمالو ساماني دجمنيكي دزبا چكا زيدو كتيبكي لمدينة ودرچون حتى قيشنا ناوچه عيسو لوي بكاروانكي قريش قيشتنو دستيان بسر دا گرتو پياوكانيشيان هر همي بديل جيران لوجنا چه که دستان لیکر بیتوا چون که نکو جاو نزم در لحیج لایک باز نکراوا. شایانی باسه که کاروانکه زیوی که زوری بازرگانی گوری قریش صفوانی کوری امیه پیه بو. زید بخوی و کاروانو دیل قریش کانو گره و مدینه. شایانی باسه که ابو العاصی کوری ربیعی مردی زینبی کتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم یک یک بو لو دیلانه. جال بر اوی که مسلمان نبو بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم زینبی لیسن بو و هنابیه و مدینه. كأبو العاز لقضي لكان داقيشت مدينة خوي خست پناي زينب هاوسريا و بويكا پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم نيوجي فجري تغاوكر زينب لنا ومزقوتو لرزي آفرتكان دا بدنگي برزوتي من پناي أبو العاصم داوا پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم فرموي آيه اوي كمن بيستم ايوش بيستان وتيان باله فرموي بو خوايك جان مي بدستا اگاداري هيچي لو نبوم پاشان ري بكردوي زينب داوا فرموی ودرک که ابو العاص فرمانده او کاروان قریش بو به و ببونی او که زینب دوای او پنای مردکی دا چو خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تا کتی بکی زید چی مالو سامانی او کاروانه دست بسرا گتو بیگر نو بو ابو العاص پیغمبری صلی الله علیه و آله و سلم زیدو پیوانی کتی بکی بان کردن تا پرسیان پیبکا که ابو العاص خزمی او مالو سامانشی که دستی بسرا گیراوا سپاده کافرانی مکه بلایه و حتی لشام کلو پلیان بو بکره جا اگر پیان خوش بو بوی بگرنه و گردلشیان پیو نبه او دسکوت یکو خواب وی نردون. همو بجار رزامندیان لسر نواندو کلو پلکان گرایه و بویو همو دیلکانیشیان بردن. دوی اما هنده لمسلمانان به ابو العاص الان ابو العاص تو پیاوکی پایداری لقریشو آموزای پیغمبری خواید چون که لعبد المناف دا بیکگن. ناتواني مسلمان ببيو چي ساماني اهلي مكلا ببيتا دسكوتي خود پياوي او روجه پياو بون خوي آموزاي پیغمبري خواه خوشكزاي خديجي و ميردي زينبا حتى لقولاي دليا و قناعات با اسلام نكاشوه نينا كوه بمرجج نكاشي كزوري خوش اويست لسل مسلمان نبوني لسن دراوتوا بلام زور بي اواني كامرو بو اسلام كار اكن خزمكانيان هر رباز يكيان بدل بو اوانيش او براست زانن لکه بر جواندی خواهانو مالو منالیان پارز را لوه کارکن. اعمانه پیاوگنین که اسلام پشتیان پیو بستیو هرگیز اوانه توانه کوهلال گرتنیان نیا. حتی زودتر خواه او جارانه لکول اسلام کاتو چاکتره. بچهوی خواه من زورگ لوانه من بینی که بکاری اسلامیه و داورین. ابو العاص او بر جواندی بازیه بدل نبو. بویا با مسلمانه و تسرطای دینکم بناپاکی دست پیوکم نه بخوا. ابو العاص لدلو مسلمان بو بلا میستی مدانه مسلمان ببه او بخوی کاروانکو گرای و مکو مالو سامانی یک به یکی او خلکی گرای و بویانو پاشان وستاوتی ایدانشتوانی مکه. ایا کسی کتان ما و مالو سامانی خوی ور نگرت بیتوا؟ ایا هرچیم لأسو دابو گراموا؟ و تیان بله خواه پاداشتی چاکب داتوا. براسی پیاوکی با وفا و برز درچوی. دوهای اوی لبردم او همو خلک دا مسلمان بونی خوی اشکرا کدوتی من شاهدی ادم کجگه لذاتی الله هیچ خواهی که ترنیو محمدیش بندو پیغمبری خواه بخواه لبر او لبه لم مدین مسلمان نبوم نوکو ایو هابزان که امی مال و سامانکتم خون ایتر او بو مکی بجیهشتو گرای و مدینو هر بنیکاحی یکم جاری پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم زینبی بو گرای و ام حلمتی زید لمانگی جماری دو همی سالی ششم دابوم روداوی هشتم حلمتی طرف خوش ایستان
طرف آوکا لناوجه قطفان تا که 36 میل مدینه و دوره و لمانگی جمادی دو همی سال ششم دازه دی کری حارثه بخوی دوریه که سربازیه و که 15 پیاو ابون هیرشیان کرده سر نوچه نوی ثعلبه که تیره که قطفان بونو بجداری سپای احزابیان کرده بون. که مسلمان کان گیشتن نوچه که نوی ثعلبه حوالیان زانی بو حال هاته بون او بو زیدو پیاوانی دوریه که دستیان بستد 22 حالاتوانا گرتو دوائی چوار شو گیشنو مدینه. لوانه پیاوی جنگاوری ام هوزه له هزار تیپاری بن کچی هر همیان لبدن 15 مسلمان دا حالاتن. امش او آگهینه که هر مسلمان حسابه که جاوازی با کراو جنگاوری مسلمان خاونی نابانگیه که کمیو نبوا. روداوی نوهم حلمتی حسمه. حسمه نوچه که شاخاوی سخت لهمان که در زوی وزار ببرکتی تیدایا که در خورمه تیدا ارویو اکیویت خور آوی تبوکا و تا اکیویت نیوان کنداوی عقابو بیابانی سینا او که دو شو رگا لوادی القرا و دوره. ام حلمتا زیدی کوری حالثه انجامی دا با تا میکرنی هوزی دوذام که لنوچه دا اجیان. خوی نردنی ام حلمتا او بو که پیغمری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لو سال دا دیحیه کوری خلیفه کلبی بنامه که و نرد بولای قیصر رومو تیدا بانگی اکر با سر اسلام. که دیحیه گیشت لای پادشای روم رزیلی گتو پاشاکی پیشکش کدو دیاری و خلاتی پیدا. پاشان دیحیه برو مدینه گرای و کات گیشت نوچه حسمه لسه سنوری باکوری خور آوی درگی عرب هونه دی کوری عرض و عرض دی کوری و چنچک داری کتری هوزی جدام ریان پی گتو چی پی بو همیان لسندو تنها کراسی که شریان لبریده هشتو. هر لحوزی جدام لنوی ضبیب چند کسی مسلمان بو بونو که او کاری هونه دیان بیست که در حق با دیحیه چیان کدوه هرشان که دستر یانو بزور هرچیان لسند بو وریانگتو دانه و دست دیحیه. که دیحیه گرایه و مدینه و هوالکی ده پیغمری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که هنه دو دستکی چون بونه تجرده سر ره پیغمری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بریاری ده حلمتی که سربازی گوره که 500 جنگاور ببن بنیده تسر اوانو او تاوان بارانو بیان کات درز با خلکی تر. ام جارر زیدی کوری حارثه فرمانده حلمته که بو زید بخوی و پیاوکان یوه برو باکور کو تر ریو دیحیشی لگلابو. زید بشو اروشتو بروش خوی و سپاکی حشار ادا حتا دجمن حوال نزانه پیاوی که نوی عذرش دلیلی ریان بو هر وار روش حتا لگل بر بیان دا دای بسریان داو لهمو لایکو دوریان گرتنو جماری کان لیکوشتن بتایبت هونی دو عارق دی کوریو دستی شان بسر آجل و وشترو جنو مندالی هوزی هونی دا گل او بو هزار وشترو 5000 مرو صد جنو مندالی دیلیان دا بر. نوی ضبیب وک برگریان لدیحیه کدو هونید هرچی لسند بو لیان سند و بوی و هش برگریان لخزمکانیان کد بتایبت کاته که به دستی حلمتکی زید توشی زیان بون. او بو یک لسروککانیان حتی لای زیدی فرماندو نارزایی در بری که امان مسلمانو هر امانش کلو پلکی دیحیان لر برکان سندو تو بویان گراو تو. زید آوی لسروکه کد که اگر او مسلمانا با صورتی فاتحه بخوینه ایوش خویندی. وقت فرمانی پینه به نیتوانی دیل و جنو مندال و مرمالاتکان باب گیرتوا لبر او بسپاکی و بدست کوتکان و برو باشور برو مدینه کوت نره. یکی اکی تل سروکانی هوزی جزام که زیدی کری رفاعه بو لگل چند خزمه که دا برو مدینه باب خزمت گیشنی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کوت نره و پیشی زید و سپاکان دایوا. که کوری رفاعه به خدمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم گیشت نارضایی لکارکی زیدی کوری حارثه در بری که هیرشی کد وسته نوچه حسماوتی ای پیغمبری خواه نه حلال من لی حرام که و نه حرامش من با حلال که. پاشان او نامه ای دایه که لشه و مسلمان بونیان دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با خوی و قومکی نوسی بو. هشتا زیدی کوری حارثه نگیش با مدینه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بریایی دا هر چیشتی که هوزی جذام للان سپای زید و دستی بسرا گیرا و بگرد و بوین. هشتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم باوش و نوستا بلکو هات سرباسی اوانی که بدستی هزکی زید کجراون که فرموی کیف اصنع بالقتلی. یکی لسدارانی هوزی جذام لگل نرکان دا هاتبو که ابو زیدی کوری عمر بوتی ای پیغمبری خوا اوانه من بو بر بده که بدیل جیراون ایته هرچی کجراون این خیل نجیر هر دو پیما. فرموی راستی کرد ابو زید. پاشان پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم علی کوری ابو طالبی بان کدو فرمانی بسد داده که او نونری تایبتی خوی ابی بولای فرمانده هم متکا زیدی کوری حارثه تا پی راب گینه که هرچی دیل و جنو مندال و مرمالاتی اندز بسرا گتوا هر هموی که یک جار زور بو بگیرنوا. علی فرمی ای پیغمبری خواه زید با یوم ناکه.
فرموی امشم شیرم و کناو نشان لگل خود دابره علی لگل زیدی کری رفاع و خزمکان دابره و باکل کوت نره تا فرمانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بزید گینه لرگاداتوشی رافعی کری مکیثی جوهنی بو کسواری وشتریکی دسکو تکان بو زیدی کری حالثه بپلن نارد بوی تا مجدی سرکوتن بمدیل بگینه علی وشترکی لیورگتو جرای و بونیو نرکانو رافعی مجددری لپاش کوی خویده سوار کردو هر وار رویشن حتا گیشن بزید و سواکیو او همو دسکو تانشان پیه بون کتوشی زید هات فرمانه که پی راگیان که پیویست همو دسکو تکان بگرین نو بخواه نکانیان. زید وی تی نشانه امت چیه؟ فرموی امت شمشیرکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم. زید شمشیرکی ناسیو بانگی کده گور پیوانی حلمتکو اوانش کو بونه و فرمانی بستر دادن که هرچیان لحوزی جدام سندوبی یرنو بویانو تی امت شمشیرکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم. پیاو کانش گیر رایلیان کردو هرچی دیلو دسکوت بو گرانان و بوین. روداوی دهم حلمتی وادی القره. امسریه لدوانزه پیاو پیا کاتبو کلمان گی رجبی سال ششم دابرو وادی القره بفرماندهیتی زیدی کوری حایثه لمدینه درچون کاری ام دوریه او بو هد دو جنگلو نوچانه دا جمو جولی هبه اوان لی اگه دربن. بلام خلکی وادی القره کوت نخو زانیا مسلمانکان کمن هیرشان که دستر یانو نویان لی کشنو سیانیان درباز بون که یکی کن زیدی کری حرث بون. روداو یانزه هم حلمتی دومت الجندل. ام حلمت لمانگی شعبانی سال ششمی کوچی دابو عبدالرحمنی کری عوفیش فرمانده بوا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لبر دستی خوی دادای انیشینه و بدستی مبارکی میزری که رشی لسر ابستیو برو ولاتی دومت الجندل ما او منزلی نوی کلب و روانی اکاتو پی افرمه بناوی خواهو لپیناوی خواه دا غذاب که هرچی بی ایمان و کافره بچو بگجیه لدست کوتکان هیچ با خول لانده دی غدر نکی منال نکجی اما اهدی خواهو سنتی پیغمبرکتانه عبدالرحمن بخوی صفاکه و که حوصد جنگاور ابون برو باکور کوتره که بشو در ری ابریو بر روژیش خوی کنار ادا حتا گیشتا دومتو الجندل جال بر اوی که اوانه گاور بون وک اعرابه بت پرستکان هرشی نک دستاریان بلکو دستی دای بانکردین با سری اسلامو سی راجو توی جیلگل یانده کردو اوانش هر اینود یان بگرینو یا جگل شمشیر هیچتان ندینین تا او بل راجی سی هم دا پادشاکان اصبخی کری عمری کلبی دلی نرم بو مسلمان بو خلکی که زویش بدوی دا مسلمان بون که هر همیان مسیحی بون بمشوه ام حلمت برهمه که باشی بو اسلام هبو اوانش کلسه دینی کنیا مانوا عبدالرحمن لگلین رکو تاسترانه به دولتی اسلامی بدنو بسربستی لسه دینی خوان بمینوا او بلکاتی روانه کردن دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم اموشگاری عبدالرحمنی کدو پی فرمو اگر گوی رایالیان بو کردی تو دج نوستان او کچی پادشاکان مربکا هر واش بو دوی مسلمان بونیان عبدالرحمن تماظوری کچی اصبخی مارکدو هنه اولگل خوی دابو مدینو لبه سلمی کری عبدالرحمنی لبو. روداوی دوانزه هم حلمتی ترسانی نوی سعد لفدک. ام حلمتا بریتی بول لدوریه که گوره که ست سوار ابونو بفرماندهاتی علی کری ابو طالب حلمتیان بردستر هزکانی نوی سعدی کری بکر لفدک. امش دوی اوی که هوال گیشت پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که نوی سعد بریاریان داوا کومکی جولکی خیبر بکنو پیاویان جنگیان بابکن جی مسلمانکن بران بربوی که جولکش بشه که زوری خورمه خیبریان بدنه. دیار جولکی خیبر دمیگ بو چاوران بون که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چیت سریان بای حولیان ادا به هر رگه اگ بو خویان به حس کن. علی کری ابو طالب بخوی سریکی و شش شو رگه بریو بر روش دا خویان حشار ادا لروش حوتم دا مسلمانکان گیش ندورو بری فدکو لوی پیاوکان دزگی کر که دیار بو سی خوری نوی سعدا زو ترسا بلا مسلمانکان دلخوشیان دایوا که نیازی خرابیان لگل او دانیا اویش داوی لکردن که بلینی سلامتی بدنه تا شوینی دجمنیان نشان بدا اوانش بخمیان کردو او شیوی نشان دان که نوی سعد تیای دا کو ابنوا هر و هر دانشی با دانا که نوی سعد نردویان بولای جولکی خیبر حتا کومکیان بکنو اوانج لخورمای خیبر بشیان بدن. امام علی هرشی که دست دوجمن کسروچان و بری کری علیم بو جا هرچند در دوجمن زور بون بلان بر حلستیان نکردو بخوایانو مالو منالو حلاتنو مرو مالاتکان بجه هشت
كا 502 2000 بونو مسلمان كان دستيان بسرا قرتو امام علي دواي او كابينجيكي بو بيغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم جاك دوا طالب جوندي گشتي مسلمانان داخل جيبكا اوي تري بسر جنگاوران دا بشكر ايتر ببه جنگو ارجاوك مسلمان كان قرانه مدينه روداوي سيان زهم هلمتي تميكرني نوي فزاره نوي فزاره اگرين او سر فزاري كوري ذيباني كوري بغيضي كوري ريثي كوري غطفان واتاتي ليكي غوري غطفانن لسد من فامي دا سروكو فرماندهان عويني كوري حصن بو كلا جنگي احزاب دا سباي عوينا لچوار قول قولكي سباي غطفان بون لقل اوجدا نوي فزاره هوزيكي درو چاونا ترز بون ام هوزا زو دوجمني مسلمان كان بونو لهمو هوزا كاني تريش زياتر جيشاليان پيانا جرا ايوش بابوني اوو كلا مدينه ونزيق بون ام هوزا چندين جار شريان با مسلمانان جرا و زو جاري جولكا بكري اگرتن تابين بگجي مسلمان كان دا جابو اوي اوان اجاوكان نگوزنا و دورو بري مدينة مسلمان كان هميشه بو هل اگران كدرفت بو ام هوزا بدس بينو جنگو هراب خل ناوچكي اوانو چاوتر سينيام كن بتايبت که مسلمان كان سنن جان ادا ككاتي هاتوا دستيق لجولكي خيبر بوشينو وقداري زقنبول لسر خاكي درگا هلیب كشنو فريبدن چون که هرچي اجاو بو مسلمان دروز ابو دستيكي اواني تيدا بو جالبر اوي كنوي فزاره لسر رينيوان مدينه و خيبر دابون ابوهای امانه تمیب کرانه بو اوي دستي یارمتی و کومکی بو خيبر دریج نکن کاته که مسلمانه کن بیانه و هرشکن سر خيبر پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حلمتی که سربازی به هزی پیک و نو ابو بکر صدیقی به پی روایتی امام مسلم کرده فرماندهی او بولمانگی رمضانی سال ششم ده ام هز مسلمانه کل مهاجیر و انصار پی کاتبو مدینه بجه هشتو برو نوچه نوی فزاره کوتره ام حلمت کاریگری که چاچی هبو چون که ترسو لزی خستدلی نوی بدروا کتیره که فزاره بون چون که هر به هز کردینام بگیشنی ابو بکر صدیق اونده ترسیان لینیش که نه انتوانی برگری بکن بلکو کامل کامل حلاتن. بلا مسلمانکان درفتی حلاتن یا ندن بلکو توانیان جماریکان لیب کجنو جماریکی تریشان لیب دیل بگرن که یک اکلو دیلان افرتک بو کپی اوترا ام قرفو ناویشی فاطمه کچی ربیعی کوری بدر لگا کچکی کناوی جاری کچی مالیکی کوری حذیفه کوری بدر بو کل جوان ترینی کچانی عرب بو. ام قرفا افرتی که شیطانو فیالباز بو لناو کسو کارکی دا زور پایدار بو لناو یعنی وک سروکی هوز وها بو لما علکی دا پنجا شمشید بریس حال اواصرانو خواهنی هر هموشان بو افرت شیطان محرم بون دوانزه کوری چک بدستی شیه بون لدا صلات لناو عرب دا نمونه پی اهن رایو ام افرت بالایا زور رقی لپیغمبری خوابو صل الله علیه و آله و سلم بوی نخشی کشاک لناو بره بو اما لکر و کرازاکانی سی اسبسواری حلب جادو فرمانی بسر دادن کبچن بو مدینو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بکوجن کچی بوان نکراو هر سیه کهان کجران و درکیو که ام قرفه سروکی تیره بدرینوی فزاره بو بی چون که هنده لمه جنوسان ام حلمتان بسریه ام قرفه نو بردوا شیوه حلمت برنکش سلمه کری اکوعی گیارتو که اویش لگل اوسپایا دابو دوی نوشی بیانی لطاریکو لیالی دا حلمتان بردوا تا سر دوشمنو هندیکان لیکو جراو سلمش که مالک جنو منال ابینه که نیازیان بوا خوان بگه ان شاخه که امیش تیره گگری تا نیوان یانو شاخه که او سنو فریان اکیو و ام قرفو کچکی لگلیان ابنو همیان بدیلی ابابو لی ابو بکرو کچی جنک ادا بخوی که اگر نو مدینه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم داوال سلمه اکا که او کچی پی بخشه که فرموی سلمه او افرتن پیشکش که سلمش علی بوتو ای پیغمبری خواه خیره پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم افرتا که انیر با مکه تا چند دیلی که مسلمانی پی بربدا علی رداستن جگرین که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم همیشه خمی اسلام و مسلمانانی خواردوا اگر بیوستیای او افرتای با خوی اهشتوا که جوانی که نوداری او روژه درگی عربی بوا خوشویستانو برزانم پاشماوی روداوکانی نیوان قرآت و حدی بیا لالقی داهاتو تا پشتیوان بخوای گبر طواوکین تا اوکات همو لایکتان بخوای گبر اسبیرین خواتان لگل.

0: برایان خوشگان جانبی جیانی ابراهیم علیه صلات و سلام خوی تنها لابراهیم نابینی تو همو خانواده ایچی گوره پیویسی بدو کسا جنیا کو پیاوه ام پیاوه بر رزکاتی بم گوره ای بیری اکردوه که وحابا گوره ای خوی تمانی هشتا و شست سال کرکی سر ابره دایی چی اگر دایی چی که باش نبو ایوی تو بم پیری خلافه ای پیاوه که هم کرو بود سر ابره دور روشتر تو امری بویا همو جانبکانی ایمان بریتیه لپیاوان و آفرتان المؤمنین والمؤمنات دل نیابن همو پیاوه کی مسلمان جنه کی مسلمانی باشی لگلا نبی سرکوتو نبی لکارکانی بو آگداریتان ام جانب بو اوی جانب یکی گوره که وها ام تصحیت گوری باسی ابراهیم اکیم بشی کی تر لپالوانی تکا حاجر خاتونه کاتی که وها دوای پیاو کی اکوی کرکشی گورنیو پیاوشی لگلنیو لسحرای کا جی ایلی الی الی من تترکنا الی الی الله ببی اسبابش الی رضیت بالله لعقیده و لإيمان تاقیان اکاتو بوی کاتی که خوای پروردگار باسی نصیحت یک اکا بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام کاتی که قوم کی عزیتی ادن پی افرمی فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ام پینش پیغمبر علیه الصلاة والسلام نوح 950 سال جیابرم تو خواهی ما 6 سال 6 سال 7 سال 8 سال اگر بچین 100 سال خریک تیک اچین لمده ام 100 ساله که کاتی خوشترین جوری جیان من هی هر کسی اک لئه و ایسل فرعون خوشتر اجی ازانی بو سبلیت یک بدو ورقه سی ورقه اکری لغرفه کتا ببی دنگی ایش اکا فرعون حتا وکو بیانی دو کس باوشین یعنی که لدیار سری بون پر جینی قایم بیل روتا نگر بایا کشی لیا ببوایا و او دو کسی که باوشین یعنی که ایان زانی تو خوش گزران تریا فرعون فرعون اگر پاره هل بگردایا لگل هامانه ابوایا بفرده لیره ان هل بگردایا دفتر دولار انی تجرفاند امنی کسر نازانه پارت پیه بلکل هنه اولا تا هر رقم حسابی هی برایانی بررزم پیغمبران 950 سال جیان بود شرمسریه و اوانشی که ظالمی سر اوان بون لأوان خوشتر نا جیان بلام خواهی گوره لم ظروفه یا جیانی امی زور آسان کردوه ولا سر امش لما نپرسیده و وکو ابن عباس افرمی کاتیه که خواهی پروردگار افرمی ثم لتسألون یوم ایدین عن النعیم دولمنه که خواه پیداه و پاره هیا کاتیه باسی حج و عمری بو اکی چاو اخوینیه کاتیه باسی خیر و صدقه و دروس کردنی مزگوتی بو اکی دلی سغلت ابیه ثم لتسألون یوم ایدین عن النعیم بدو ساعت و ددق لسلیمانی و سر اکوی لناو مدینه پیروز دا عبزی خمد نبی لروج اکلیت اپرسنوه لا ينفع مال ولا بنون کابراهیم أفرميه خوايا سركوتون كي لدين داريكم بو أو رجي لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نوح نوصت فنجا صال تحملي كلنا وقومكي بقومكي أو الخوا برس النيان برس إبراهيم أما باش يقبل جياني بوتان باسكت موسى كري عمران او موسى ايك وها تشوب ولاي فرعون او موسى ايك وها رايك اللولاتي زيدو باوبا فيراني شواني تيكر هجدان صال او موسى بكاكا عيسى عليه الصلاة والسلام معجزة لدائق بوني إن جاوتي عن دائقي زناكار ومنالك ببيع باوكو زول لدائق بوا خواهي قورة فنامام دا أو كاتب يغنبران آواهات محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم كخواه فرميه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وكو أوانب أولو العزم أو بيانس يغنبرا سبحان الله أميش لوان جياني خوشتر نبو بلا منو تو خواهي قورة دروية كي خيري لمان كردوتوا راست ايما ايمان لم ظروفه يا زور ضعيفه اگر اداتي خير و چاكه زور بيه اداتي شرش زوره ام موبايلي كوا جويله من بي اجري و جويله ما مستاي كي ترو جويله قران يك اجري لنا و سياره كت باخر موديل ب ب بشوازي كي آسان خرابه كاري كشر آسانه هلبت بو اوي اگامان لي بي خواي گور جياني يمي بشوازي آسان كردوا اگر بمانو زور بجواني اتوارين هم لدنيا ما نه خوش بجين و هم بو قيامتش خرماني كي زور مانه بي و كوتم او پیغمبران لو سردمه يا بو شوازه بو يا گوربون شن كوت وكاني شان اگاتان لي بي و ان جندنا لهم الغالبون سربازكاني خوا اوانن كشن كوتي سيرو ريگو ريبازو تي كوشاني ام پياو گورانن اگر اتوي امر يا هل بجيري امر يا جاي لم ظروف ابو يا ما اسانا بلام ابي بزانين كاتيك اخواي فرودغار سرت اخا شن كوتي امان نبي لدنيا اشترت اخا ولا قيامتش ابيتوا هل قري ريبازي توحيد يا اخوا فرستي ابراهيم وخان وادك ايبا هل قري ريبازي نفس دريجي كي غوربك اخواي فرودغار لقيامتها سركوتوت اكا
1: با بو شار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو ايدن.

والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشيستان عزيزاني دنجي اسلام وبرنامج صداي جماور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال وشاد منم لالقيتي دي كي برنامج صداي جماور بخدمتان شاد بومبا بو او بتوانين اجلس بنا من ساعيك تمر بكين بالكو عسا ولعل ببيتا ما اي رزا من دي خوي پروردگار و قازان جسود و کلک بو همو لایک من ان شاء الله. خوشيستان وبرو یادی هجرتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم پیتا پیتا نزیگه بینما کوچی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم چند روزی چی دیکا دبیت یک محرم پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم کبر یاری کوچ کردنی دا حالی مسلمانان زور پریشان بو او چند روزی کوا ما و بزنین حالی مسلمانان چون بو پیش او پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم کوچ با قريش كاتي كوا زانيان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم خريكا دور بركي ضعيف دكري لاواز دكري زياتر كوتنا آزار داني خودي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم مسلمانان اواني كوا مسلمان وزعي چي زور ناخوش ونال بار اوي لاني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سربا پیغمبری خواه ابو صلی الله علیه و سلم جایگاه نده بول نوشانی مکه. لبر اشکنجو آزار و ظلم و ستم لمکه لمسلمانان براستی کات پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بانگواز اسلامی دست بیکر سرانی قریش هستیان کرد. هر زو هستیان کرد ام پیامن ویا بناغی بت پرستی و صلاتی خواه انده جنب. هر بویا دستیان کرد با ظلم و اشکنجه و آزاردانی و اوانی که و باوریان هنه با او ظلمانه جور و جور بون براستی لیدان و آزاردان گرتن و زیندانی کردن برسی کردن و نهشتنی خواردن سکایتی پی کردن و گالت جاری لنا او صحابان رضا و رحمتی خواهن لیبه او اشکنجه دراوانه چی رو چی بلال حبشی من دیتا و برچاو دیتا و فکر رضا و رحمتی خواهن لیبه که زور ناصر و بسرات که گورکی که عبد بو بلال حبشی عبد بو للای گورکی امیه کوری خلف لگرمه چی توندی نیورو داده خسته سر لیمه چی گرم لیمی او لیمه گرمی او برده گرمانی صحره یعنی او برده گرمانی مکه برده چی گورشی لسر سینجی دادنا داوای لیده کرد واز لیسلام که بهینه تو پشیمانی بکاته و بلام بلال دی گوت احد احد خواهی پروردگار تا قانه و یکا خواهی گوره یکا دانود بلال حبشی دوائی اوی که بلین او وزعتی پاری و دوائی کوچ بسیاری انده کرد بلال حبشی باشه بو هر دود احد احد دود من دم زانی او شی احدون احدا زور ازاری انده ده هر لبر اویا من اگر بم زانی بای او شی چی دی که جگل احدون احد زیاتر ازاری انده ده اوم دغه تازه من هر لجر اشکنجو ازاره کوم راحت بوم لګل اشکنجو ازاره کانین بو یمنی شر احد احدم لا برانبریان ابو تو هر وه سمیه دای چ عمار سمیه دای چ عمار رضا و رحمت اخوای له به ابشر شیرجنا ک پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم بینی ای فرمو صبرا آل یاسر فان موعدکم الجنه کسمایی داشت عماری دبینی که چک بو لیکم مسلمانانی که ایمانی هنر به پیامبری خواه صلی الله علیه و سلم و یکم کسیش الافرتان بدستی ابو جهلی مشرکی قریشی شهید کرد یکم جن شهید لاسلام پیامبری خواه صلی الله علیه و سلم زور جار بدلش پرخمه و سری هاولانی دکرد فرامش تفرمانی قتال و جنگ و جهاد دانه بازی بو نهات بو ويا پیغمبري خدا يفرم صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة أي خزان ياسر آرام بگرن چون كشويني بلن دراوتان بلن پدراوتان بهشتا عزيتو ازاركاني سر مسلمانان روش لدواي روش سختر دبو روش لدواي روش قرستر دبو روش لدواي روش گماروكاني آبوري كوملاتي تونتر دبو لسر مسلمانان هستانو جارا قريش كاتي قريش بنيان
که اشکنجکان کاریگری چی تواو دروز نهکن لسر دلی مسلمانان کاریگری چی تواویان نیا هر بویا بریاریان دا مسلمانان و بنو هاشم لهمویان لهمو ما فکانی جیان بیباش بکن لبر چیه؟ لبر وی باوریان هنو بعضی که زوریان باوریان هنو هندی کشان بس لبر وی خزمی پیغمبری خوابون صلی الله علیه وسلم لبنو هاشم بون اوانیش بهوی اوانه و که عادت عشاری وابو اگر لسه بیرو باوره چی دی کش بی بلان نه به پردکات آموزاکی خوی با لسه بیرو باوره چی دی کش بی بلان ده به گری لبکا و دفاعی لبکا و پارزگاری لبکا پیمان نامی ایشان نوسی لناو کعبه بسر دیواری کعبه ان هل واسی لدور باری کعبه نوسیان بسر دیواری کعبه هل یان واسی تیده هاتو که هیچ کز نه به لگل یان کرین و فروشتن بکا لگل بنو هاشمو لگل مسلمانانی که و ایمانی انه ناو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم زن وزعکت چند تون بو وزعکت چند ناخوش بو چند روزی چی دیگه پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بریار دادا مکجه بیاله پاشان بریاریان داو که و هیچ کس حوصر جیریان لگل دانکات خزماتیان لگل دانکات و هیچ کس چی جیارمتیان ندا او سی خالا خالی هرک جوهر جوهری بو هرک گوره بو که نکری نفروشتن نخزماتی نه حوصر جیری نه یارمتی هیچ کسی اوشتیان لگل هوزی بنو هاشم و خزمانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم مسلمانان نکا که کتبونا گمارو دانیان به هم گمارو ایوا مسلمانان و بنو هاشم ناچار بون بچنا ناو دولکی شعیبی ابی طالب که بو ناسرابو و دولکی ابی طالب ناسرابو سی سال لیوی مانو او هم آزاریان قبول کرد برسیتی گیشت او آسته که من دالان بشو لبرسیتی داده گریانو ام دوله پری زیره من دال دبو لبرسان حتی پلچی دارو جیاو پستکانی دار خورمه اندخورد دار خورمه تنکی اگ داره کی تنکی بسروی او داره تنکانه لیده کرده و داری خورمه او اندخورد جماره اگل پیوانی نو مکه بنهینی شتی خواردنی اندگه انده دول شعیبی ابی طالب بلام حتا اشکرا نبن کم کمه انده نبشی نا کردن لکوت ایدا هندیک لعقل کانی قریش هستن بدجی ام گماردان و ام بایکوت کردنی خزمانیان لبنو هاشم تا شکستیان بم پیمان نامه هنا کچون بولای کعبه که صحیفه کان حال گرد بدستیان و تیان ایم رازی نابین حتی ابو جهل لبه بوتی ام کار بشو پلانی با چش راوه دارش راوه و نه انتوانی که و برانبر به خزمکانی دیکه برانبر با کسانی هاتون دستیان خستن نخوه میتین هر کسی دیویتن بنو هاشم لناو ببا با بیتن ایمه بکوشه اوزا اوان لناو ببا ایتر چون دوایانو هنانو ناو شاری مکو جیانی خویان بکنو کرینو فراشتنو خزماتیو یارمتی دانیان دست بیا کردو هم سالا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم او ساتانی که و تیدا بو پیش کچ دوائی در چون لگه مارو که دوائی در چون او بایکوت کردنی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم صحابه کانی و بنو هاشم دو کس لگه ورترین پیش جیرانی پیغمبری خواه بو صلی اللہ علیه و سلم کوچیان کرد. ام سالش با عامل حزن ناو برای کمی خدیجه دایی که من داران بو رضا و رحمتی خواهی پروردگاری لیبه که حوصری پیغمبری خواه بو صلی اللہ علیه و سلم یکم کس بو باوری پیهنا همو سامانکیشی لخزمتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم ترخان کرد بو اوی ام بانگواز خواهی بگاتا شوینی خواهی دومینیان ابو طالب امامی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم هرچند مسلمان نبو بلان زور پرستنی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم گرتب و اصلا نیدهشت دجمنکانی اوه با اصانی دستیان پیبگا بم دو مردن پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم به تنهایی چی زور گوره مایه و هستی به تنهایی چی زور گوره کرد
بۆیە ئەم ساڵە بە عامل حوزن واتە ساڵی خەم و ماتەم و خەم و خەفەت ناوبرا. خاڵێکی دیکە کە پێش ئەوەی کۆچ بکا پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم گەشتێکی تائیف و گەشتێکی کرد بۆ تائیف، سەرێکی لە تائیفدا بوو ئەوەی لەوێن دەرێ لە لای بەنو سەقیف خەڵکێک هەبێ مسلمان ببێ و ئیسلامەتی وەربگرێ ڕەدی نەکاتەوە، تۆوێک لەوێن دەرێ بچێنێ. كاتكوا مكة روج لدواي روج تنتر دابو لسر في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم برو طائف روي بهواي اويكا خلقكي بشتواني ليبكن مسلمان اكا اسلامتي ور بقرن بشتواني ليبكن بلان سروكا كاني طائف بان قوازكي في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم رد كردوا رديان كردوا من دالو قنجا كان انهان دا برد باراني في غنبري خواه بكن صلى الله عليه وسلم بردكان بسر تا پای پیغمبری خواه دا کوتن صلی اللہ علیه وسلم تاوکو خوینی لیده چورا لطائف گرائه و تاوکو نعلکانی یلاوکانی پربوبون لخوین که زیدی کور حالی دو بومان دا جارتاو خزمتکاری پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لو سات وقت دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم او دعایی کرکارا خمبار ترین دعا کانی جیانی تیدی فرمو اللهم این اشکو الیک ضعف قوتی وقلة حيلتي وهواني على الناس خوايا لا وازي بيد الصلاتي وسقبونم للاي خلق بوتو دشتشانم خوايا خوايا اگر تو لم عاجز نبي فلا أبالي خوايا اگر تو لم نقري من هش باكم نيبا ويكوا او ازيتو آزاران امدتن حد لو كاتد اكا فريشتي تشاكان هات خزمت پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم في ود اگر بتبعي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ما أودو شيء طائفة دا بيني كوتوتا بيني أخشبين دا كوتوتا بيني أطلق أودو شاخب قوريا أقر دا تبعي لأطبقتو عليهم الأخشبين أمدو شاخب بسري أنا طبق دا كم بسري أنا كبز دا كم بسري أنا دابخب بلان پیغمبري خواه فرموه صلى الله عليه وسلم نخير عسى بلكو هوا دارم خواه لنا وكاني عندا اوانا خلقانك دروز بكا كتنها خواي پروردگار بپرسته و ايمان بينه و تنها خواي گورا بپرسته وازل بتو بتخانه كان بينه اوان نشاني گورتين رحم و دلسوزي مهرباني پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم كمهربان تره لمهرباني ايدي پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم لوه دادا كده قررته و ده قررته لاي عداس يچك لخزمتكاري باخەکانی ئەهلی مەکەیەکان هەندێک تری بۆ دێنێ تری طائف لە بۆ پێغەمبەری خوا دێنێ سەلی الله علیه وسلم کە دەبینێ ئەوها غەدریان لێ کردووە، زوڵمیان لێ کردووە، هەموو جەستەی خوێنایی بووە، زۆر دڵی بۆ سوتە. پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم پێی وت فەرمووی خەڵکی کوێی؟ گوتی موسڵ. نەینەوە گوتی نەینەوە لای براکەم یونس ئاویستری سورما کە خۆی مەسیحی بوو، نەسڕانی بوو. گوتی تو چۆن یونس پێغەمبەر دەناسی؟ گوتی ئێمە پێغەمبەران هەموومان برای یەکین، تەواوی پێغەمبەران یەکتر دەناسین. پێغەمبەری یونس جا لەوێدا ئەو عەداسە هێشتا ئیمان نایەنێ، یان ڕیواتەکێ دەڵێ ئیمان دێنێ، بەڵام بەنهێنی دڵی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم لەوێدا خۆش دەبێ بڕێ. لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لو نار حتیانه دابو لورزی حج دابو که استا منجی کتایی سال هجریه منجی ذو الحجه لپاش ذو الحجه محرم ده لورزی حج دا جمعره اگل خلچی یثرب شعری مدینه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم جویان لبانگوازه که پیغمبری خواه ببو صلی الله علیه و سلم اوان که اوسو خزرت شر چی دریش خائنه لنا خویان ده هبو بدوی کس یک رابر یک داده گران بو اوی براستی نیوانیان بکا بو اوی صلح و آشتوائیان بکا پیچان بینی تو بیان گینه تو یک دی شش کس ها لو کسانه که هات بون بو حج کردن اسلامیان ورگرتو بون با مسلمان که تی که گران و بو مدینه بانگوازیان بلا کرده و خلچی شعر مکان مدینه انتیه گیاند او سو خجره زور به مسلمان بو سالی دواتر شش کسی دیکش زیادی کردو بیعای عقبه یکم دوم که دوازده کس هاتن بیعاتی یکمی عقبه
بیعتی کمی عقبان به پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم صالی پاشتر هفته و پنج کس هاتن بیعتی عقبی دومیان پیمانه کن مر کردو لقل پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم بیعتیان به پیغمبری خدا وتیان اگر بیت ناومن ای پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم وکو کسکاری خومن دت پارزین پارزگاری دیه دکین دت پارزین چون پارزگاری دکلی لکسکاری خومن لمنال کانمن لهاو سرکانمن لبرا کانمن لمام کانمن توش اوها پارزگاری دیه دکین وکو کسی کی خومن جا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم کبیری کرده و اوی کم بناغه دبه بو دولتی کی اسلامی بو خلافتی کی اسلامی هر بوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لدوای بیعی عقبه دوام ام بریاری للای خوی دابو بو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم پیش اوی کوز بکا پلانی قریشی دبینی که قریش شو رجل بدوایتی بو اوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لبین ببا شهیدی بکن تیروری بکن بحش شوازه گل شوازه کن که قریش زانین خلچی مدینه آماده پشتیوانی آمادیان تی دار که پشتیوانی لپیغمبری خواب کن صلی الله علیه و سلم لدار الندوا قریش کو بو چون رایک پیشکش کرا گوتیان با زندانی بکن او زار یکی جا گوتیان نو الله با دوری بخینه و یکی چکی بریاری چکی انده گوتیان نبا بی کجین کتا یکی برای ابو جهل هات که گوتی لهر حوزیک پیاویچی جربزه آزا شمشیر وشن نشانش چن حلب جیرین همویان با یک جار هیرش بکن سر محمد صلی الله علیه و سلم شهیدی بکن بلام تاوکو خوینی محمد صلی الله علیه و سلم نکویت سر استو هیچ تیریک بنو هاشم نتوانن طولی خوینه کشی بکنو اگر هموان بجاره گلی بدن نتوان بجاره برنگاری هموان ببنو بلام اگر یک یک بید توان برنگاری او هوزو تیری ببنو بلام خواهی گور پلانی پیلانی لناو بردینی پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم بجبریل نارد بولای پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم آگه داری کرده و پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم که ام پیلانه دجمنکاریه قریشی بورون بویوام فرمانی دا علی کری ابو طالبی مامی آموزای کری معمی که دکات آموزای خوی لجگای خوی دا بیخویند بریاری دا امام علی بینارت نرد دو امام علی که بیل شوینکه او بخوی شوکه با آرامی لما لکه در چو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بناو دجمنان دا در چو چنگ کخولی حل گرتو فرمو شاهده تلوجوه بدا مشاوی دا کردن او چاوان نبینن او روان الرجبن پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم او جا درچو کاتی که قریش هاتن با اوی پلانکی خواهن جب جب کن بشو هاتن چون سرشوینی نستینی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کاتی شمشیرکن آماده کردو هر همیان بیگ جار لی بدن بخفکان حل دایا و بینیان علی کری ابی طالبه گوتیان نکن خوینیا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دستی به هجرت که سیش ولو اشکو تمانه و کات یک دجمنان گیشتنا بردم اشکو تکا ابو بکر ترسی بسر پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم هاتو ترسی لینش فرموی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم الله ایستاد تمشای بین پی خواه امکن اما دبینن لو کات دا پیغمبری خواه فرموی صلی الله علیه و سلم لا تحزن ان الله معنا دلتن اما ابو بکر ان شاء الله با تفصيلي وبدري اشتري باسي هجرتك اي پیغمبري خوا دكن صلى الله عليه وسلم بلا ما بستم اويكا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لو قنا غيدا كبيش اوي هجرت بكا او كوج بكا براستي حالي مسلمانان زور خراب لا اشكن زدا نو ظلم استم بقرا تعدا كردن ليان وكشتنيان وبرينيان وبهر بيانو لیان ددانو لناوی انده بردن روز لدوای روزش خلچی مسلمان زیاتر د بوله گل او اوهم ازارش ددرانو اوهم تعذیب اوهم اشکنزش اند درا گمارو اند درا حتی خواردن یان لدا سندراون خواردن نبو بیخون
وژمارە مسلمانان زۆر کەم بوو، بەڵام دوای ئەوەی ئەوهم ئازارەشیان دەدرا. هەر ژمارەی مسلمانان ڕۆژ لە دوای ڕۆژ زیادی دەکرد، بەڵام سەریان سوڕما بوو لەوەی قوڕەیش و گەورەکانی قوڕەیش بۆ ئەوها خەڵک مسلمان دەبێت، بۆ ئەوها ئەو کەسانە لاوازەکان مسلمان دەبن، ئەو لاوازانەی کەەوە بێدەسەڵاتن، عەبدن، فەقیرن، هەژارن، بێکەسوکارن، ئەوانە مسلمان دەبن، دەچن لەوێن دەرێ زۆر گەورە دەبن. بۆیە کە داهاتن لەگەڵ پێغەمبەری خوا دابنیشن سەلی الله علیه وسلم، دەیان وتی تر ئێمە بیلال چییە لەگەڵی دابنیشین، عەبدوڵڵا کوڕی مەسعود چییە لەگەڵی دابنیشین. پێغەمبەری خوا دەیفەرموو سەلی الله علیه وسلم، من ئەو خەڵکم هەیە ئەوانە لەگەڵ ئێوە دادەنیشن، ئەگەر قبولتان، ئەگەر قبولتان نیە بگەڕێنەوە و جەنگ شمشێر لە بینمانایە. کە بەڕاستی مسلمانان لەو ئەزیەد و ئازارە قورتاریان دەبێ، دەکەونە ناو ئازادی و ئارامیەکی ژیان، و هەروەها دەبێتە مەدینە، دەبێتە سەرەتای بەردی بناغی دروستبوونی دەوڵەتێکی ئیسلامی، و هەروەها بانگەوازی ئیسلامی لە مەدینە زۆر بەخێرایی بڵاو بوویەوە، کە گەیشتە قەیسەری ڕۆم، و کە گەیشتە کیسرای فارس، و کە گەیشتە ئیمپراتۆرەکان. ساڵی کۆچی بووە بنەمای ساڵژمێری هیجری، کە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم ئەلەو ڕۆژەی هیجرەتی کرد لە سەرەتای مانجی محەڕەم، کە ڕۆژی یەکی محەڕەم ڕۆژی سەری ساڵی کۆچی نوێ دەبێتەوە و تازە دەبێتەوە. خۆشەویستان بەرنامەکەمان ڕاستە و خۆیە، بۆ ئەمەبەستا ناو بڕێک وەردەگرین بۆ ئەوەی ڕاوسەرنج و تێبینیەکانی ئێوە شوەر بگرین. ئەو ساتانەی ژیانی پێغەمبەری خوا و هاوڵان، ژیانی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم و هاوڵان ڕەزا و ڕەحمەتی خوایان لەسەر بێ، بزانین چۆن بووە، بەڵکو ئینشاءەڵا بەخاڵێکیش بێ بۆمان باز بکەن. ڕاوسەرنجیەکانی ئێوەش وەربگرین، ناو بڕێک وەردەگرین و بۆ ئەمەبەستا گەڕێنەوە خزمەتتان.

0: وسلم.
1: السلام عليكم
0: ورحمة أمتي خوان شعرستانية بيام كاتب مجوينة وكان دخوينينا و دبينين هر نتويك خالتي ورشرخاني هيا كاتيدا لقناغي تي لاوازي و هنگاوي ناو بو قناغي تي شكومندي بو امي مسلمانيش او ورشرخان قوريا كوشي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلام آيه كوش کردن تنها قشتي تي جوغرافي بو لمكو بو مدينة يان را کردن بو لدستم كاران نخير سوين بخداي قورا سوين بخواي قورا كوش کردن هجرت لتيرواني اكاديمي وزانستي شريعت دا گورترین پروژه گورنکاری و اصلاح بو لمیجو مرفعاتی دا. بابتی هجرت کوچی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم تیگیشنی چی قول بو گورنکاری چاک سازی کن و ماهیتی اسبابی ام کوچا لروی زانستی و کتمشاب کن کوچ کردن بریتیا لگواسنوی بانگوازی اسلامی لقوناغی برگا گرتن بنیادنانی تاک بنا الفرد بو قوناغی سر بخوی و بنیادنانی کوملگا و دولت بناء الدولة والمجتمع لو خويدا بين يتوه كوتشا كي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم هو كاري سرچي كوتش كردن او نبو كي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لمردن بترسيت بلكو چونك بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم آزاترين مروفي سردن بوا آزاترين مروفي جهان بوا ميجو بوا بلكو هو كاركي جيبازيو كردني يا ساكاني خواي پروردگار بو قران كاري مكة زوی اگنبو اونده به پید به بو اوی توی شهرستانی تی نوی ور بگره تو چون دلی برهمکه من بداته و بویا دبو عقلیتی سرکرداتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم که های بو زوی چی ببیتر بو چندنی بنا مکان اسلام بدوزیته و گرانکاری لإسلام دا پشت بستنی با معجیزهی لناکاو کل آسمانه و بیت اخواره و بلکو پیویستی با پلانه با استراتیجیتا با مندوبونه خوند نوی واقعيانه هي وديارا بيوانديك ما لقل دايا بلي فرمي بلي ماموسا
2: السلام عليكم ماموسا
0: السلام ورحمة الله وبركاته كاق نازمي برس
2: خوشيسي برزي تمندريس بيا ربي
0: آمين أجمعين بلاي برز من كاق نازمي خوشيست
2: خوا عدل قاداس داتو خوا عدل خير داتو كار مدان زنجي اسلام و جنابتو خوا سلام نشيلو او باسو چاكا باسی جانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کباسی هجرت کرد براتی ما مصائی برس او هجرت درس عبرت چی زوری تدالو ایما فایما درسی لیو بین ایما بالا سر جان و اخلاق و روشی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم براتی کدوشتی لما بدی هشت قرآن و سنت بالا سبرون براتی گمراه و سرگردان نادن با استقامت ما نبی لسر او دینی لسر ربازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم براسی هجرت ما موسا ایمز با هجرت بخین لطاوان و گناه کان برد ساکه و خیر لطاریکی برو روناچ اسلام بچین برو نوری اسلام بچین برو باوش اسلام بچین با اخلاق و روشن آوکو پیغمبر بی صلی اللہ علیه و سلم بعد اصلا اخلاق و روشتی بین که گمراه سرگردان نابین بابدان اخلاق و روشتی چون با معاملاتی چون با قصه خوشکانی کوبا با ایمز اکو مسلمان آوابین قصه من خوش بین كبزان دين والله اوانا امتي پیغمبرن اوانا شوين توتي پیغمبرن باخلاق و روشکان بناسين كامتي محمدين صلى الله عليه وسلم لسر بازا قوي بينو خواهي قولا اجر فادا شي جنابتان براتو يا ربي
0: برای برز من دستکانت خوش بکاگ نازمی خوش شویست خواهي قولا پایدارت کا اجر فادا شي جنابی شد بداتو ان شاء الله همو منصول بند دلين لقصکانی جنابی شد برای برز منی کاگ نازمی
2: والله مادر سیلیو گرین براسی لقص خوشکان من باروش تو اخلاق من بعد از جان دا اگر قصه چی باش و چاک و خیر همو بیکن اگر نلشتی خراب و لبختان و لگناه با بیدن بین با اخلاق و روش ما وکوی بلسا اخلاق و روشی بروی براسی گمراه و سرگردان نابین و تمندریز بینون سلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته خواهی گوره پیدارت که یا ربی برای برزمان ماموسا نازم خوشویستان اگر بین برمندان عقل مندان

پرسیارەکان ڕۆشنبیرەکان گوێیەک بگرین بیرێک بکەینەوە لەم ئاتەی هیجرەت کە بەقوڵی بەیەکەوە بڕوانینە دەقە قورئانەکان کە وەسفی هیجرەت دەکا ئەم ئاتەی کە خوای گەورە دەفەرمێ ئیلا تەنسوڕوه فەقەد نەسەرەه الله إذ هما في إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها بغمبري خواهي بروردقاك أم آتي بسرد داب زيل سورة توبة آتي تشل دفر ميم أقر إيو السري نخر نيارمتي بغمبري خوانا دن صلى الله عليه وسلم أو بيقومان خواهي قورا خوي لسخترين كاد سري خستو ويارمتي داو أو كاتيكا اوانی به باور بون لزیدی خو دریان کرد لکاتک دا او دومی دو کسب ک تنها یک حوالی لګل دا بو هاور رفیق رگای سفر و هجرت ک امام ابوبکر و رضا و رحمت خوایل به کاتک هر دو چان لنیو اشکو تک دا بون او کاتا به حوال کی د فرمو خفد مخو دلتنګ ما با لا تحزن ان الله معنا ایت خوای ګورا لګل ماندایا دنیابه ک خوای پروردگار من لګل دایت خوای ګورا آرامي دل نوای خو سکینت بسر دلی دا بزند و بسر بازان یک پشتیوانی کرد لپیغمبر که صلی الله علیه و سلم که ایوه نتند بینین اگر بین ایما با قولی بچین انم آیت تمشال و آیت پیروز دا تابلوی چی زیندو دا بینین که اقل سرسام دا کاتو دی هجیند براستی دیدی چی زانشتی و شکاریانه لپنجره و شکانی و بروانین قولایی ما بسکانی هم آیت دا کمیان دا بینین نینی چی شعراوی قرآن هیا بوچی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیوستی به ایمانیه پروردگاری مزند فرمه الا تنصروه فقد نصره الله اگر یو پشتوانی لینا کن یارمتی ندن او خمتا نبید چون که بیگو من خوای گوره خوی پیشتر پشتوانی لیکر دو سری خستوه که واتا پیوستی به پشتوانی ایمانیه بو خو من اگر ایما پشتوانی لپیغمبری خواب کن صلی الله علیه و سلم من دستواج قرآنی کرده تنها رستی چی آسانی بلام بلکو یاسای چی گردونیه که بنمای بیرو باور و عقیده و جوانی کانی روان بیجی و بلاغا و قلترین نهانی کانی درون ناسی و پرورده لخود گرید که یک گلوانا نهانی کانی زمانوانی و روان بیجی اعجازی بلاغی تمشابکین اگر بچاوی زنان زمانوانی بروانین او دقت توشی سر سرمانی چی زور گورده بین خواهی گورده فرمی فقط نصره الله بدل نیایی و خواهی گورده سری خستو لیرده بسیاری چی زانستی زور ور دروزده بید آیا آتکا باسی حالتی چی مرزدار دکات اگر ایو یارمتی ندن لروی لوجیکی و دبوای ولامی مرجکه بو داهاتو بوای بو مستقبل بای بلام پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم واتا بی فرمو بای خواه گرو بی فرمو بای فسینصره الله اولا داهاتو دا خواه گرو سری دخات و تازه هجرت دکره بلام بو چی قرآن صیغه رابردو ماضی بکاره نا لگل پیتی قد که بو جخت کرنو تحقیق و براستی هات نجیا لیر دا لوتکی اعجازی روان بیجی در دکوید عرب کاتیک دیوید بلید روداوگ لداتو دا صد لصد رودا داتو هیچ گمانش دیدانی بسیغی رابردو دیدریش کنید داری دبرید بو اوی بلید او بابتا براوتاو یگلائی بوتاو وک اوی پیشتر روی دابید پروردگار دیوید بلید سرکوتینی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم پیوستی بچاوروانی نیا بو اوی بزانین چه یارمتی داداتو چه وازیل دهنه تو پشتی تا دکات نخیر بریاری سرکوتنی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیش وقت لآسمان و در چوا لگردون دا چسپی و پیش اوی ایو لزوی دا بریاری یارمتی دانی پیغمبر که بدن صلی الله علیه وسلم کواتا واروار راس کرنوی چی دیکی تیگیشتنو پیوری بهاکان میزان العقدی که هر لدستواجی الا تنصروه اگر ایو سری نخن الا تنصروه یعنی اگر ایو سری نخن هرشه هرشه چی سادنی بلکو دارشنوی هوشیاری امت پروردگار آراسته بیر کردنو من دا گورد پی من دل آینکی خواهی پروردگار و آینکی پیغمبرکی صلی الله علیه و سلم هجار و محتاجی هزو پارو دا صلاتی ایو نیا اگر ایو پشتیوانی حق بکن وکم سردمی خوش من یعنی خلقان گواد زانی ایلا دا بی سودمن بیتن شان بدات بر ام بانگواز اسلامی کواتا خواهی پروردگار با نراستو خو پی من دل ام اسلامتی ام دین پیوستی هزار محتاج که پیوستی به پارو د صلات یونی اگر ایو پشتیوانی حق بکن او حق گورناکا بلکو او ایون که به حق او گور دبنکا عمر کور خطاب دی فرمو اعزنا الله بالاسلام خوای گور به اسلامتی ایم عزیز گور کرد وکواته اسلام گورناکین به وکوا پشجیری لبکین اسلام خو گور ایم گور دبن به وکوا پشجیری اسلام دکن سرخصنی اسلام شرف یکا تکریما نک پیداوستیک
که خدا خوی پی چاره سر ببید. اگر نویک پاشگز ببید و سستیب کد او کروانی خوای پروردگار نوسته بلکو خوای پروردگار نوی چی دیکه دهینت که شایسته او شرفه بن. امش واده که کمروف انسانی مسلمانی باوردار همیشه للودکی تواضع ملکتی دابد برانبر با پروردگاری. پیامی دلنوایی و رهندی درونی کاتک او دقه آراسته دلکان دکرید آراسته چون دلی ایمانکان دکرید دبینین چون دبیت مرحمک با برینی به هیوایی لم سردمه دا کپرل آلنگاری قیران او آیت بدریجایی میجو با جوی هر بانگخواز و زانه و چاک سازی خواز یک دا دا چرپیندرید دلید اگر لسر رگای حق بویتو بینید خلچی لدور کوتنوا اگر هستد به تنهایی کرد لناو کمالگا کد دا اگر درگا کانی زوید برودا داخران هرگیز او هرگیز خفتی لی مخو تلتنگ مبا بروان سرداری مروفاتی صلی الله علیه وسلم کاتگ لما کدر کرد تنها یک آولی لقلبو همو هزکانی او سردم بدوای و بون بو کشتینی بو لناو بردینی بلام چون که هزی اللهی لپش دابو انجامکه گورینی میجوی مروفاتی بو خوایا کتوانی پیغمبرکی لناو اشکوتی چی تاریکو چول دا ببه سوپاو چکو پارزگاری حرس و حیمایو ببه هیچ آمیره کی خو گرم کردنو و سار کردنو و دفاع کردن توانی خوای پروردگار بی پارز و سری بخوا همان او خوای پروردگارش کده توانی لسختترین ساعتکانی جیانی توش دا پارزگاری لتوش بکاتو بت پارزید سرد بخوا بلام دا بید اوش برین وقت چون العقیده وسطیتی اسلامی دا فیربوین ایما هو کارکان الاسباب دا ببگرینه بر همو حوله چی زانستی فیزیچی دادین بو اوی خزمت کردنی آین و نشتمانکه من بو اوی خزمتی هم که این بلان دل من به توایی بستراوتا و به درست کری هو کارکان و مسبی بالاسباب شتوانی راستقینه او هیز شعراویه یک خوای پروردگار دی خاط دلی باوردارانه و کواده کات لبرانبر گورترین زریانکانی به باورانو لادانی فکری دا وقت چیای چی سنجینو لنگرجیر بوسته تاو نهانی و شی اخرجهو لنوان زبری ظلم و سوزی نشتمان دا اگر بچاوی زنانی زمانوانی روان بیجی دیسان بروانی نو شی اخرجهو دریان کرد دبینین قرآنی پیروز نی فرمو خرج درچو لرده جیوازی چی زور گوره قول هیا وشه خرجه دلالت لسر د چونه چې ارزومندانه د کټ کمرو به وستي خوای به وستي خواستي خوې انجام ده ده بلان مو شي اخرجه وو وینه حالت چې زوره مليو درکدنی چې ناچاری د کټ ترحیل او شانه د کټ او د استواجه الهیه به کورترین وشه ګورترین ظلم مستمی به سنور قریش محمود د جرتو هر وها نشاندری او ازار درونیه یکا بروچی پیغمبري سردار مانی صلی الله علیه وسلم ګرتبو چون که مکه خوشویستین زوی بوله لای پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم اگر زبری شیر و تیغی استمکاران و ظالمان نبوایا هر جیس پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم بزی ندهشت که دی فرمو یا مکه اگر قوم مکه دریان نکرد مایا من توم بجه ندهشت خوشویستان چمچی پروردهی و درون ناسی لو دا قده اگر تمشا بکن که خواهی گورو دا فرمی لا تحزن خفت مخو بجار مبا خوی دنویند لیره داده بینین پیغمبری در صوز و سرمروان صلی الله علیه وسلم نی فرمو لا تخف ما ترسا آیا سر و نهینی او حلب جاردنانت چی زنانی گور زمانوانی شارزانی در ناسی لشرحی او دا بجوانی رویان کردوتا و دلین خوف یعنی ترس هستی که پیوست بشتی که کل دهاتو دار رو داد بلام ما ترسی بو سر خودی کسکو جانی خوی بلام الحزن خفت و پجاره هسته چی قلتره و زور جار پیوسته بخم خواردن بو کسی چی تر یعن لدزدانشته چی بهادر پیشو ابو بکر رضا و رحمتی خوایله به لو اشکوت تاریکه ده اگر خمی جانی خوی بوای هرگیز او سفر پر مترسی نده گرته بر لگل پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم او آماده بو سینجو خوی بکات قلغانی تیرکان بلام اوی دلی او پیاوی ده کشی بینینی مترسی بو با سر جانی پاچی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم او ده گریه و خفتی ده خوارد نوگ آزارک با پیغمبر بگا چرایم آینه بو کجه توا با یکات پیغمبری نازار من صلی اللہ علیه وسلم که پزیشکی درون و شارزای نخی مروکانه هستی با خوشویستی بگرده هاولکی کرد درمانی تواوی خست سر بری نکی ای فرمو مترسا چون که دیزانی پیش نه فرمو مترسه چون که دیزانی پیشوا ابو بکر ترسی لمرج خو نیه بلکو دی فرمو لا تحزن ان الله معنا ای ها ولا درسوزه کم خفت بو من مخو
دلتنگ مبا چون که چاو دیری خوای پروردگار لگل منده او پارزری ایمه امو تشیرین پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم وک اوی چی سازگار آگری پجاری ناخی پیشو ابو بکری صدیقی کجانده و درگاکی سکینه دل نوای ربانی لسر کرده و راستی اوی قرآن هر پیتی چی معجزه که هر وشه چی تابلوی چی هنری بالای هر آیتی چی دریای که لحکمت که اقلکان آودا عقلکان آوده داد آودان دکاته و دلکانش به نوری باور داده پوشه چی روچه چی پروردهی نایاب لقولای اشکوتی سرور با لبالی خیال و بگرین و با نو تاریکای اشکوتی ثور و غار ثور پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم هفالکیلا جوروان دجمنانش به شمشیر حل چشراو کانیان شمشیر سوارکانیان حلیان چشراو لکالان دلیان هنوا لسردمی اشکوتکا وستاون همو یاسا فیزیچی و مادیکان دلن که اوان دست جیل دکرن لصحيح بخاري ده هاتو ده فرمي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار إمامي أبو بكر دجارتوا فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ده فرمي لقل بيغمبر ده صلى الله عليه وسلم الأشكو دابوم سرنبرس كده وقلتم أي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم والله أقل يجي جان تنها سري كم يكشور بكاته وسير بكات إما دبيند لو ساتدك او پری دل راوچه سرکرده مروفایتی و ماموستا یقین و متمانه بخدا با او پری هی منو سکونتا و دفرمید اسکوت یا ابا بکر اثنانی الله ثالث ما لر روایتی چی در فرمی یا ابا بکر ما ظنو که بثنینی الله ثالث هما هر دو که متفقون علیه بیدنگ با ای ابو بکر ای ابو بکر تو گماند بدو کس چه که خدا گوره سیمیان بید الله اکبر ای خاون بیر من دکان تفکرین بیر کنه ولا قصی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم اوافق التغییر کاتی گمرو فهمو ها کار مادی کان دا گره تبر وگ بگرینتی بونمنا بگرینتی کردنی ریبرک شاردنوی شوین پی بردن دروی بنهینی خواردن هینان بنهینی لنان اسماوه که گشت کتای هیلی مادی و اقلی مروی وستا لیره دا هیلی یقین معي إلهي لقلبوني إخواي پروردگار دست بيدكا غورانگاري راستقين لمتمانة بپروردگار ودست بيدكا بويا خواي پروردگار سنتي حيات أغوري كهموشت يك دواجار جنديو سربازا لجير دصالاتي خواي پروردگار پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم كخواي غورد فرمي وما يعلم جنود ربك إلا هو هیچ کس یک نزانه سربازکانی خوای پروردگار چین تنها خوی نبه بینایی چاو سربازی خوای گوره هیز و باز وکان هموی سربازی خوای گوره که خوای گوره فرمانی در کرد با پرستنی دینکی و پیغمبرکی بکار به هیچ کس یک نتوانه رتیب کاتوا خوشویستان او اماجه یک بو بسر چند روز پیش اوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کج بکاو حالی خوی و هاولانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لچ حالک دابو بویا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بوشی وازا قرآن بو منده جارتو که کچی کردوا امید دکم کوا بو بیتا جگای رضا مندی خواه پروردگارو ایوی خوشویستیش سود و کلکتان لیوری گرتی بی انشاءالله پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم هجرت بردوامو آینکی بردوامو لگلی داده بینو پشتیوانی او پیغمبر خوان صلی الله علیه و سلم تاکو خوان للا شمان ما بیو دو هناسه من بی خوشویستان بم اندازه کتای بلقی امروی برنامه صدای جمع وردینی تاکو القی چی دیکه و برنامه چی دیکه همول اکس پرده خواهی گوره بن کس پرده زاناکا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله على نعمة الإسلام وفضلنا على العالمين بكلمة التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. إيمان داران بيسراني دنجي إسلام مسلماني برز خشكاني قدر جران براني رول أخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طوابي سباسبان لبو خداي پردگارا كخواي پرگار بفضل خوي بمنتي خوي توشي أو خير پيروز ومباركي كدين كلا أمري دينكي او تيبغينو وشهيه مهم ببتول بو ايمان و اسلام و لبو او برنامانا طواوي سباس لناخي دل منو سباس لبو خواهي ترگر لسر او ايمان و او اسلام و او تقوى و او عملانا دائره كم لخواهي ترگرش قبولي كردو و وري قرد بي. اللهم امين. لسي روكا و سي فير دبين با تي روكا چي دي كش بكينا دسپيچي برنامه كمان تاوكو درسو عبارو پندو امشگاره کنی لیول بگرین. دلی دو کرکار لکاتی کار کردن ده ایش دکن، لکاتی ایش کردنو کار کردن ده گوهرک دبین نوا، الماسک دبین نوا. کاتی که الماسک کار بین نوا دو کرکاره پیکو دین لی زیرنگری شار، بزیرنگری شار پشانده دن. زیرنگری شار پیان داریتن دلکه که والله راستی تان پیبریم او الماسیانه او الماسیه زور زور گرم بهایا. اگر همو زیری ناو دوکانه کمو سلو تو سامنو ملکو املاکی خومتان همو پی بدم، امن قیمتی او زیرم تواو نکردیا. او دوکره کاریش دین باشا ادی حل حل اویا بچنا لای ملیچی ولات سروچی ولات پادشای ولات، الا اگر او بتوانی او الماستان لی بکری پادشای ولات سروچی ولات. او دوکره کاریش برای دکوین لبو لای پادشای ولاتو لبو لای قصری ملیکایتیو اسنا جوری که الماسکی با ملیک پشانده دن، ملیچیش خادیمه کانی خوی یعن خبیره کانی خوی دینیتن تماشاده کن. فعلا او الماسا لو الماسا گران بها و نادیرانه که والا دنیا دن نمونه زور زور کما برینا ملیچیم ای ملیک او هوا او الماسایا او آخر قیمه و درجه گرانی که تیم ملیچیش هر دو که کارکه بانگ دکا دره او الماسين قول فعلا زور زور قرام بهايا. اما الناتو انا مساعدك تان لبو دياري بكم برين بفرد الزيرك بدو فرد الزير بواندا ناتو انا لبروي براسي سعري او دو سعري او الماسي زور زور قرام بهايا. بلام ما ملكتان لقل لكم اگر رازي بن دو كري كاريكش زور زور رازينا بلي اي ملك ما خوش بي دلي هر يقلنگو ماوی دو ساعت دی خمنه و خزینه ملکایتی خزینه ولات لوخوی لزیر و زبن و لملک و املاچ ولات بار بکا ماوی دو ساعت هر که دو ساعت تک تواب و بو دو ساعت و یک ترکا پاسوانه کانم دینا جوره که دتن هم نداره که و کتا خلاص داری. موافق؟ موافق. زور زورش باشه. کرکاری یکم فردکانی دادن دستی و پاسوانکان دی بنو برو جوره که کاتی که دسته جوره که دسته نو خزینه ملیکایتی تماشاده که فعلا زیرو زیو زبنو چندین بردی عجائب و غرائب و چندین زمانی اوروکا دولار و یورو و 25 و 50 هزاری و پاریشی زور و عجیبه. کرکاری یکم فکر دکاتو بونک دکاتن کاتی که بونک دکاتن درگاه دکاته و تماشای دکاتن سبحان الله خواهد نشی شاهانه لناو خزینه ولاد دان درایه خواهد نشی شاهانه. بلام خواهدن چه خواهدن حد چه خواهدن خدا مخلوقی کردیا ولی سر او سفری دان درایه لگوشتی ماسی لگوشتی حیوانی زمانی او رو تکو کباب و لانواع و اشکار تشریب و گوشت و برنج و حد چه خواهدنک هموی گرم و دان درای حل میلی حل دستی کریکار قربستانیش نگه خواهدنانی نخواهدی هر نی بینی هر بونی نکردی قد لجایی ده هر مندی و هلاک و قربستان بوا داری والله واچه که
نیو ساعتك دو ساعتی که دائما ملك نیو ساعت خوام خریدی خواردن کم هم با قوتش دبم هم تاموتیج او خواد نیج دخوام و خوام نتیر دکم دهین ده هر من دیوی لاغ و قرب سر بوا دهی والله واتیا که نیو ساعتك دو ساعتی که دائما ملك نیو ساعت خوام خریدی خواردن کم هم با قوتش دبم

کبو جیله کبو دو ساعت که هت ندینه که خومن به خو خوردن مشغول کرد او براستی خوای بر پنامان بگیرتن با کوچیله که دوراو دبینو و او قیامت و او بهشت جوریل دست من درواتن از چون اوی دوم کاتی که پس وانه کان گیتی نفران داد دریکا زور هوا دیگر یک دقیقه یک دقیقه یک دقیقه لیم بگرن باشه لی نگران و تیم دو ساعت کت خلاص کرد ایت روزک داریتن و کو او غبی خوانه که آوانه که و کو او دبن ل دنیا ده خوان بخو بخوان مشغول لکن باشه ل قیامت دین ربی رجعون ربی رجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت خوای گوجه فهمت کله نخیر نخیر تازه نگران او دنیای کا نگران او دنیای زبرا کنم ایمان دارن برانی برس خوشکانی قدرگان ای اونو منی که باس مان کرد که برای خوی بخو بخوادن مشغول کرد اوزا اوزا را گوری کرد ای اگر هاتو کسانی چی وکو ایمان لو دنیای دا خوی بشتی ترغاتو گناحو تاوانو لهو لعیبو هوا و هوس مشغول بکا باشه خوی برای پنامه بگی چند کار ساتا چند کار ساتا دوهای اودو کرکاری الماسکه هم بینی و اگر او یکم کلگوتنی جیلیش بوله دستیشی دا بلام دتو ایم زایش که بگرد تو سر ایشو کاری بلکم قسمتی زارش که الماسش که بینتا با بس ایم برا کانم کاتی کچون قیامت او رگه یک سایده گرانوی تی دانیا یک سایده و گرانوی تی دانیا حتنو دنیای تی دانیا او کاتی دوچاری براسی نک پشه من بونو دوچاری خمو خفتش یک زار زور دین لوی اهلی جهندم اونده دا گرین اونده دا گرین حتا او فرمیسک لچاویان نامینه او جاره اونده دا گرین اونده دا گرین حتا او کو خین لچاویان نامینه او جاره اونده دا گرین اونده دا گرین حتا او کو رشکاوی چاویان دیتا خواریکا پیغمبری خواه دا فهمتن صلی اللہ علیہ وسلم دا فهمتن لو کانت دا فهمتن اگر هاتو سفینه بناو رشکاوی چاویان دا ریب کاتن لجارت او د توانی ریبکا ریبکا چوکا اوندا د گرین د بنوی جهندم یک بحر ل رشکای چای اندرسته پی خوای ګور پنام لوی عقل پیغمبر خو علیه السلام الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت عقل چی عقل او کسې کوا ایدانی نفسی خو بکا بجوی نفسی خو نکا نفس خوشی و مددات پال دانه وا هوا و وس گناح تاوان باشا دولمندی اوانی دوی نفس نا ایدانی نفسی خوی بکات نفسی خوی بش چین توا و اوزا و عملی ما بعد الموت و عمل بکال بود وای مردن او عاقلا عاقلا او کسی عمل بکال بود وای مردن خواهی گوره منفق مان بکا و خواهی گوره سرکوتو بام کم و برا برزکان و خوشکانی ایمان دار با هول دین قیامتی خو من آودان کن او جیانی که است تیر اینه جیانی دنیا دو روزا کل دغه دو روزو هفته دو روزه کا بلان نه پنج دو روزه کا بلان نه پنج دو روزه چینه دانه کا ای مادم دانه کا هر درو او هر درو با هول دم بسر کوتی بسری بم با بو شوی بسری بم کله رزمندی خو به کاری بینم با ایمان یقین نسر خو له بو درست بیتن یقین نسر اخرت یقین نسر خو یقین نسر بهج نسر جهندم یقین لسر حساب و کتاب و ترازو میزن یقین لسر دوزخی خواهی پرگر خواهی رب من پارزیدن با حول دین او دو ساعتی لدنیا داده جین با براسی ببین خواهانی ایمان چی چاک باشن عمل چی چاک و باش پیشکش بخواهی خواه من بکن اگر هاتو عمل چی چاک و باش من پیشکش بخواهی خواه من کرد و دلنیا بن لقیامت که خواهی پرگر خبولی کدی و بعد شکر شد بینو و وری دگرین و بای خواهی إلا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وخير فهمت ما عندكم ينفد وما عند الله باق أو إذا ينقوها ميدرواه ما عندكم ينفد شهادية سلوت صامنة ملك أملاك تجارة بازرقانية رئاسة سلوكايتية ينفد هم ميدرواه وما عند الله باق أو إلا إخوائي برقات باقيو أو إلا إخوائي برقات دمينيتوا برابر زکان خوشکانی ایمان دار هول دین با دبا قیامتی خو من باش بنیرین بلکن باش لبه بدورین و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم و صل الله و سلم على محمد و آلی و صحبی اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
بو اندازهات نکوتای برنامه او رو لچی رو کسوی چیفی ادبین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزان لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عربی.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیا لکردستان.

عینه جگرگوشکان بو سال 2026 مجده بو دایکان و باکانی برس رخراوی دایک و باک خولی حالینه بو مندالو نوجوانان غاده گیند بشی پروده رخراوی دایک و باک بو پروده گفتوگو لبشی حالین دا با ازمون پروده چندین سالو بناوازترین منحزی پروده حال سرخ و ماوستای با ازمون مشارزه لسونگی خنخوری دخصوزی بو نوکانی ایوی برس خولی حالینه را دا گیند بابتا کانی خونی هاینا قرآنی پیروز فرمودا کانی سرورمان بیرو باور اسلامی جیان نامی سرورمان فقه اسلامی روشت و آکار اسلامی تبینی بجداربون بو هر دو رگزا خلکا ماوی دو منک بردوام دادید هفتانا دو را شوانا دخوین بردو کاتی دوام بیانیان دو شنو سشمه یا لخونکه دا منحجی آماده کراو دخویندرد لماوی خونکه دا چندین سیمیناری گشت لانو و چندین سالاکی جوراو جورو گشتی زانستین ترفیهی انزام دادرد لکوتایی دا برون ماما دا بخشریتا بشدار بوان لبرواری 8-6-2026 خونکه دست بدکات بزانیاری زیاتر دتوانن پیوندی بمجماره و بکن 0-750-655-25 هشتاودو یا خود سردانی رخراوی دایک و باک بکن لحوله 60 متری شقامی آلا دو سایدی لنگا رخراوی دایک

هاوینی جگر بوشکان بو سال 2026 مجدا بو دایکان و باکانی برس رخراوی دایک و باک خولی هاوینه بو مندالو نوجوانان غده گیند بشی پروده رخراوی دایک و باک بو پروده گفتوگو لبشی هاوین دا با ازیون پروده چندین سالو بناوازکرین منحزی پروده هاو سرخ و ماوستای با ازیون مشارزه لسونگی خمخوری دخصوزی بو نوکانی ایوی برس خولی هاوینه را دا گیند بابت کانی خولی هاوینه قرآن پیروز فرموده کانی سرورمان بیرو باوری اسلامی جیان نامی سرورمان فقهی اسلامی روشت و آکاری اسلامی تبینی بجداربون بو هر دو را گزا خولکا ماوی دو مانک بردوام دبید هفتانا دو را شوانا دخوین گرتو کاتی دوام بیانیانی دو شنو سشمه یا لخولکا دا منحجی آماده کراو دخوین گرد لماوی خولکا دا سندین سیمیناری گشت لدانو و سندین سالاکی جوراو جورو گشتی زانستین ترفیهی انزام دادرد لکوتایی دا برون ماما دا بخشریتا بشنار بواند لبرواری 8-6-2026 خولکا دست بدکات بزانیاری زیاتر دتوانن پیوندی بم جماره و بکن 0-7-5-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
شقامی آلا دو سایدی لنگا بخرامی دهید.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه خوشویستان صلاوی خوای پروردگارتان لسر بیت د چین خزمتی فرموده کی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام که فرمودکا بو هرره با من ده گرهت و امام بخاری و مسلم با من روایت دکات ده فرمید پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام فرموی بینما رجل یمشی بی طریق پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام فرموی جاری کیان پیاو یک بر ریگ داده رویشت وجد غصن شوك على الطريق لرقك دا بيني لقو چلو وهروها شتي لو دارانا واتا لقو چلي دركاوي لرقك دا بيني فأخره ام پياوا هستا ام رقايي پاكر دوا ام پياوا هستا ام دركو دالو چلوشتانی که رگکی ناراحت کرده بو رگکی گرته بو بو بو مای زحمت بو خلکی ام پیاوا او دارو چیلکو درکوشتانی لابرد لر رگک دا بویا فشکر الله له فغفر له خوای پروردگار لا پاداشتی ام کاری ام انسان دا دیار سپاسی دکا واتا لی رازی دا بیتو و هر وحال لی خوش دا بی لهند الروايات دا للروايات إمام مسلم دا خوالي رازي بيت دا فرميت إمام مسلم مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق

بین پیاویک دای برگه یک دا روشت لم رگه دا چلو پوپی دار یک در چوا رگه که گرتوا فقال پیاوک دلی والله لأنحین هذا عن المسلمین سوین بخوا من ام چلو پوپی دارو درختا که رگه که گرتوا و هاتو تا پر جو پوپی ام داره بلاو بوتا و بم رگه دا من لیده کم و لیده بم بو اوی ریگی هاتو چوی مسلمانان آسان بی لا یؤذیهم هل بر اوی عزیتی مسلمانان ندا بو چون کم زوری نیکات او داره او درخته که چلو پوپی ریگه که گرتوا دور نیا یعنی کات یک کسی یک بویده در روا بچید بچاوی دا چاوی کور بکاد عزیتی بداد جیان یکی نار راحتی و کل مرگی و انسان دروز ببید برحال یا خود خلق یکی ببیت مایی لکاتی هاتو چو دا ببیت مایی مینتی و ارکو نار راحتی کی زور لرگی امر بوارانو هاتو چو کرانه دا بوی ام پیاو هستاو ام کاری انجام داو پیغمبر دا فرمی علیه الصلاة والسلام فا ادخل الجن خواهی پروردگار لبر انجام دانی ام کارا خواهی پروردگار ام پیاوی خصوط بهشتا و لفرموده که تر دا که ابو هریره دا یرهت و دا فرمین پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام فرموی لقد رأیتو رجولا براستی من پیاوی کم بینی یتقلبو فی الجنتی ام دیو دیو ام سرو او سری دکر لبهش دا واتا کسی اگه لشون یکی خوش دابه لنیو سوزایی که خوش دابه کات یک اگر خوی با خوی را بکشه لنیو سوزایی که دا خوی ام دیو دیو بکات خوی ام دیو دیو پی بکات یا خود هاتو چو بکات لشون خوش دا وکو پیاسه یکو وکو بسر بردنی کات یک ده فرمید پیغمبری خواه من پیاو یکم بینی لبهش دا هاتو چوی دا کرد بسببی او چو بو بهشتوا فی شجرت قطعها فی ظهر الطریقی لبروی داری که بریبو ام داری بریبو لر سر رگه یک دا ام داره چلو پوپی در کرده بو بو مایی مینتی و نارحتی بو خلکی کانت تو اذین ناسه خلکی عزید داده ام پیا و خواهی پروردگار لبر انجام دانی ام کارم دی خاطه بهشتو پیغمبری خواه علی صلات و سلام دفرمی من بینیوم لبهش دا ام پیا و هاتو چوی کردو دیار فرمودکا صحیحه لصحیح بخاری دا و هر و هلا صحیح امام مسلم دا خوالیان رازی به فرمودکان گرا و توا برحال لیره دائما لم فرموده دا چی وردگرین خوش رویستان لم فرموده دا او تیدگین که انسان دا به همیشه هول بدات اوشتی او کاری او حالتی که مایی مینتی و نارحتی با مسلمانان دا بید هول بدات لای ببا دا بید هول بدات نی هلید بدایبتی لر ریگوبانی خلکی دا لرگی هاتو چوی خلکی دا لرگی ایشوکاری خلکی دا مادم او کسانی بویده درون تیده پرن لو شوینه و لو کولانه و لو جاده و لو فرعه و لو جگه و درون دبیت تو چه جای اوی کنابی با دستی تو ما ایش یک بکرید کار یک بکرید رگی یک بگیرید که بس سببی تو بی چه جای او نابی او بی دبیت هول بده لاشی ببی دبی اگر چلوپوی درخت یکی شه دبی هول او چلوپوپا ببرید که مایی اوی که سری انسان لیده داد انسان دا چه بچاوی انسان کرده که نارحتی دکات دبی لرگه که دوری بخیطه و کوابو ایمال اسلام دا ایمال دینی خواهی پروردگار دا وافر دکرین که جورو شوازی معامله کردن من لنیو خلکی دا بشواز یک نبی در اوی که خواه من اسلامتی دکین و تر حقیشتی که تر من نبی او تا خوای پروردگار پیاوک دخاته بهشت و لبر انجام دانی کاری کلم جورا لبر و ریگه با مسلمانان پاک دکاته و لبر و ریگه روشتنی مسلمانان آسان دکا پیغمبر ده فرمی علیه الصلاة و السلام بینی و مل بهشت ده هاتو چوی کردو امش عملو کرده و حال سوکو تکی بو ام پی ام عمله اگر چی عمله کی کما بلان پاداشتی کی زور گوره رحمتی خوای پروردگار زور خوشویستان بخششی خوای پروردگار زور خوشویستان کوابو دور نیا پیاوک اها لبر چی لبروی ام پیاو امندل د صلات یا هيا ام پیاو امندل تو انایدا هيا کات یک د توانی رگی روشتنی مسلمانان پاک بکاته وا تنها لبر خاطر یو خوابی بخشه ها لبروی ام پیاو امندل د صلات تو انای هيا بونمونه
دور نیا رحمی خواهی گوره زور فراوانه برحال بشوازی که عام همو کسی کاتی که کاری که لوت اما براستی جگهی بده سینانی رزامندی خواهی پروردگاره هن دینی اسلام چون هلماندنی تججوره کاری بکین بچیواز یک معامله لگال یک تری داب که انسان کان بلام بداخوا انسان کان امر قلب انسانیتیان تیک داو ل انسانیت درچونو با او پریشیوازی زبری و ناراحتی و ناخوشی معامله لگال یک تری داد کان ها پیغمبری خو علی صلوات و سلام امر من پیدا کاد بو شیوازا نحی الاذى عن طریق المسلمین پاک بکروا لا ببنا راحتی ل رگی مسلمانان دا وریای من پیدا دا پیغمبری خو علی صلوات و سلام لوی حذر من پیدا دا به حذر وریای کی زور گورج لوی کی عزیت مسلمانان ندین اگر چیلر لکاتی روشتنی رگوبانی شاندا به بوی پیغمبر علی صلوات و سلام ده فرمه من اذى المسلمین فی طرقهم وجبت علیه لعنتهم هر کس یک مسلمانان ناراحت بکال رگوبانا کان یاندا او لعنت یو مسلمانان لسر او کس واجب ده به کو ابو خوشوستان تو او رگ او شنی که رگی خلقیه ایتر پیویز ناکا با مبرری نادرستو با کاملا حق دانیک با بخوتو و هروها با کاملا هنانا وی بلگیک ولا من اما بمشوازه ما فی منو بمشوازه ما فی منو اما حقی منو اما سنوری منو اما رگی منو اما رگی فلانا کسو خو او بول رگی خوی و هاتو چو ناکا او شنی که رگی هاتو چو کردنی مسلمانانا ما فی او نیا هیچ مسلمانه که رگی بگری کوابو بارحال بلگزوره لسر اوی کوام درباره اوی که انسانی مسلمان هول بدات رگا لمسلمانان نگرید رگا لمسلمانان نگرید ها پیغمبری خواه علیه صلات و سلام لفرمو دکی دا فرموی ایاکم والجلوس على الطرقات دخیل ایو لرگا دا دامنیشن دخیل لرگای خلق دا دامنیشن لسر رگا دا دامنیشن لمسر الرقة دا پیغمبری خو علیه صلات و سلام فرمی خو اگر هر دانشتن حقی الرقة بدن یعنی آگاتن لمچنشت بی یکم لوشتانا یعنی خلق یک بیودا در روات و لبردرگا یک دا لشونی کی هاتو چوی خلق دا دانشتوی خلق یک صلاو لیدکا ام دی صلاو دکا او دی صلاو دکا او دی صلاو دکا جوابی برو و علامی برو اگر طاقتو توانای جواب دانا و علام دانای صلاو دنیا لو رقة دا دامنیشا مالا اما چی بو خمیش منطقی من دا صلاو یان کرد اوهو فو مش من تقی اوندا صلاویان لیکر دین یتول رگی یک دانشتو دانشتوی او خلق صلاو دکا پیغمبر ده فرمی علی صلوات و سلام اگر لرگی یک دانشتو صلاویان کردو ک لیکردن او ایوا مافی رگ بدن مافی رگ دان چی ولام دانو صلاوا پاشان چاوتن بگرن بر رگی یک دتول جگی یک دانشتوی ام جی اگر رگی هاتو چوکردنی خلقه ک رگی هاتو چوکردنی خلقه یعنی چاود دا بخه چاود بگره لوی دا ممکنه تو لکولان اگ دا دانشتی بیتی لم کولانه دا چنده خلکی مالی او شوینه بوی دا تیت بره علاگه پیه پیداویستی پیشتو مکی مالی خوی پیه برحال توشی حالت یک بو سیری او خلکه مکه سیری او مکه فلانه کس بزانی چن علاگه بدسته ویه فلانه کس بزانی او کی لگل دا حاته و بماله و فلانه کس او بزانه بو نمونم او کی درده چه لمال ساعت چند درده چه و ساعت چند گره اما براستي لصفته لروشتي انساني مسلمان نيا اما كومالا ادبيكا كومالا روشتي كي جوان ام اسلاما فيرماندكا با اما بمشي وازال سوكوتو مامالا بكين لقل يكتري دا كات يقل لشوينيك دا دانشتو او شوينة سر الرقايا او شوينة جيگي هاتو چو کردني خلقا وكو عرزمان کردن خلق يك صلاو دكا ولان بروا ولان بروا وهروها اللوه دا خلق يك دروا اما دا سيري خلق مكا بوه دا سیری شکاری خلق مکه سیری او مکه بزانه خلق خریکی چی او خریکی چی نی خو جاسوس نی کا کتو خو استخبارات او هر وها بردنی حوالی املاولای خلق نی بو املاولا اما کارکی نار روایا کارکی حرامه افرتان به وداتی پردکن لگرک کو درون یعنی سیری مکم افرت قرب سرا پیش او بغات لایتو بصدمه ترتو سیری کی حتا و کولیش در ردبه بدیوی اولاج دا او ریبو ده دیتا و سیده که صدمه تیتریش دی واسی لی بینه که که او انده سیری مکه حرامه بوشی وازه سیر کردنه پیغمبر ده فرمی علیه صلات و سلام ما فی رگه بده سیری خلق مکه کسی واحب و توتی والای برگه یک دار روشتوم لگر رکه که روشتوم امنده وجبه پیاو و تاقمه پیاو دانشتوه یا امنده تاقمه آفرتان بتایبتی بتایبتی لهندی گرگ ده لهندی شوین ده لهندی مال ده لهندی لادی ده لهندی جگه ده
امن خلقی کی زور بداده نشه لگر رککان دا سیر کی او خلقی بیده دا رواز زلامی وابو و تویتی والای خریق بو یعنی لطریقان دا لشرمان دا خریق بو یعنی سرسم دمو بکوم خلقی کی یعنی ادبی هیا خلقی کی بشرم خلقی کی حیا حرمتی تیدایا نشانه اون نیه یعنی خلقی تر حیاتی یعنی ناخر یعنی ام خلقانم بس منوی زور لعنی ادبی انتی دایا خلقی سیری شبکا فقیره لوانی نتوانی برو بر رگدا برحال اما پی ام اوکو ارکو واجباتی مسلمان پیویستا ما فی رگا بدین پیویستا لرگدا یعنی کوملش تی کی دایا ام اگداریم حالتانا بین ما امشگاری پیغمبری خواه علی صلات و سلام پاشم خوشویستان پاکردنوی رگا اما زور براسی ام خیر ماندگا زور توشی خیر دبینو خیر بد زینین ها پیغمبری خو علی صلوات و سلام ام انسان خوالی خوش بوله بروی رگگی پاکر دوتا و یعنی کات یک تو دبینی رگگ یعنی بزماری تی دایا رگگ شوشی تی دایا رگگ درکو یعنی دارو چیلکو چوالی تی دایا رگگ آسنی تی دایا رگگ بردی زوری تی دایا بردی گوری تی دایا یعنی پاکر نو امرگانه براستی اما صفتی کی مسلمانانه و روشتی کی شارسانیانه ها پیغمبری خواه علی صلات و سلام پیش 1432 سال لمو پیش ام فرموده فرموه ها پیغمبری خواه علی صلات و سلام اما فرموده پیغمبری خواه استاکو ملگا کانی ام سرزوی باستی پاکو خواهنی و پاراسنی جینگو و هروها جینگ پارزی و رگب او پارزی ها لأوروپا دا استا او خلق وافیر کراو او شتی پیتی او خواردنی کدی خواه او شتی که فرید دادریت یعنی سیده کم انسان فرینا داتا سرجادکا توری نا داتا سرجادکا و بجی بیاله یعنی

بوی امام مسلمان نبی همیشه الله سر مسلی معرفتی خوا خولتر جوانتر تیاب کن تو او خوایا به هر همون بین شتیک تعقیب کنن باشه وشی درنگان بین هستی نو لحظاتک هموان خوتون اسکاتی انکسار و ملکش کرد من لبردم رب العالمینا کاتی پشیمانی و فقیری در برین لبردم آوا اگر هر یک قبل ایم لوکات عالصیت او ببی اوی کس هستی پیبکا لبردم خوای بوست بله پروردگارا من عبد ضعیف کی تو من عبد ذلیل کی تو من او کسم کناتوانم لکن هیزاتی تو تیبگم بلام استهاتوم هنم هنا و بو اویل تو تیبگم هنم هنا و بو اوی تو بناسم هنم هنا و بو اوی گناهانک میو تویلم ببوری هنم هنا و بو اوی گرفتانک میو تو بم چار سرکی تو اخوه چون لحظاتک و چند شیرینیک انسان مسلمان نسیه

بخود نلی طالب علم اگر بیتو شود زندو نبی بخود نلی عالم اگر شود زندو نبی بخود نلی بانخوازو داعی اگر شود زندو نبی بخود نلی دینداری و خواناسی که راستقین اگر شود زندو نبی بخود نلی کمن کسی کمو نزیکم لرب العالمین و معرفتی اوم های اگر شود زندو نبی.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. برزان خوش ويستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالم جاري شتريش ببرستان دقموه لبرنامي كان يابي الرحمة بأميدي أوي أو كان ياوا حرقة وكيبر دوام إما هر لي وردة جرين لفرمودة كاني في غمر صلى الله عليه وسلم أويش في ماندة بخشي بلان في ماندة لي فرمودة أو قصاني كدكريتن لبوجي بزيكر دنا حكاية نية بس جوي لي راب جري بلكو لو دروز كردني إنسانة لو أوي لناوكو ملقادة كسيك دروز بي وكو أوي في غمر صلى الله عليه وسلم أصحاب كاني لسر فر وردة أو قصاني في غمر صلى الله عليه وسلم او اصحاباني دروس كرد اصحاب كاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم جيلي دواي خوان دروس كرد هموي بچه بكلامي خوا وبقسي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لوي اوروكك لما زيسي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا دانشي فرموديك ابن ابي دنيا روايتي كردوا والبانج لسلسلة صحيحة هنا يتيوا بزانين شو سؤالك لبيغمبرك صلى الله عليه وسلم؟ دو سؤالي ليه ذكرك ما يش مام بدو سؤالي؟ دو برسياري ليه ذكرك؟ ببيغمبر دفر موسى صلى الله عليه وسلم لو مزيسا شيء لهموكس خوش ويسترى للاي خوا وتكر دويك للاي خوا لهموكر دويك خوش ويسترى. بيغمبر صلى الله عليه وسلم بوش وازد جواب ذات وفرمي أحب الناس إلى الله أنفعهم. خوش ویستنی که زلای خواهی گوره ویا کوا سودی هبیلو خلق سبحان الله تماشا که بس چند زوان پیغمبر تعبیر ده صلی الله علیه وسلم یعنی خوش ویستنی که زلای خوا او کسی سودی لبو خلق هبی بله استفاده لبو خلق هبی است او نوع کسی لنا کم ملگا ده هیا برو ببینه هموش یعنی استفاده لبو خلق لو هر جي قايك دلي دي لقرد دا خزمت الدكا بيوستي بپار بيارمتي دا يعني او انسانا كسي چي بسودة لنا او كو ملقايا هر شتيك بكاتن خلقه كي تي دا اشتراك دكا مادام شتيك چاكا بي يعني او اكر دوية چي زور خوشه ويستا للاين خواي پر وردگار ورب العالم سودة تبلو خلق استا كل يشق لئيمة لپياو لآفرة تماشاكا بزانا سودة تي يانا أول سسود شتيك دلم طبعا جاري واهي كان ديش دلم برزان بس لبو خوشية يعني إنسان جاري واهي يقصيش يخوشيش بكالوي يعني هر أول نبي برين جاري واهي إنسان هن مربوط خلق طاقتين يجيش إلى خسير رابق لي طلين بيشكا بيغمر مسال خواي برسي فرميتي خواي أتو بيشكا لو دروس كده سي استفادة هي استاقت مشا سكيب في غمر مساعدك عليه الصلاة والسلام ببروي في من وده داو عزيز من داو يا ربي خواي فيش كده لو درس كده خواي فرم جبر فرمي ليه قرر إدي بسيارة كي كده في غمر مساع عليه الصلاة والسلام فرمي يا ربي هر بكو تأكيدك بس دم يمزان لبرت فيش كده درس كده فرمي يا مساع ليه قرر تو يكذارة دلي من خواي فيش كده لو درس كده يا تستفاده هي أو فيش كده شيس ذارة بيتك نعم دري خواي مساع لو درس كده مساع تستفاده هي باشا يعني شرنيات وتماشى هي شيء ذكي وابزانك أو كسفائدين يوانا بيته نه بعكسه وجاري واحد خلك هي زور زور جنجا ولا بو كمال جاك هي خو سودي هي خاصة دا صلاة دار استبرو ببينا دا صلاة دار هي بو بنعمد لبو شعبك هي خو هي بو تسبب نقمته ناخوشي وجراني قرب سري لبو شعبك هي خو اتن مهمه استاتو کسیک دروس که دست الله داره بتوانی سودی لب هم خلق کنی. ولی من دست الله داری شی ببینه ولاتی خوی ویران کردی کاولی کردی خریچی شر و خریچی تجارت و خریچی دزی و خریچی خراب کاریا یعنی او ولات ویران دکه کاتی چیش که عدالت داد پروری بکه تماشا که او خلچ که سودی هبی لبو إنسان كان أولا كن خوا شاكترين وخوشوسترين كسا أدي أحب الأعمال إلى الله أدي أوين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
شكر دويق لك إن خواه خوشة ويسا سبحان الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم بشتيك دي سبيدك والله معجب موقسي كذا فرمي پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم ده فرمي سرور تدخله على مسلم بتاني كسيك در خوش بكي يعني خلق دل خوش كردن شتيشي زور مهمة برزارم بتواني إنسان دل خوش كي دل خوش كابره جيني پيناي قرب السري فقيري زايع بوا هیچی نیه جنیشی معرک کردی و ناتوانی بگوست و کابره اگر دستید ریکا که زیر کد عایدی من یان خانی که کریه که تا دو سال عایدی من یان جلو برگ که همون عایدی من یان مصرفی بگوست نو که عایدی من او هر راست کابره دا گشت و پیدا کنی دلی پی خوش اوه کابره قردار دیت رو کنیه کشی در ریکا که والله اینا زنم لبر دستم دانیه دلی که که لیگر فی سبیلی لعفوم کردی كابر الراس ده قرزيتو عانيا هر نازو نعمة دستان او جسمي او إسان زاري واحد دستان مالك هرشي ارزاق و جلو برقو پاره هلو او مالا دبن لمندال يعني ولا دايش يعني ولا حمو كس يعني و بحمود الخوش دبن دبين بابي على سر جيقا كاتيا فقيرة هيتي نيا كرا برور كسي چهو هاب بينو دل خوش كان والله لو قيامتان قلب هاش او افضل الاعمال باشترين كردوا بانقا كرين ورن واني باشترين كردوا تان كردية صدان كردية توانی تن مسلمانک دل خوش بکن. اوجا پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیانی دکه. یعنی دل خوش کن لتن رو که و تماشا کن. فرمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، او تکشف عنه کربا نخوششی لسلاده. او تقضی عنه دینا یا قرضشی لبدوا. او تطرد عنه جوعا یان برسیتی لسر لابده. یعنی اوانا همویتیا مسلماني دل خوشك أفضل الأعمال باشترين كردوي لك أخوي تبارك وتعالى كتوانيد مالك جيقايك شوينك دل خوش بك لأوروبا دراسية چان كرد السروب زان تشتك سعادت بإنسان بخشي يعني إنسان دلي بي خوش بي بس دل خوشي شي كا سودي هبي لبو جسميش دراسة كدر كوت انسان لکاتی که دبخشی برام برکی دل خوش کد بوزور دل خوش دبی یعنی بتوانی کس عالم دل خوش که خلچی دل خوش که بوزور دلی انسان که مرتاح بی و آرام دبی کسانی خلچی دل خوش کردی یعنی سبحان الله زاری وحایا یک قرار عالم سن دل خوش که یک قصه عالم سن دل خوش که امید سن نداته و خلق إيه جاء في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا أخمد عندي شتي الذين سبحان الله دبني بغلط يجي يشتينا ده فرمي في غمرة إخوة صلى الله عليه وسلم لقرب رأيك مبرم لو حاجة في يشتيش لوي بكم يعني كسر جيش يجي بيت أتولى قريب يده في يشت فرمی پیم باشتره لو مزگفته یک منگی اعتکاف بکن شو روز لمزگفته با یعنی بس مقارنه کم مقارنه تماشا که چند مهم مکاته یه چیک دلی ایشه کم پیتا من نخوشه دلی لگرب تا خسته خانه ورا یا سیاره انیا دلی حتا مالی فرانکست من بگینه یعنی حازته چیه یعنی دلی اتو لگرب مره لوکن فرانکستی لوانه بقصه یتوب کن اتو کتوی لگر او انسانه زور باشتره پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم یک مانگ لبز گفتی من اعتکاف که و تا یک مانگ پینس فرزن ویجا کام به زمعات که هر نویجا چیش لیه به هزار نویجیه یا اوی همو کوکو سر یک ناکاتا اوی کتو لگر مسلمان یک دروی حاجت چی لو بجه بزیده که ایش چی لو دکه یعنی سبحان الله او اتر زوره لوی دا که انسان لگر یه چیک دا بیارمتی دا کاری چی لبوب که بله تزا قولی لی هالمارد ایشا کی بکه کسی که دلی وره لگرم او کارم لگب که پی ناکره کابره اندازانی اتول ری تو دکره تا امکان ده بیو ری دسته بیکم چونکه او اجرو پاداشت زوره هی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بلاش قصان ناکه وما انتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحا اتی او زور پیویسته ها پر زانم ایما اوها پرورده بکرین يعني تفضيلي او ايدا او پیغمبر صلى الله عليه وسلم تو لگا کسی بتي حاجتو پیوستي او جيب جيب کي نقبي لمزگفت دانشتي عبادت کي چكو اعتكافك لمزگفت التفرغ لبو عبادت
او زي يك مانجيش ناكاتا مساوي يك رويشت لقر مسلمانك دايشي لوك لوي خلق استازو جاري واي هاو كاري اكتري دا كان حاجتو بيوستي اكتري جبجي دا كان لجياتي اكتري اشي دا كان اوانا هموي او حديثة دا يانجريتو ومن كف غضبه ستر الله عورته هر کسی تو ری خوی بخواته و جیب زینکا ستر الله عورته و خواعی بیداده پوشی یعنی اگر روی عقلی شو فکری لیب که و ری که و های برسا تو رید که خوارده و قصه غلط ناکه یشتی خراب ناره و عیو عاری خوتو هی کسو کاری شد بدیار نایم یک شد بکنه قاعده لجیان دا برزان تو ری اگر تانید دشتانی زی بزی مکه زور خوشتره لوی کوا زی بزی دکی چکان دکه سیداری شفای دیرم داکه تو ربوم نه شفای دیرد ندا بلکو دلی خود ویران کرد اوش تاقیب کوا زور زور تو ربوی لشتیگ دا رای گره را میکه دوائه تماشا نتیجه کهید لیس شدید و بسرعه إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب شديد أو كسانية بشتي عالم العردي دا زور باني لكذا كان في غنبر وادا فرمي صلى الله عليه وسلم بقوة بهز أو كسي لكاتي تريد آرام بي نقصي غلط نكات ونشتي خراب نكات لوي أقر تري خوت راقر خواع عيبو عارد دادا بوشي عندك كسي دري من عصبيمة مثلا دائما تورما لو عصبي سياني همو كس تورا دبيع اعتيادية كزواتينا قبرن انسان نتواني مثلا توربون هر نبي اما بس ما نوني توربوني ناحق دلي شكا امام الشافعي قصيه شي رحمة اخوة اللي بيدا فرمي من استغضب فلم يغضب فهو حمار ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان هر كسي تورك لا تورا نبو وجو يدريجا وهر كسي رازيك لا رازي نبو هو شيطان تورا دبي انسان بلا ما بس مو كسي عصبيه لسه بس تدري شتي يكسر تور هذا يكسر شتي رادا وشين يكسر جوني دده يكسر قصينا عشرين دك يكسر هردا سي مزي سي مزي ديلي تور ربو مو حتى حياته ما يقصد لقناكم او بس يعني او كاش يعني هادئ با باشا بو هادئ يا اخواي قورا عيبو عاري تو دادا فوش وبيغمر واي فرمو صلى الله عليه وسلم ومن كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه امضاه ملا الله قلبه رضا يوم القيامه هر کسی تو ربونه چخوی قد بداته و زیبه زینه که اگر بیویز با بی کرده با پیده کرا روش قیامت خواهی گوره دلی او کس رازی ده که کوی رازی بی اوزه او هایده داتی خواه بلان تو ربونی خوی بخواهتو هر هیچ زیبه زینه که زور تو ربولش نکه زور تو ربول منداله که زور تو ربول زیرانه که زور تو ربول برادره که بلان رای گرد حد قصه چی خرابی نکدو خوی را گرد خوانی قصان نکه توري خوي بخواته وكخوا وصفي متقي كان ذاك والكاظمين للغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والكاظمين الغيظ أواني توري كان يان تخون وقود دنوا جيف زيناك خوال الروج قيامة بان جان ذاك ورن أواني لا برخاتري من لو فري توري دا توري كتا خوارد ورن بار رازي تانك تستان دويها تابتان أو برزانم قورة ترنية لوي كإنسان هر زاره تو رب و تو ریه که خوی زیب زیب که هر عقلی انتماشا که هر تو ربوی زیب زیب که و نتیزه تماشا که چند زاره گو هاب که والله دبیه بشری چی دی که جنی قربسر یه زاری و ایل مالک دا پیا ویرانی کردی هر قصیب که لیده دری هر قصیب که اشتی راده وشیدنی لو دکه که لو دکه شیتی تواونی لو او اسلوب ناشیر نبکار دینی با گریمان جارک تو ربو اید رای گره جاروی و هیز مکا با تو ربو نکا لخوی بردی تیستری با عصبیاتی که لخوی بردی تیستری ایدو عصبیاتی جاروی زیبه زیبه مکا چی یعنی چی یعنی ناکر جارک قاپی شیوی را نوشینی کابرا ناکر جارک پیاره چای را نوشینی برندی که داینیو با آخری وچ خوی میش چینا مشینه شی و که مرجن و ماره تیکو پیک مدا قاپا که دانه و زی خود والله انسانی عاقل لو پری تو رایی دا اگر شته چی تصرفه چی جوان بنوینی
او جوانترين صفته انسان انزامي ده او جاء پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم ومن مشى مع اخي المسلم في حاجته حتى يثبتها له اثبت الله قدمه يوم تزل الاقدام يوم تزل الاقدام تفرمي هر کسی لگر مسلمان اکبر و تازه گفتم بس اگر لگریبسی ها بس لگریبسی شکلونک بس لگریبسی یک من عبادت لمس گفتی پیغمبر کی صلی الله علیه وسلم چونکت خیر زیات بلم اگر لگری تو ایشکشی لبوکر پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم که بسر پر دی سیرات داته ده پرم پی او انسان هر نازلی نا کوت خواری اگر انسانم خواه پی راجی رکای او انسان که بسر پر دی سیرات داته ده پر که واته پر ازانم ده توی لسر پر دی سیرات ده که پر یو پیت ثابت بین ایشی خلچی لدنیا ده برو بکا لبوی بکا ایشکی لو بکا داوشتی که لیده که لبوی بکا لگر مور لو فرانزی لگر برو حتا ایشکشی لو دکا چند کسی استاو حدیثی دکو تبر چاوی چند دلی پی خوش دبی وقتی خود چوم لگر فرانکسی اتا تعیم بو وقتی خود چوم لگر فرانکسی اتا صلوحیان لبو کن وقتی خود چوم لگر فرانکسی اتا آفرتکی اندائه وقتی خود چوم لگر فرانکسی شر بو حتا صلح کمان لو کندو پی اکمان هنان لگر یان چوی بله توا فول روز قیامت دا نسر پردی سیراتا پیت ثابت دبی راجی دبی كواتا وا ادري شي قال قوري بريز انا بكم نيت برتساود اگر بيتر زري لي سر بردي سيراتا پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم بردك كقرصاي كي بقد حفت حشتري اوسبو حفتا سال تو تا گويشت بني اگري جهنم خوي گوره پنامنده بسر او پردش داده بيتي بپري حميده بي بسدا بروا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا خوي قرا فرمين من بريان مدا حمود يبي سره وفرد داتي بلام چه بي راجل دبي او كسي ايشي خلچي لغري تو وكاركشي لبوكر يا لكو تايف المدك في غمر فرمي صلى الله عليه وسلم وان سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل ده فرمين روشتي ناشرين كرده وكانت بوغندكا تيشي ددا هروكو خلي لناو هنجيني كي خلي تيكي خلتي لدكا خل بخوي تفتو تارا هنجيني شيرنا تيشي ويكا تيشي ددا يكسر دي شوي تامي هنجينا كنامين شيرنيا كنامين دا فرمي روشتي ناشورنيش او ها كرده وكان بوغندكا وتيشي ددا اخلاقي ناشرين اخلاقي ناروا زور خراب يشي لاصحابي في غمر صلى الله عليه وسلم خيزانكي طلاق ده لان برسي لبرس طلاق ده فرمو سري بين جنو مير ده نا قوتري نا قون زين لقي يكتري ده طلاق ده خلاص افرتك مير دي كردوا لان برسي لبرس طلاق ده خوي استا مير دي كردوا فرمی مسلمان کو باسی ناموسی مسلمان چی تر دکا پسی استا مقابله بکی لگر خل چی دا لپیاوی بپرسی و تلو جنی طلاق دا تازه جنی طلاق دا نک اوانه هیتی لوانه بختانی شی پیدا چی پیاوی که روی لجنکه بپرسی بلی او پیاوی لو توی طلاق دا هزار قصه ناشیره لوانه بزارگ لدوی دیده تصرفی جوان و ریکو پیک پیاوی خوی دوی و آفرتی خوی دوی لوی برای زانم او کرده و چاکانه کوی دکنه و تیشی مدن بوگنی مکن ناشرنی مکن بر روشتی ناشرن بر راستی استا خلق هیا بر روشتی ناشرنی خوی دینشی لپیش ساوی خلقی خستی تصرفی هن ناشرن هن ناریکا نا گونزی لگا عالمی نا گونزی ولكن سير بيدك يكون زاري وها فرانكز مسلمان تيكري عالمنا بلو تيكري انا بس بين منعزل بتاقتني انا بكلغنان مجلس النبي في غمر صلى الله عليه وسلم شو لك كافر دانش ديالنا لقى منافق كان لمجلس دانش ديالنا اتو لو نجيب زادتري ما غير خويني فرمو في غمر صلى الله عليه وسلم المسلم الذي يخالط الناس
ويصبر على أذاهم أفضل من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم أو مسلمان تكربي لقى خلقه صبر لسر آزار كان يندقري قلق باشتر لو مسلمان تكري خلق نابيو لسر آزار كان شانا صبر ناقريتين بل ميدكم إن شاء الله تواني بيتمان لو قصاني في غنبر صلى الله عليه وسلم كردي لجاني روجاني خمان دا جيب زيب كينو خماني في خوش بخد بكين لدنيا ولدوار رشدان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اوتواني تي بختوري راستقين بدز بيني كتواوي شوكه هم خوي بپارزي لو شتاني كزر روزيانيان هيا وتواوي او شوش كري پارده تو دخوي ازرو پاداستي شونيش دز بخم بختوري راستقين كسيكا كدزاني لدواي هر نويجيك اگر آيات الكرسي بخيني هیچ تغییری رگریلی بکار لطفاً باشد اگر بمری هیچ تغییری رگریلی بکار لطفاً باشد ایلا مردن نبی و اگر او کس مردی یا کوسر دسته چند داره دسته باش لیل دوای همون یه جکان آیات الکرسی داخلی من قرآ آیات الکرسی دوبره کلی صلات یا دوبره کلی صلات مکتوبه لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت او وعده پیغمبر عليه الصلاة والسلام كوكو مجين يقدات التواوي أمة ملت كهاني عند داول خدمة قرآن دابن وآيات الكرسي نجي بيبدنو لبريكنو بيخوينو مارو من دار الشي اللي فيبكنو وسيتو آموش غاري بيقدرش بيبكن كذا فرمي لدواي هرنيجك كسيك آيات الكرسي ببردوان بخيني هيش تقنية وريقري ليبكا بستباشت إلا مرد النبي واتنيوان أو كسو باشت إخوائي قورا مردنا مردن د بیت او درگاهه کله ریوا آیات الکرسی دی باتا بهشتي یان د فرمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر کس یک لشو بر لخوتن آیات الکرسی بخینی او حتی بیانی دکاتوا للیان خواوا پارزری چ بود اندراوا لجور سری دی پارزی به فرمانی خوای گور کواتا آیات الکرسی زیاد دوی ک گور او پاداشه چ زوری هيا بلام د بیت ما ای اویک شیطانش نزیک نکوی شیطانش دیت به نزیک نکو تو زاګه به خود خین تو مارو مدار تان خین تان او خوای ګور سبحان و تعالی دتان پاریزی بختور کس یک کده زانی خویندنی سورته الاخلاص سورته قل والله احد نګور کان من دالکان شمال الحمد لله بریتی كبريتي لتار آية بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هر كسيك أو سورة السيد زار بخيني وكو أو كسواك هم قرآن خيند بي هر كسيك سيد زار سورة قل الله أحد دسيك بخيني وكو كسيك وهم قرآن خيند بي أو اندبا داشتك قوريا لبروي سورة قل والله أحد سورة تشيزوز والجبرية أو الصحابة بريزي كبردوام سورة قل والله أحد دخين كبيغمبر خويلي برسي هو كاري خويندني أو سورة تسيا فرمي لبروي خوي جبرة بيناسي خوي دكا بو سورة خوي جبرة خوي ببندكاني دناسيني بشويك خوي جبرة سبحانه وتعالى تعريفي خوي دكا منش عزم ليا أوها تعريفي خوي بكم او ها مدح السنای خوای گور بدم پیغمبر فرموی خوشویشت تو لو سورتای اتو دبات باشتی و تا و هم قران خوش بو بتایبتی لنا قران سورتای الاخلاص خوش بو بر دوام بیخینی او دبتمای او خوای گور کسای خوش بو ولا پاشروج بی خاتبهشت زیاد دوی به هر سی زارج که دخینی جنابت خیری ختمه کلو دنسری و دشفل می پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر کس یک دزال لسر یقدر او سورته خین سورته الاخلاص دفر بنا الله له بيتا في الجنه بهر دزال چکه بريزت سورته قل الله احد خيني خوای گره بو خوای لبهشت خوش چه تلار و ولایت بو دروز دک ازان اند فرمون اوانی بر دوام دزار سورته قل الله احد خينن او نشانه اخر خیریتیان لبره خوای گره سبحانه وتعالى کس جنابا تباش تکی کوشش دروز نکر لوکس چی لباستگی اگر نیخات نه او باستی و ات دبیت و کاری وای که انشالله زنابت بخیر تمنت بریب کی و بخیرش کوتایی به تمنی خود بینی بخیرش با خدمت او کوشش کو تلاران بگی که لباست به برکتی او صورتی که خیندیت ل دنیا بو ای جورمان عمر فرمی ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخوان دنی دزار صورتی قل الله حد خوای جورا کوشک من داده فرمی بله ادی اگر بیستی خیف فرمی دو کوشک ایا گه سیخین فرمی سی کوشک یعنی زیاد کرد فرمی چندین کوشک تلاری بهشت مال دست دایا او تمن او ها بهیس خو رای دروا ناتانی تسبیحات چی لدز بگری لو خود بس قل والله احد بخین به هر سی قل والله احد چی خیری خدمت چی وگرا به هر د قل والله احد چی کوشک چی لبهشت وگرا زبر راستی اوانی
كشارزان ودزانن وبردوام كاتكان إخوان درازين وجوان دكن بخويدني سرقرت يقول الله حد براسي أو أنا بختوري راستقينا براسي أو أنا إيش يعني كده لوجاني راستقيني خويا كسيك ببختو بشانسا أجر أو كسا بزاني هر كسيك لخواوا داوای لی خوشمون لی بردون لبکه لبو ایمان دارک لبرانبر دخوای گورت ساکه چی بودنوسی لبرانبر دخوای گورت ساکه چی بودنوسی گناه چی لی دکاتوا بلکو لبهش پلیش چی برز دکاتوا لی بردوام لخوا و داوای لی خوشمون لی توابی ایمان داران دکا برای خوشویست من فرم من استغفر لی مؤمنین او مؤمنه هر کسی لخوا و داوای لی خوشمون لی یک ایمان دار که پیاو بیان افراد بی كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة بهر إيمان دارك أو كسك الأخوة ودعوة لخوش مني بودك خواهي قولت ساكيشي بودنوسي أديت وقد دعاي لبتواوي إيمان دارك يبري اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بري خواهي هرسي إيمان دارك ومسلمان زندي ومردو خواهي لخوش با سفا داشا شي دزدخي خو ایمان دارن هر اوانی لکستا دشین لدنیا هر لزمانی بابا آدم حتا دگاتا کوتا بشر که دنیای بزید دیری پیدا خادستا پشتی او زویه ایمان دینی و ایمانی لگر خوی دباتن با قدر جماری همو اوان خیر لو درستی و گونه حل دبی تو پلی لباشتی وردگری باید توانی لیگ لحظه ببی خوانی ملیارها و تلیارها و بلیارها خیر و ساکا كبو دعاء كرتا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الموت سي ثانية لوانيا دقق لوقتي بريس النابة أهم باداشتي دزدخي أكسية إهمالي كم ترخمي هل أنا أمزقفتي دارش بلي أخوة لخلش أمزقفتي خورو بقدر جماري خلش أمزقفتي خير الدقاتي يا ربي أخوة لمسلمان عني كردستان خورو بقدر جماري مسلمان كاني كردستان بري عراق بري دنيا أقبري أوي إيمان دارو مسلمانا بقدر جماري همو اوانا خير لو درسته در روز قيامت سپاداش تک تصور دك دبي خاوري سپاداش تک بو يت سپلي برز د بهج د دخي بو او كساني كا اوا هستي ان جوانا وبراستي له دور زابوني خوانو داني بهج تخ وايد از بخن داني سود بخو يانو بمسلمانان بگينن اوانا بختور الكبر دوام او دعاي دكن بختور او كسيا كد زاني اگر بري سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر يكزار كيني كزناب بيانت كردوا دزاني خيره كي باشترا زورترا لدنيا ولو اتدايا دزاني پر بقرسايو قوريو فرواني دنيا پاداشت بيودنسي كخوشوست من پیغمبر دفرمي صلى الله عليه وسلم اگر بيانيم كردوا خواهي قولي توفيقي دام يارمتي دام يكزار بلهم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر بخواي اولكنا من خوش ويستر الدنيا ولو يتدايا بخواي دنيا او يتدايا مو يوتيوبي بزي ديلي هيش لا غير خدنا بين اگر دنيا او يتدايا مو يوتيوبي بك خير هيش تنا غتا پاداش او صارو شي اگر خواي غور توفيق بدا كسبينت كدوا بو صارو شك حبر كلام الى الله يا سرتي روجك خوتي بيب كزا او كسبخت ولا كبياني بغوتني او صارو شي با قدر گورای و گرانای و فروانی و قرسای دنیا پاداش لو خوی دست دخوا و تای ترازو خیری خوی قرس دکم بختور او کسی که دزانی کنیشی بیانی کر لگر نیشی مغرب دعا بدوای توابونی او دونی جا که سلامی داوا لجه خوی نازولی او حیعتی که او لسری تی تیشی نادا دزار لسر یک دلی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير پیغمبر صلى الله عليه وسلم قاداش جزور گور دیاری دکا لو او کسے لدوای نیجی بیانی و نیجی مغرب راست خو کنیجی تواو کرد ک سلام دا هیچ قسی یگناکا هیچ زور از یگناکا بلکو او شیوے کله سدانش چل تحیاتک ای امیجنا گوری دز زال سریک در در لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير پیغمبر ده فرمی صلی الله علیه و سلم خوای گور دت ساکی لو او کسید نوسی بلم چت ساکی چت زور ساکی کبد از دقی ساکی طبیعی عینا موجبات موجبات دخیر لو دنوسی
هر یک لو دخیره بهشت لو مسوگر دکا و تبرز اگر روز قیامتی یک لو دخیرتی نبی بهشت مسوگر ست زای او دخیرتی نبی ده گناح لی دکات و بلام چه گناحک موبقات اگر لو ده گناح یک لو گناح نبی قیامتی پشت دشتی دو ساری دوزخ دبی خو قار و قین و خوش مغزبی خو لدگنی ده توانی لو زور لی دکات و ده پاداش خیرشت بوده نسی کاریگ لو خیران بهشت لو مسوگر دکا نكرمندش بل كو خوي جبر سبحانه وتعالى يك مفرز ملائكتي تسقدار دنيري لغرد بي حمايه وبارز غرد ديبكا او هم خير وفاداشتا اتو دستي دخي لدواي نجي بياني المغرب اگر بوشوي كه پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي او دزورا ذكرى بكاي بختور او كسيا كاتك بان قدري یان قامتی نیش داده بسته، علاوه کاتا خوی خرید نکه لگت نیش دکه خسی نکه، موبایل که ایله بنجی نگری، یان خوی لختش کنادا جوابی بانگ که ایده داده و، وقت قامتی نیشش بسته، دیسان خوی باشیتر خرید نادا جوابی قامت که ایده داده و، آوزل پاش بی صلوات د پیغمبر داد صلی الله علیه وسلم، آو دعای لو پیغمبر دخینی، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته دزاني بودو عايك لو كاتي ديكي للروج قيامتي الشفاعة محمد المصطفى مسوغر دكي صلى الله عليه وسلم دزاني تويجي لو كساني پیغمبري خواي بدوات دقري داد بنتو دست دقري لبردستي خواي قول سبحانه وتعالى الشفاعة بودكا دزانی اوی پیغمبری خوای گور شفاعتی بوب که خوای گور شفاعت کی ردنا کاتوا کواتا تو بوی بر دوام اگال بانگ جوابی بانگ دیو جوابی قامت بده و صلوات ده پیغمبر دیو و الو کاتا پیغمبری خوای لبیر نکای او دعای لو بکای در روز قیامت یج محمد المصطفى لبیر ناکاو ل خدمت خوای گور شفاعت بده گو دستی دگری بدوای خود ده لگر اصحاب و احباب برو بهشت خوای گور برد دکه زعما بخته ور براستی نکردی تمزگتی نگنی اش دکه بلکو بدوی همو خیرشی دگری بچوک بیان گور بی تستی خو چتو نازنی بس خوای گور لیت خوش دبی نازنی بس خوای گور دت خاطا بهشت بخته ور او کسیا کده زانی له شوروش 24 کات جمیر هيا لو 24 کات جمیرا روزان یک جزء قران دخینی یک جزء که هموی بین سرگ دلوانیا نیو کاتجمیر لبرز نگری زنابت بسعات و چند ساعت لمزدیسی دنیای داده نشی با دیار اخبار که با دیار زنزیل درامای که انزاره با دیار فیسبوک و تورو کمالایت یکانه چی اسفادش ناکی بلامور دانشه با دیار کلامکی خواهی گورا کتابکی خواهی گورا بکوا ساود بخص آیتکان تمشای بکوا آیتکان بخینه و لیورد بوا اوی کناش زانی بخینه دتوانی جیل را بگری چه خوشویست نفرمی السامع کالقارئ او کسی نازنی قرآنش بخینی هر جیل قرآن را بگری خیری خین نکی دگاتی او کاتا برکتی قرآن دزدخی برکتی قرآن وردگری لو کسان دشمیر دری که رفاقتی و صاحبتی قرآن دکا بوی خوشش نفرمی اقرأو القرآن بردوام لخزمت قرآن بن قرآن کام بکن و قرآن کام بخوینن فا اینهو یأتی یوم القیامت شفیع علی اصحابی اوانی که هاوريتي قرآن دكان وباوريتي قرآن رازينه وقرآن دكان ودقينن لقال يانا قرآن للروج قيامتش قرآنش هاوريتي وكسان دكاو لبيل ياناكاو لخزمت خواهي قول الشفاعات يانبو دكاو حتى داخلي باش جان دكات زاو كسا براستي بختورا بختورا وكسي كدزاني لروج لو كاتي كروج هودي حتى روج دكات الناوراس تقريبي 6 ساعات دكا دزاین لو 6 ساعت نیجه که لباشتی و چاکتری نیجه کانی روژه لپاش پیس فر نیجه فرزکا اویش که چشتنگاو دور که عاد نیجه چشتنگاو دکا لوانه 3 دقه 4 دقه تا 5 دقه لوقتی نباتن لبرانبری دکا انما 306 صدقه کردیا برانبر به هر مفصلکو هر جمگه چی کلاشکانی به آسانی حرکه پیدکا دبی خوانی 306 صدقه بدور که عاد نیجه چشتنگاو ادی گت سار که عاد نیجیب که دودو توابی روزه که خواهی گوره داد پاریزی ادی گت وازدار که عاتیب که اول که خواهی گوره لآواب کان اسیاب دگری که وقتش زورش داد زنابت ناباتن وقت ور او کسیه که لدوای نیجی عشاء تا دقت نیجی بیانی
او سن ساعتا اویش نیجا چی تداهی لباشتی نیجا کانی شو لدوائی پیز نیجا کان اویش شو نیجا اگر بیگ رکعاتش بیده که یک رکعات یک رکعات وطر نا توان یک رکعات وطری بکی لدوائی نیجا اشراکاتا که دست بیده که اتا نیجی بیانی لهر کاتا چی او رکعاتای بکی دبی خوش رویستی خواه اوانه که بردوام نیجی وطر دکن خواه گو رو کسانی خوش دوی ادی او کسانی که نیجی وطر ناکن دبی پسیار چی لخود بکی دیار خواه گو رو توی خوش ناوی شه خواه گو رو تاک و تاک چی خوش دوی ده او وطری بکا اگر پیت کرا یک رکعت خوگه سیب که باشترا خوگه یازدیب که باشترا اگر سیزدیب که وکو پیغمبر سازم هموش رو یک لرمضان و غیر رمضان پیغمبر سازم دک من اشه فرمی لسیزده رکعتی زیادری نکردیا دو رکعتی سنتی پاش اشای کردیا و یازده رکعتی شو نیجی کردیا هشت لگه سی وطری بردان کدی بلان پیغمبر سازم نیجا کانی دریش بود دکری زنابه زیادر بکی لبرای لوانه زنابه صورتی کرد بخینی بلام اگر شو نیجا که دریش که باشتره مهم لپاداشتی شو نیش خود بیه بجنگه که پیغمبر در فرمی صلی اللہ علیہ وسلم شرف المؤمنی قیامه بیلیل شرف انسان ایمان دل هستانه ویتی لشو که تک خواهگر دیت آسمان دنیا روحم با قربانی بی بات نگل خوی دو شیطوا که رحمت خوی لعبدکانی دیتیو که بانگ لعبدکانی دک اوان با آگان خیبیان تاوی اصری توا دست دست سنگ لبردستی خواهگر دانا او که تا اوان شرف و پلو پای راستقینا بدست دخل زنابت اگر صد زبری سبحان الله و بحمده لوانه وقت جزور زنابت نبا که او تسبیحات زور گوریه بخوای درمانه لونه خوشکان بخوای چاره سره لبوچه شکان بخوای اوی که لفقیری درسی و داوای دورمانی دکه زبری سبحان الله و بحمده باشتین وسیله که اتو آواتکانی خود پیل خوای گوری داوا بکی دبیت ما اوی که خوای گوری همو گناه حکان خوش بی اگه گناه حکان لزوری وچی کفی دریا و زریا کام بی طبعا لیره گناحی گوره نگ گناحی بچوگ نگ گناحی گوره حق و ناس شب وشتانش نار با گناحی گوره با توبه نسوح بلام اول ده گناحانه که مروجانه توشی دبین هموی نکره و دست برکو به هر سبحان الله چی زنابه ده که لباشت دارکت لبو دسینن بختور او کسی ها که جبیستی او تاره دبی یعنی او حدیثی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دبیستی نگ بخوی کاری پیدا که بلکو مارومندانی شیل فرد که بلکو درواد دستی نشنی دکه لنا و خلچی باز دکه لبروی پیغمبر در فرمی صلی اللہ علیہ وسلم الدالو علی الخیری کفاعیلی او کسی در بیت ری پیشانداری کسک لو سر تساکه چی اگر او کسی تساکه بکه او خیرش دگاتی ببی اوی لیز که همه چند نقصتان بکه براستی بختور او کسی ها دبتا مای اوی دائما لسوشال میدیای یعنی لمکور و مجلس کانه دائما او معلوماتانی که وردگری آیات چی خینتوا حدیث چی بیستیا جلو ترجمه کرد تو تارکا دستی برال دکات و دگین تزورتی خالشی تاگو خالشش بچ در من لخیره اویش آوانی او خالک دکا و بخوی دکا میدیت ترازو خیری او کسی براسی او کسر زوزور بشن سو زوزور بخت ور زا برزن اگر مال دو بخت وری راست قینه دگرم براسی لبشتان دایم پیغمبر دفتر می صاحب اگر یک کس بواسطه تو بیت مزگوتی یک کس بواسطه تو خشک کم خوی داپوشی یک کس بواسطه تو قرآن بخینی یک کس بواسطه تو یار متی اجاره چبدا یک کس بواسطه تو کاری چ خرابی کی دبیته سره چاکی کافرک به تو مسلمان بی کس یی چستم کار واز دستم کی بینی کس یی کش یانی پر پر خراب جیانی بگوری بیک رحمت و مار و مدار و خاک و خلق و ملگای دزانی او خیره کی چن گوریا لدین یو لو ابتدایا لا یهدی الله بک رجلا واحدا پیغمبر صلی الله علیه و آله کس یک دکا اگر او کس بواسطه تو بگرتو هدایت وگری خير لك من الدنيا وما عليها اول لو تباشر الدنيا ولو اهتدايا اما شو روش غاره دي كعربك كسابت بقى زار ميواني مالي خماني شتا شخردك اي نوات شي زكاه شي دين صدقه شي دين خيرك باش داري بكين بخوي لهمو اوانا خير تر اوي كسك بواسطه هدايه ودري لو او كاتاني كدادني شي بدعاء بي بدعوه بي بقصي خير بي ما حاولوا كدسي او خلق يبقين بلا او ايمان واسلام يبيني بلو باشي پیغمبر بي صلى الله عليه وسلم او كاتب خوشمان توشي خير دينو و پاشان کومل گشمان برو خيرو برو تساکه دي لخواه گوره داوه کارم بنا وزوانه کاني بسیفت برزه کاني طلم یا ربی خدایا ند داوه دکی لد دا پاره نوه یا ربی خواه کاری خيرو تساکه لسه زبان من آسان بکی لسه لاشمان سوکو آسان و سانا بکی یا ربی خدایا وکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم كمعادي كوري جبالي فيك دمج بود وعلي دور لن اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ربي خويا رمتي ماندي توفيق ماندي راجلاو ماكي
پاپشتی معنی بک کبر دوام دم ذکرت بکین سپاس گزارید که بشوی کادو شان شاد یارب خو او عبادت بکین او والد بپارینوا او هادین داری بکین ببینی او مسلمانه ک اتوپی رازی ببینی او ایمان دارا ک اتوپی رازی یا رب العالمین یا رب اخوایا لدا ودکین رحم بمرد وک امام کین لدا کو بای مودا کو بای استاد زم مسلمانان خوش بی خو دایش به شفای بخیر دکن استاد زم نخوشکان او انی لگرمان نخوشن او انی ک نخوش یعنی خو هر کس ک نخوشن نخوشن قرسو گلانا سوکو سانایا یا ربی خدا شفایا بده یا ربی خوایا قتابی خویند کارکان من نازل بکی یا ربی خوایا قتابی خویند کارکان من ولام دانوی پسیارکان لسر آسان بکی سعی کردینی هن لسر آسان بکی نازعی هم که بیان که بکسی باش بکسی ساک لو دینی هن لو دنیا هن لو کسو کارن لو خاکو خلق کم الگی هن یا رب العالمین یا ربی خوایا لید داو دکن بگوری برزی خود اولات ایم امن امانک لسر زیار بکی لو ناخوش ناخوش قيلان كشي شي تدا خو رزقاري بكاي خويا ولاتك كمان بركي لا ايمان وامان لا اسلام ولا سلام لا كفر وكافر لا خدش خراب باتشك يا رب العالمين خو ابات شاش عادل عمر فاروق ايمان يروان بكاي يا ربي خدايا هم مسلمان لهم دنيا صاب وسلامه بختبر بكاي يا رب العالمين مالك اني خوت ما بيروناك بكاي مالك اني خوت ما بي اودام كاي يا ربي خو شلون بمن فضي خوت امتنا لمالك أن يخوض كوت كذلك تقول استطاعة عباد يا الله لك أنت آسانا أو هل بها شيء يقول لك النبيين صدقين وشهداء وصالحين كمام كيوا آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

0: بو شار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: السلام علیکم و رحمت الله و برکاتم عزیزان و خوشویستانم، برایان و خوشکانم، جوبیستان عزیزکانم، کاده که انسان لدائی که بیو هموشوان با مرحلیاتی پریوین من داله کی ساغ و جوان و سلامت بی لکو بی عیب بی نخوشی زخت و شکر و نخوشی دل و رب و کمال نخوشی ترکل پیلی آرودن چون امناله لاشی سلامتا آوا روحیشی سلامتا و یت دنیا و هستاوانی کی حل نگرتوا ببی تاوان ببی لکا ببی پلا یک اگل هوکاری خوشویستنی مناله و یک او مناله بی تاوانا انسانیش هتا وکو تاوانی کم تربو هتا لخوا و نزیگ تربو دلکانی مروفایتی بو اجوشی و خلق لخویان و خوشیانه بی بلام که ورده ورده گوره بی عجول بی دست بزیو بی اکویت جولا ام جار تاوانو ام جار ناراحتی دست بیکا ام جار ورده ورده ام منالا للای دورو بر للای گراک للای دایکو باوگ للای کسوکار بپی او تاوانانو بپی او سر پیچیانی که انجامی دا بیزره لگل ایشیا که انسان ورده ورده گوره بی نخوشی و بردی گرچیلو میکروب و التهابات و نخوشکانی پیری کردوتنی پیری و هزار عیب سری لیدن اگر لاشمان لماوی چند ساله که ام همو ناراحتی بگری تخوی ام همو نخوشی بگری تخوی کامتان لسرو تمانی سی ساله و یبا هستی توشن نخوشی که لیب دوزینو اگر همو من خلگری کمال نخوشی جستهی بین وابزانم با اولات الرحمن خلگری کمال نخوشی تاوانا ام تاوانا نخوش ویستکانم اگر لمحطه اکا دایا ننینو لکول خوتی نکیتوا خواهی گورش امری پی کردین فرمیر و تزودو فإن خیر الزاد التقوى تیشو هلگرن بلام با تیشو کانتان تاوان نبی با کولو کشکول کانتان قرب سری و سرپیچی نبی با تقواتان لکولا بکینو بلای من با خانو سیارو پارو دولارو شهادو دنیا تان بکولو نبی که هاتن باری کی قرسی ورک بلان باری کی قرسی پشت کامیان حلب جیرن نخیر ابی باری کی پشتی قرس که هموی زخیره و که هموی توشی قیامت پیمان بی شیطان انسان استدراجه که ورده ورده ایهنه علیه اما تاوانی که بسیطه و توانی بی که نظری با توی چی تی ناچه درو غیبتی عیب نیه و خاکیش پیو نازانه اگر روش با روشوش نبی که شیگ نیه اگر دونیوشی شی بچه خوالی و خوش بی اما بسیطه بوانی جگری رفیقه کد ای با بی و سر تا مشکلی یکی گورو با دروز ناکا خو اگر لسر پیکی عرخه کش دانیشی لگل یا بشته نخوی تو استاوانی کد نیه مادم ناچاری توانی عقار اگر سوشی تیابو وری گری مشکلی کد نیا اگر آفتی پیش نامحرم بی توانی لگل یادانی شید ورده ورده تاوان دلاب چوک کاتوا حتا تاوان کد بی اکا اولاد گورا اکا و انجا پا شیطان پا شکشا اکا علی اینی بری اون منک اینی اخاف الله من بی بریم لتو من لخواه ترسم او یکم جار شیطان پیتکا هر او شیطانشا پنگ کد پی اداو دو ای پاشک شد لیه که لبرا ادخاط چالکا و خوش ویستکانم ای خطه ایم با شیطان ابی چی بی ابی لگل شیطانا درزو عبر مانه بی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو شیطان دجمنی ایوه و ایوش هر با دجمن رای گرن لبرا لگل همو روژه که کومل سر پی چی لگل همو سعاته که کومل ناراحتی و معصیتی خواهی گوره کین لبرو باشرين حلبو اما بردوام ليو دمان با استغفارو بي استغفر الله والله من همو روشي زيان لحفتا جا داوي لي قجبون لخواكم بوي الاسكاري صباح و مساء مانا هيا ابي همو روشي حفتا جار زيات اللي بيانيو ايواري داوي لي قجبون كين لسر او همو نعمتيك اخواي قورا بي بخشيوين لسر او درقاي رحمتيك لي كردوين توا لسر او درقاي لسر شيطاني داخستوا شیطان به همو طاقه و توانای خواهی و محاوله که تو لخشته بره بلام هر اوی لخشته بردی سر برزکی توالی خواهی عبده کی زلیل و فقیر و دامه و توانه کم کرد خواهی لیم خوش بی خواهی گوره فرمی عبده کم زانی خواهی کی هی و لتاوان خوش بی او ملائکتکان ایو بشاید من لی خوش بوم نه سبيشه وديته ووديسانه وستلايت وانترنت رسمي خراب وفليمي خراب وقراني خراب وافتي خراب دس بيكاتوا بياني خبري بيته ولا شيم كربخوم خويا داوي لو خشبونه كم نمزاني. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله انسان كتاوانا كالو كاتيا خويا لبيرنيا بلام ام انسان مسلمانا كتاوانا كي كد يكسر خويا بيرك بيتوا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم دس بس دكاته ولا خويا اليوم خشبين نمزاني استغفر الله ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون خوي غورا فمي عبدكم امشويش تاواني كي تريكرت بلام دوي تاواني كي هستا خويشتو دور كاديجي كردو توبي كردو دسي برس كردو بولايمن اولي خوشبوم باش هفته ام جاره خوي بيناجيلي اچي تا وستر تاواني كي دس بر زكاته ولي خوايا من كردم تو نيكي خوايا جان عفوم كيتو من عبديكي زليلم اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك خوايا توم ندرس كردوا من لسر بيماني توم وانا على عهدك ووعدك ما استطعت او قيلت انا ما به ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي دانني بتاوانك ما شن خوش اچي تبردمي قوريك دانني بتاوانك تعالي نمزاني قربان عفوك وغلطك لم نوب ومن داوالي بردنكم اگر گورک فعلا گوربی و ناکس بچنه به لیت خوشه به بلا مالی گوری که دایم کراوته و ابو بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت تنها توله تاوان خوشه بی سید الاستغفار امه خوشه وستکم بر دوام بگریته و بلای خوای گورا بر دوام لگل خوای گوری عهد و پیمان تازه کی تو بر دوام خریکی دانانی تاوان و کوکرنوی تشوبی و کما مسامولوی فرمه فمی خواه خوتو گوریت ایم بینی مانا که خلق با مالی گوره و پیاوی گوره اچه تیشو خواردن نبا لگل خواه اولا مالکه تیشو خواردنی شده نه کم من اک بیم بولای توی اکی گوره و مهربان و عظیم چه پیویسته که تیشو لگل خواه ما بینم چه پیویسته که لگ تیشو لگل خواه ما بینم بلا هم وقت تیشو من پینابه با توانیش لگل خواه ما نبین با قربسری لگل خواه ما نبین با داماوی لگل خواه ما نبین با دمان بمزكرا باراوبي استغفر الله استغفر الله استغفر الله روشي كان امام احمد جريته وفرمي لشويني كالا مزقوتكي خوما اوتيان لا مزقوتكي درو اشارة كومالي فقير هي وكومالي خلقي صوفي هي لوي اجين وزور داماون امام احمد جوتي والله ابي بشما درو اشارو روشي بشما خزمتي او صوفيان او اواري بربانيان لقلاب كمو لقليان ابجيم زانم اوان چون جین و چون نان خون منیش اواره خم خم قلبی اوانه و فرمی خم گوری و جلکانم گوری و بو اویک کس نم ناسیت و دیاری و کوی ساکن تلفیزون و انترنت و ستلاید نبوا افرمی حتا و کوام لیها و خم کرب مزگو تکیا و اواره خم دانا بو کل ناو مزگو تکیا بمین مو لگل اوانه بر بانک موا فرمی اواری لیها تو نیوش من کردو منیش دانیش تبوم و چاوره بوم لگل اوانه دانیشم بوی کس بم آناتی انکم وقتی کم زانی خواردنیم بوه نان خواردنی فقیه کردیم به مزگوتا پلیسی کیلی بودی و رکاک تو ایش چیه لیرا تو والا هیچ فقیره کم لمزگوتا دانیش تو متی الله بوده روا تو عیب نکی هاتوی لنانی ام فقیر و هجار و فقیانی مزگو بخوی تم کاک لیم گری و بالا مزگوتا بمونانی که نگلا بخوم تی کاک پیناچه تو پیاوی کی او بی پیویستد بمه بفرمو بوده روا امام احمد حبد آن سال پیلا و کانی پینکر لبروی که دستی نعروی پیلاوی کی تر بخوی بکره پیاوکی و متقیبو ک امام اهل سنت و جماعی پیالن کم امام احمد فرموی همو خلق لشونی خوی راوسته او امام احمدی کسر مذهبی احمدیه احمدی کری حنبل بله او امام احمدی که هزار هزار حدیثی لبربو کادی خوی نه انزانی هزار هزار یعنی میلیونک یعنی هزار هزار حدیثی لبره فرمی پولیس که پش ملی گرتم و برد میاد و لبرده میمزگو تاوتی برو خواهفیزه بیه فهمه کابرای بینی میزور بزلیل هات ما برچابی و تو کابرا با چی دریان کردی و تو ولایی سیم نگلو فقیرانه آن آنی بخوام و تو ور خینا ور چینو مالی خوام من نان وام استادشم نمال و نان بو کم نان تیمی فهمه کچینو مال و کسی لگم تنها خویتی منال و کسی لگل نیا هر هویر شیلیت ولی استغفر الله استغفر الله استغفر الله نان پی و آیا علی استغفر الله نان کات ولی استغفر الله علی زورم پی سیر بود وتم كابرا تو كوا مالو منارد اي بو وان تشتي بو ناكن وتي اخر من خلقي يرا ني من بو يك ايش هاتو متام شارا بو يك ايش وتم اي امهم واستغفر الله تشي اي كي خلصي تو دانيش اللي استغفر الله تشي استفاده يك اللي كردوا وتي قربان من هر شي دعائك مكتبه لجياني خو ما دعاكم قبول بوا يك دعاء نهات وتجيب واواتم ان دعائم قبول به وتي ادي بله امهم واستغفر الله تو نابي دعائك بينه تجي وتي والله يبدو عام هيلا وتيهم نابي امام احمد بستو وعليهم خواي بمجاني بخدمتي او بياوة هاتم بو ام شارة دسي زيارتكم امام احمد فرمي دسلم كربا قريان تي بو تشي اقري كابرا هاتم امام احمد ابي نمزق ودكي اخواتو بو تشي اقري تم والله من امام احمد نمزاني اخوات شون منيت بولاي توب الكيشكر ايشم تشي بو بمزق ودكي ايشم تشي بو بفقيرا پولیس بو منی در کردو تو بو منت بردوا لبرا خوش اوستکانم اوی لگل خواهی گوریا راز بی اوی دنی پاراو بی بذکر و با استغفر الله خواهی گوری لی خوش بونا کی بنسی بکا و قلت استغفر و ربکم نوحف ارمی با قوم کی و تم داوائی لی خوش بون لخواه بکن انهو کان غفارا خواه لی خوش بوا یرسیل السماء علیکم مدرارا باران تان بسر آبارینه ويجعل لكم جنات وشك صالين آمينه دنياهم أبي باباخ وباخات وصوزائي ويجعل لكم أنهارا كرتانياتي بارتانياتي سروتانياتي أو كسانيك زود ليان بخوان خوشا أو كسانيك حسكا مصيريكم مستقبليك يانها بلا باشا روجا أو كسانيك حسكا دولة منبن أو كسانيك حسكا بيقيكي كومالاتيان هبيلنا ومستمعا او کسانی که حزکان اقتصادی کی برزیان هبه او کسانی که حزکان ناوی دوای خویان بجی بیلن بالغ خوای گوریا راز کن چونکه تاوان یکم شد که تحتیم یکا للا شتا جسمی تویا او تاوانی که ای کی زور دل پی خوشا زور مرتاحی شید یکم شد یکا لناوی بالا شد لناو با ام لا شی که خزمت یکید یکم شد تاوان لناوی با حزکان باز بزانن چون جگره خویت ای بالای دکتر علی دکتر جان واللهی اکو کم بالخم کم خوانی پی وایا جگر خوری باله چند سال جگر آخوی والله دکتر جان 30 سال جگر آخوم بس بخواه الحمدلله و ما یک ترکم کردوآ فحصی بو که این کسر که این سرطانی سیتی فحصی بو که این کسر که این سرطانی میزلانیتی فحصی بو که این کسر که این سرطانی ناودمیتی قرحی معدهتی زختیتی شکرکی برزا نخوشی دلی هیا هموی بهوانی جگره ایکی بسیطا و که خواله سری حرام کردوا اما حالی جگره بی ای بی عرق چی للاشب که اوی که عرق بلاشه ایکا همو تلیاک کانی دنیا کوکی تو بلاشه ناکن بلا ما بینی لهمو ولاتان اکشا مسموحا بسیطرینش دی که عرق پیتا که توشی تشموعی کبتا که یعنی جگره دیک پاچا که بموم بو ای بینی خوین حاله چونکه جگر خوینی پیاتی پرنا به ناچار خوینه که چه به دوری سورین چکاو لیوش و عروشی تونجا خوین دانید بسیترین نخوشی که تو دلت پی خوشه لکاتی زینایه و لگل افده گی فاحشه اکوه بیتوا 40 میلیون کس توشی نخوشی ایدزه که نخوشی ایدزیش مجالی چابونه وینیه لصدا صد نخوشه که اکوشه 40 میلیون انسان سره انگرتو با مردنو چلی ترو چلی تریشی بدوایا ده چو گهده استا کنه ایسان ده سوسانه بران بر اوی که ویروسی که بسیط یک خانهی چاره سر که کلاشه منی تو 100 تریلیون خانه چاره سری یک دانه خانه ایدزی پیناک رکه به تلاشه مانه و استا کنه لأیدز خرابتر بکتریای فیاب و پیوتری بکتریای ام آر ایس ای ام بکتریای پیوتری بکتریای اکیلت لحوم البشر بخوری گوشتی انسان ریجی ام بکتریای لو انسانانی که توشی لواطو توشی زیناو توشی فاحشابن سیانزه او نزیاتر لوانی که ام کاره ناکن گوشتکت پیستکت خانکانی لاشد دانه بدانه اخواتو حتا وکو لاشکت اگه این تسر اسکو دوائی اتخاط چالاو اما غضب یکا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمه ما ظهر الفاحشتو فی قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم إلا تشين خوشين يا نكاخواي قورا كلا فيشين كان يا نبوة لبرو هزارها نخوشي تريش بريوي وبلمكن سيلانو زهري ونخوشكاني تر هش بلتان نبي بشرية زوري ماوا بهوي فاحش وتاوان وبيقاتي خواي قورا جدوري وبنهان كردوا واتي كم شدتو أتبيت بزینا و بتاوان و بجگر و بعرق و بتلیاکه که دلت خوش که نازانید یکم شد دل و لاشد لناو با اوی تو دلی پی خوش که اوی تو لخزمتی اما او بکارینی یکم شد لاشد لناو با بله خوش ویستکانم دوم شد لتاوانا که لناو چه حالتی نفسی انسانم انسان تناند لوکاتی ها کسی پیچی خواه هز بخوشی ناکا اگر تو لمزگوتی که شونیو جکیت لشونی که اعتکاف لمزگوتی که کیت لشونی که بروجویت پیو عیب نیه اگر خلق ام کرده و جواند لیه ببینه یا لیه بزانه بلام لکاتی که سیدی رسمی که خرافه کی موبایل که بده سویو آلو کاتی ها که بحساب بتمای سیدی شده که زور خوش کی لهمو کاتی زیاتر قلقی تو چاو تصوره و دل فال پل زیاتر که واتا چه جنه بینی لو کاتی ها کچگره خوی کز نو بینی و زوجار اونه شعری توا جلو شوال و پانتوال اکی خوطی پیه سوتینی لبرو که لخلق شادو توا اما طبیعت انسانا اگر پشیلی بینی تو گوشتی که لبر دما دانی تو بای فره بیت دانی شو گوشتی که ببرچاو توا خواتو هجلو ناتر سیف سیف تکا بای پلیگی تریشی بو هلی بلا اما اگر پر او پشیلی بدزیه و بیو پلی گوشتی لیه بفرینه اچه لدور ای خوال شوینه که دست نیگاته چونکه ازانی امریکا کردی غلط بو بلام اوی دویمیان اوی یکمیان خود بدلی خود داته امی توش ای کی خود ای زانی حاله بی اوی پرز بکس کی بی اوی لکس پیچی تو بلی ما وسا ام کاری من ای کم بشوا لناو جیگه لحماما ام کاری کی حاله یا نا پرز بکس مکا پرز بدل که دل پیتاله اگر دل پیوتی اتوانی جگره لبردمی باوکتا فیشکا فیشکا به اوکاری کی باشه کردوا اگر نازور بی اوانی که فیریج گرابن لگر ریزما لسر اوکانا فیریج گرابن و دو کلکان لسر او برزه بیتا و جانازانم بونی چی تیه کلکن لبرو خوش ویستکانم ام کار حالی خود هستی پی اکی لدل راو که و قلقی ای کتاوانا کشتو اوکی انجا خفتی زیادر رو تیه که گناه کد ارواو سزاکی چاور ریتا که خالی سیم حالتی شخصیتی انسان انسان اگر تاوانی کرد هل خوی وا حزب وا کام برادر آقای تاوان کیتی ایش بچاری کی سی سی دکا که اگه بوی ای اینا کی باسی میکی برام بوچی باسی میکی که اگه ولای باسی تو میکرد تو اری برام تو بسلام لی نکی ای که اگه تو بوچی مارم لی کی هل خوی وا بچاری کی گمان اروانی تا مو خلقی بوچ کل ناخی خوی تپی و هیچی پی نما و لبر و هر بام چاور سیری دورو برکا لبر و ام انسان قط شخصیتی کی بود روز نابه اگر خلقش برزی کنه و اخوان از میکاته و ومن یوهن الله فما له من مکرم او اخوان زلیلی کرد کز ناتوانه برزی کاته و او اخوانی بکم گرد لبرچاوی اخوان تاوانی کرد و پی عیبو لبرچاوی خلق تاوان که اخوانی گورش او لبرچاوی خلق که تاوانه که نشاردونه توسوکه که الله اکبر ام همو تاوانت شارده و خلق پی نزانه لشخصیت و کرامت و عزت و نفسیت نیت اخواره و خواه لنا و خلقه سوکتا که
2: سبحان الله
1: چاکه اکی شکی لبینی خوت و خواه خواهی گوره لای خلق برزکاته و بی اوی خلق بزانه تو اهلی شو نویجی توی خوش شوه بی اوی تو بزانه تو اهلی لی خوش بونی خلق توی خوش شوه بی اوی که بزانه تو اهلی بهشتی خلق دز راخن بسری عبروید اما امر ازه که خوابی تبخشه جاری خوشویستی لحو آسمانه بویه افرمه ای جبریل من فلان کسم خوشه بیه توش خوشه بیه جبریلش به ملائکه تکان افرمه ای ملائکه تکان خواب فلان عبدی کوا لچوه یادهی لوانه یکی اگلم عبدانه بیه لوانه یکی اگلم خوشویستانه خوابه که ایستا کنی لخزمتی آنه دانشتوین فلان عبدی خوشه بیه توش خوشه بیه ملائکه تکانی جار دن بناو ارزا افرمون خواهی گوره فلان کسی خوش شوه ای اهلی ارزی وش خوشتان بیوه جا پیاموی خوشی نوه بینی همو اهلی ارز بلی بوکاته و خوش شوه که امریه همو خلق دوی جنازه که یکی ابزانی بیوه ابزانی موضوع که چیه ابراهیمی کری ادهم کری پاشای ابو لخوراستان باوکی ملیک بو باوکی پیاوی کی زور گوره و پیاوی کی زور دولمن بو انسانیش اگر کرا ملیک بو کرا پاشا بو کرا سروک بو کرا پرلمانتار بو کرا وزیر بو وازانم رفیقی فقیری امومانان ناکا روشی کانو چه بولای شوانی مرکان یان بشوانکالی زحمن به اوجلانی بری خود میتی مم ام شالو جل جوانانی خوم بمی علی ابراهیم ام جل کنانی منی بوچی علی حزم نم جلانی توی حزکم جلکانی من بوتو بی جلکانی لیوره گریه و جلیکی پیناوی و عرقاوی و چلکن خلاصی منطقه اوی بجیلی با منطقه شام و سوریا خواه حافظی و مالاوایی اکا لیه بو اوی که بتوانی بجی اچی تلای کابرا یک لباخه اکا خزمتی باخه که اکا کابرا باخه کی هیا؟ ابراهیمی کوری ادهم ناناسه پیلی قربان مانگی چند میتی ام باخه و ببخه و کم لسه پاره ری کونو روژه کان کابرا پاش هفته اک خوان باخه که لناو باخه که دانیشه علی وره کرم تو ناو چی بو؟ علی بله قربان علی برو هنارم بو بینم هناری بو اینی علی وره بزانم ازانی ام هناران کامیان ترش و کامیان شیرین و کامیان می خوشم علی والله قربان ملی هنار نازانم علی تو زاری اکی زور دبنگی لن باخه هایت چون تا استاکن هناری چاکو خراب دیک جاناکی توا علی قربان خومن وعدم کل لگل جناب تا خزمتی باخه کت کم نك باخه كت خدمتم كاولي خوم والله لا باخه كم نخواردو كابرا سيدي كافر مير والله بيستوما ابراهيمي كوري اتهم هاتو بوشال هبي ونبي تو ابراهيمي كوري اتهمي هلا قربان ابراهيمي كوري اتهم چيه الا خلقي نورن كوبنا وابراهيمي كوري اتهم دوزيه وراك نورن بو باخه كبولام الا لها شوار لا وخلق خوي كبنا وباخه منيش خوم كبنا وخلقك يا اوتم ابراهيمي كوري اتهم لشوي ابراهيمي كوري اتهم لشوي اتا خوم من كردو ما دروا والله صد او نخوت بشاري تو اخواي گور نا وقت تباريزه نا وقت هله گري سوق اك هله گري بلا او شخصيتي توبه تمامي بو خوتي دروس كاي خواي گور ل ارسي دايت كوتي نشو روجيكا او اندستم ات بي وانا ما چنيك حياه کو كردو چنيك شخصيتي کو كردو چنيك بتماي ل مالا گوري مال بي لاني استماعي اثر كوتوبي سيده كيت خو كردو بچو خاو دم راستي ديكا منالکی خو بخسن ناکا کسکی خود جواب نایا توا شنکت ثابت بو ناکا لمالا ورسید کد صفرو ابی بالانسی تکی بلان بالانسی شتازه دز ناکوی اگر انسان بالانسی نبو لمو بالاقسی اروا سی ایلو اوی برناکا بالانس که صفر بو کتایی پیده تو بالانس لای خوانی و لبانکا که خوایا رسید صفر ای لای خلق هره بی صفر بی لبرو ام همو هوليداد بفي الروجو خوشو بيستكانم خالكي تلا خالكان اوي تاوان با انسانيكا اوي يكا انسان ام علمي ليا ورجيلي تو حزكم بزانن كتابي اكي زيدك كتابي اكي بليمت تلفونك على ما وصاجان من مرحلة ششبوم بلام رفيقي خراب فيري تاوانيان كردم اسا سي صالة لشش مودر ناش مودر جمنا هنا بتمام امتحاني خارجي بموا ما مساجان چون بگرمو بلا اخوا والله سور ازانم اوی که بسرم هاتوا تاوان بسری هنام چار سریشم لی خوش بونو گران اوی بلا اخوا او طلب زیرکانی که ابینی لمرحله یک لمرحله کانا لیه کون یا خود تیه کون او بزان تاوانی کان هی لبینی خوی اخوانا ترتی کن تا خوا جاری که تدر زکانی هم برزکاتوا و کچون شخصیتی هم برزکاتوا ای زکانم حزکم باش بزانن انسان بتوان علم کی میشکی اکوجت چون که هلگرتنی هر رسمی کی آفرت هر رسمی کی خراب لمیشکا جگای 10000 کلمه لمیشکا آفرت او هر نظر کی حرام کی آوا چاوی تیبری 10000 کلمه لمیشکی تو یا جگا گری وزن لم موبایل شهر وایا اگر بی 10000 کلمه بنوسی چن کیلو بایت یکا بلام اگر رسمی خزن کی چن میگا بایت یکا رزم قرصا لموبايل و انترنتي شا حتى لكمبيوترا زوجا چوين ابيتو برو تاوان اوايه بو ابيني علمك هدا دسه چه گنج كان بگرنو بولا اخوا اگر پلي برستانوي اگر دكتوري تانوي اگر پروفيسوري تانوي اگر خوايا رازبن واتقوا الله اخوا چتان ليكا ويعلمكم الله خوا فيرتانكا اگر خوايا رازبون او كات اخواي گور فيرتانكا او برستانكا تو خالك تلا خالكان خوش بيستكانم والله انسان هرچن يتاوانكا هرچن يقرب سريكا هرچن يمينتيكا هرچن يك الاخوه دور به بيانيكا استا رندان ويتاوانك يخوي لكاسبي ولا دكان ولا تاكسي ولا ايشكا يا ابيني تاوا زرنيكي توشبه الله والله اما تاواني شو اخوال الروجا في روانم بيني وتانا چند کس امی بینی و بخوی و شو توان که بیانی خوابه رجی، اما او کسانی که خوا خوشی ون توان کی به هل نگری لقیامت از زایتی با، توان کی هل دنیای آدات و بسزا با اوی کل قیامت با پاکی به تو بردسی، لبرویک یک لهو کانی سواری رزق يكيك له وكاني فقيري يكيك له وكاني داماوي او يك انسان تاوانك بو كسي مسلمان لهم بلن ما وصا اخوه مخك بي ديني شو رزقي شي زوره نا او خوي غير استدراجي كردو وازي لي ناوا لبرو ابيني از كم يكيك له سبب كاني قرب سري وداماوي كل بندي انسان او يك خوي غير راس دغ خوي غير راس نيت وقرب سري وداماوي تاوان كان دواليك ورده ورده لرسيق دي رسك الدابزي بو اخوة يقول عفمي ولو أن أهل القرى ولو أن أهل المخمور ولو أن أهل الكردستان ولو أن أهل العراق آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض اگر خلقي لادي وشاركان راس كان درقاي أرزو أسبانيا بو كينوا اگر راس كان لقل اخوة يقول ريا اوا قلفان تان پرو اگر قلفانش تان پر نبو شمنت یکت هی تو پال داو با پالی خواوا پال داو با پالی عرشوا شمنت یکت با پاره هیا دلت خوشا ملیکی زن یعنی چی ملیکی یعنی گورترین رجی خو کشتن امرو لسوید و لیابان آیا دیکان مان حزیلینی روژه لروژان ریکی ویتا سوید او همو مناخ خوشا او همو دولمنی ولاتا وای نکردوا دلی عبدکانی اوی خوش به لبرو بینی پردکانی شی بقدر لواری امز گوتا برسر کردوا تا بوی خلق نت دیکان مان حزیلینی روجل روجان ریکی و تسوید او همو مناخ خوشا او همو دولمنی ولاتا وای نکردوا دلی عبدکانی اوی خوش به لبرو بینی پردکانی شی بقدر لواری امز

هبی آوانی ترم بوچیا لبرو آبینی خوش ویستکانم انسان کامی هبو باکی لهی جنیا آبینیت نفسیتی کی هادی مطمئنی خوشحالی بود روست به تنانت اگر لسجنیشی تون کن خوی با آزاد زانه تنانت اگر شار بدریشی کن خوی با سای حزانه تنانت اگر تعذیبیشی بن خوانا کی بقولال سوره ازانه و بونی بهاری لیکا امام ابن تیمیه فرمود جمع نکانم چی بم نکن من بهشت کمل ناو دل مایه و دلی منیشی هم پی در نایا لبر خوشکانی من لسنگ مایه که اوان هستی پی ناکن سجن مکن خلوت و خواهی تیا پرستن در مکن سیاحت و خواهی گوری تیا بین موا لگوانتانامو که کم پیکا امریکای دیموکرات خواست بو کومل مسلمانی کردو و همو یعنی لسجن تون کردو بوی انسان کان لقیمی انسانیش نک دینی بشوریتو ناوکانی خویان بانیان ناکا رقمی لیاوی او رقم سیا من رقم چوارم جناب رقم پینجی سجنی رقم پین سو نوت گنجی کی مغربی لخواترز بناوی احمد الراشدی لسجنی کا سری خوی کس کردو خری کی عبادتی خوایا کومالک حرسو کومالی جندرمو کومالی سربازی امریکیان بدور ویا وایان تیگیانون توانا امانی کلیرن بویا لیرن امان درندن امانة حيوانات حيواناتي درندو تشيويج ابيلناو قفص عبيبو اوي كرانكا بوي فلابارنيا هردس يعني يتانجيل بيه اتان خوان هلا هلا تانكن انجن انجن تانكن لبرو نكس تخنيان كوي نكس صيان لقلابكا لبرو كامل حارسي سجنكانو لو جزيريا كبرلايان كردون بچاوي رقو كينو بغزو اروان ام سجنانا يكيق لسجينكان يكيق لفاسواني سجنكان ناوی هولد بروکسا هولد علی همو شوه لگر رفیقه کان ماچین و عرخوار نوا زینا ما نکردو آتی نوا که اگر آی نوا ما تمینی دلمی دا اگر تو خفت یک بسر دلما ارجا تازه من عرخه که بریام و سرخوش یک بریام سریشه تو شبوم و ارشام و تامو چیجی زینا کم بیر شوا که احات مو بخفت و بناو سجنکا لدرو سیری کی سجنکان مکر کسی لکم یکی خریکی شونیش و یکی خریکی عبادت و یکی خریکی خواپرستی و همیان لوشونه جین یکی آودان و مالکی آودانیان بو خویان بکری گرتوا فرمی آوا سیر مکردن لنا خیانا امخونه و ایمال وکان من الارزی و دسمان الارزی و بیتاقت بوین علی اوان مزور بهادی ای و لسرخوی ابینی چو ما پیشا و لسجنی رقم پینصو نوت و تم توبو او ندلت خوشو منیش بو او نناراحتم تو لسجنای تو منیش پاسوانتم تو مصیرت نازانی تو منیش معاجور اگرمو هموشتی بدست خواما تو لهمو لذتکانی دنیا بوی تو منیش همو لذتکانی دنیا هم لبردستای و جنسی همه دیگشم لگرفان آیا بس پیم بله امسرت چیه لدلی تو او لدلی منانیا علیه هاو بچرسته یکی جوان باس اسلامی با کردم تم اسلام چیه؟ اسلام ایمه تیگیشتوین کومل درندو خلقی کی وحشی و خلقی کی ناو بیابان و خلقی کی ناحالی تینا او اسلام نیا اسلام آمه اگر اتویتی بگی اسلام ایمان بخوا و با پیغمبر کی و با قرآن کی و با ملائکت کان و با پیغمبر و کتوب کانی پیشو با زندوبون و با باشت و جهنم یعنی روش یک ایمتی ازین و بین و باشت و جهنم یک ایم حاسب ایتی آکرین بله و تم ریگم پیشان با و چون لم دین فیر بموتی بگم تی کتاب کانی پیدا نشان کردم و یک دان سال چون کتاب مخوانه و حتی سالی 2005 شوی که آن قناعتم بود روز بو کم نیج و کو اودلم خوش کم کم نیج و کو اوتو باب کم و بگریم و کلم سجنی دل و لاش و لم تو قدر چم و بیم در و جاری کیتر افرمی هات ملای سجنی رقم 509 و کم احمد راشدی اگر کسی بیه و بیتناو ام دینی ای و آبی بله چی و تی بله لگل ما و تی نازانم عربی ورقیک و قلم یکم بخست او دیو با انگلیزی بو اینوشتیم اشهدو ان لا اله الا الله و اشهدو ان محمد رسول الله علی لم دیو شاگش کبون که با انگلیزی ام شهاده ام خونه و همزانی یکم جار شهاده ورگرم و همزانیم یکم جار بو جیانم آزاده بم اگرم و خواه اناسم هر هات ما دلیو بیانی بووا استقاله یکم لجیش امریکی داو استاکنه لمرکزی تبتی اسلامی ایشکا خوشو استکانم تنها ام اسلامی او گرانوی بولای خواهی گور دنیا و قیامت دسخا
ولمن خاف مقام

0: هر کسیک بیانیان صد جارو ایواران صد جار بله
1: سبحان الله و بحمده
0: کز لروجی دوائی دا بکر دوی لم باشتر و نایت مگر کسیک وک امیوت بی یان ذکری زیادریوت بی ام فرموده یا امام مسلم روایتی کردوا
1: استغفر الله و اتوب الیه
0: لفر مدیق دا پیغمبری خواه دا فرمه داوائی لی خوشبون لخواه بکن من لروجک دا صد جار داوائی لی خوشبون لخواه دا کم
1: استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه استغفر

بیسرانی بر رزو خوشویست استش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا با امیدی سودلیور گرتن ایردنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

تواو نویج دام از روا ببخش به پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم پلی برزی الوسیلا که شونک لبهش دایا با کز نبی دگل لبندیک لبندکانی خدای گورا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی امید موایکا او کسم من بم و الفضیلا کپلی چی زیاده بسر دروس کراوان دا و بیبر او شوینا سپاس کراوی کبالیند پیداوا کپلی شفاعتی گوریا لروجی دوائی دا هر کسیک امپاران وی بلی کاتی بانگ ببیسته بر شفاعتی پیغمبر صلى الله عليه وسلم دكويت باشان بپاريرا و بوخوت لنوان بانگو قامت دا تونگا پارانوي او كاتا رتنا كريتوار.

صلى الله عليه وسلم خريكة دورو بركي زعيف دكري لاواز دكري زياتر كوتنا آزار داني خودي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم مسلمانان اواني كوا مسلمان بو وزعي چي زور ناخوشو نالبار اوي لاني پیغمبري خوا بو صلى الله عليه وسلم سربا پیغمبري خوا بو صلى الله عليه وسلم جيگاي ندبو لناوشاني مكا لبر اشکنجو آزار و ظلم و ستم لمکه لمسلمانان براستی کات پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بانگواز اسلامی دست بیا کر سرانی قریش هستیان کرد هر زو هستیان کرد ام پیامن نویا بناغی بت پرستی و ده صلاتی خواه انده هجینت هر بویا دستیان کرد با ظلم و اشکنجو آزار دانی اوانی کوا باوریان هنگ و ظلمانه جور و جور بون براستی لیدان و آزار دان گرتن و زندانی کردن، برسی کردن و نهشتنی خواردن، سکایتی پی کردن و گالت جاری. لنا او صحابان رضا و رحمتی خواهن لیبه، او اشکان جدراوانا چی رو چی بلال حبشی من دیتو برچاو دیتو فکر رضا و رحمتی خواهن لیبه که زور ناس راو بسراتا که گورکی که عبد بو بلال حبشی، عبد بو للای گورکی امیه کوری خلف، لگرمه چی توندی نیو رو داده خسته سر لمه چی گرم لمه او لمه گرمه او برده گرمانه سحره یعنی او برده گرمانه مکه برده چی گورشی لسر سینجی دادنه داوائی لیده کرد واز لإسلام مکه بهینه تو پشیمانی بکاته و بلام بلال دی گوت احدون احد خوای پروردگار تاقانه و یکا خوای گوره یکا دانود بلال حبشی دوائی اوی که بلین اوز عطیه پر ریو دوائی کوچ پرسیار انده کرد بلال حبشی باشه بو هر داود احد احد داود من دمزانی اوشی احدون احدا زور ازاری انده دا هر لبر اویا من اگر بمزانی بایوشی چی دی که جگل احدون احد زیادر ازاری انده دا اوم داود تازه من هر لجر اشکنجو ازارک بوم راحت بوم لگر اشکنجو ازارکانیان بویا منی شر احدون احدم لا برانبریان اگو توا هروا سمیه دای چه عمار سمیه دای چه عمار رضا و رحمتی خواهی لیبه او شیر جنا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم بینی دی فرمو صبرا آل یاسر فا این موعدکم الجنه که سمیه دای چه عمار دا بینی که یچ اگبو لیکم مسلمانانی ايماني هنا بيامر اخوة صلى الله عليه وسلم ويكم كسيش الافرتان بدستي ابو جهلي مشركي قريشي شهيد كرا يكم جن شهيدة لإسلام بيامر اخوة صلى الله عليه وسلم زور جار بدلش برخمه سيري هاولاني ذكر ولامشتا فرماني قتال وجنج وجهاد دانا بزيبو نهاتبو ويا بيامر اخوة دي فرم صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة أي خزان ياسر آرام بقرن چونك شويني بلن دراوتان بلن پدراوتان بهشتا أزيتو أزاركاني سر مسلمانان روش لدواي روش سختر دبو روش لدواي روش قرستر دبو روش لدواي روش قماروكاني آبوري كوملاتي تنتر دبو لسر مسلمانان هستان او جارا قريش كاته قريش بنيان كاشكنزاكان كاريگريه چي تواو دروزناكن لسر دلي مسلمانان كاريگريه چي تواو يان نيا هربويا برياريان دا مسلمانان و بنو هاشم لهميان لهمو ما فكاني جيان بباش بكن لبر چيه لبر وي باور ريان هناو بعضي كي زوريان باور ريان هناو هندي كيشان بس لبر وي خزمي پیغمبري خوابون صلى الله عليه وسلم لبنو هاشم بون اوانش بهوی اوانه و که عادتی عشاری وابو اگر لسبی رو باوره چی دیکش بی بلام نابه پشت کات آموزاکی خوی با لسبی رو باوره چی دیکش بی بلام دبه هر برگری لبکا و دفاعی لبکا و پارزگاری لبکا پیمان نامی ایچان نسی لناو کعبه بسر دیواری کعبه ان هل واسی لدور باری کعبه نسیان بسر دیواری کعبه هل یان واسی تیدا هاتو که هیچ کز نابه لگل یان کرین و فروشتن بکا لقلب بنو هاشم لقلب مسلمانانی که ایمانی ان انا و پیغمبر اخوا صلی الله علیه وسلم زانه وزعکت چن تون بو وزعکت چن ناخوش بو
چەند ڕۆژێکی دیکە پێمەری خوا سەلی الله علیه وسلم بڕیار

0: وی تیش که کی زیاتر و سرنجی کی زیاتر بده نسر کوچ کردنی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم اگه تمشای بکنین براستی امتی خواهن شهرستانیت و پیام کاتک میجوی نتوکان دخوینی نوا تبینین هر نتوک خالی چی ورچرخانی هیا که تید علا قناغی چی لاوازی و هنگاوی ناو بو قناغی چی شکومندی بو امام مسلمانیش او ورچرخانه گوریا کوچی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم بلام آیا کوچ کردن تنها گشتی چی جوگرافی بولا مکه و بو مدینه یان را کردن بولا دستم کاران نخه سوین بخودای گورا سوین بخوای گورا کوچ کردن هجرت لتروانینی اکادیمی و زانستی شریعت دا گورترین پروژه گورانکاری اصلاح بولا میجو مرفعاتی دا بابتی هجرت کوچی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم تیگیشنی چی قلب و گران کاری چاک سازی کن و ماهیتی اسبابی ام کوچا لروی زانستی و کتمشاب کن کوچ کردن بریتیا لگواسنوی بانگوازی اسلامی لقوناغی برگا گرتن بنیادنانی تاک بنا الفرد بو قوناغی سر بخوی و بنیادنانی کوملگا و دولت بنا الدوله و المجتمع لو خوی دا بینی تو کوچا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم و کاری سر چی؟ کوچ کردن او نه بوک پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لمردن بترسيت بلکو چونكه پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم آزادترین مرووی سردم بو آزادترین مرووی جهان بو میجو بو بلکو هو کارکی جيبجه کردن یا ساکان خوای پروردگار بو ګورنکاری مکه زوی اگنبو اونده به پید به بو او توی شهرستانیت نوې ور بغریتو چون دلی برهم کمان بداته و بایه دبو عقلیتی سرکرداتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم که های بوا زویه چی ببی تر با چندنی بنا مکان اسلام بدوزیته و گرانکاری اسلام دا پشت بستنیه با معجیزهی لناکاو کل آسمانه و بیت اخواره و بلکو پیوستی با پلانه با استراتیجیته با مندوبونه خوندنوی واقعیانه هیا و دیاره پیوندی کمان لگل دایا بله فرمو بله ما وسط
1: السلام عليكم
0: و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته كه نازمي برس
1: خوشويستي برس دي تمندريز ديالتي
0: آمين اجمعين براي برس من كه نازمي خوشويستي
1: خواهد مطابقت داته و خواهد خير داته و كرمدان زند اسلام و جنابته
0: آمين اجمعين
1: او باسي چاكا باسي جاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم و باسي عزت كرد براسی ما مسای برس او هجرت درس عبرت کی زوری که دالو ایما چه ایما در کی دیو بین ایما بالا سرجان و اخلاق و روشی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم براسی کدوشتی لما بردی بشت قرآن و سنت بالا سبرون براسی گمراه و سرگردان نادو با اتقامت با نبی لسر او دینی لسر ربازی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم براسی هجرت ما مسا ایما زا هجرت بخیل و تاوان و گناه کان رسات و خیل لذاری کی برای روناچی اسلام بچین برای نوری اسلام بچین برای باورش اسلام بچین با اخلاق و روش ما اوکو پیغمبر صلی الله علیه و سلم بالا سر اخلاق و روش کی بین که گمراه سرگردان نابین بابدان اخلاق و روشی چون با معاملاتی چون با قصه خوش اکانی کوبا با ایمه رو که مسلمان آوازم قصه من خوش بید چه بزن جین والای اوان امتی پیغمبرن اوان شوین توتی پیغمبرن با اخلاق و روشکان بناسین که امتی محمدی صلی اللہ علیه و سلم نصر بازه قیبی بینو خواهی گوره اجر فاده چی دناتان براتو یا ربی
0: امین اجبعین برای برز من دستکانت خوش بکر نظمی خوش شویست خواهی گوره پیدارت که اجر فاده چی زنه بیشت بداتا و انشاءالله همو من سود بند دبین لقصکانی جنه بیشت برای برز منی که
1: نظمی بعد از جان اگر سی چی باشو چاک و خیر هاو بیکن اگر نلشتی خلاف و لبختان و لگناه با بیدن بین با اخلاق و روش ماهول و خوی گرس اخلاق و روشی بروی براسی کبرا و سرگردان نابین و تمندریز بنیم سلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته خواهی گوره پیدارت که یا ربی برای برزمان ما موسان عظم خوشویستان اگر بین برمندان عقل مندان هوشیارکان روشن بیرکان جویگ بگرین بیرگ بکنه ولم آتی هجرت که بقولی بیک و بروانینا دق قرآن کان که وصفی هجرت دکام آتی که خواهی گورده فرمه الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها. پیغمبری خوای پروردگار که ام آتی بسر داده بزیل صورتی توبه آتی چل دفرمیم اگر ایو سری نخر نویرمتی پیغمبری خواندن صلی الله علیه و سلم او بیگو من خوای گوره خوی لسخترین کاد دا سری خستو ویرمتی داو او کاتی که اوانه بباور بون لزیدی خوی دریان کرد لکاتی که دا او دومی دو کذبو که تنها یک هاولی لگل دابو هاور رفیقی رگای سفر و هجرت که امام ابو بکر و رضا و رحمتی خوای لبه کاتی که هر دوچان لنیو اشکو تک دابون او کاتا بها والله كيد يفرمو خفد مخو دلتن مبا لا تحزن إن الله معنا إترخواي قورا لقل من دايا دل نيابك خواي پروردگار من لقل دايا إترخواي قورا آرامي و دل نواعي خواي سكينت بسر دلي دابا زاند و بسر بازانيك پشتواني كر لپیغمبركي صلى الله عليه وسلم كأوا نتان دبينين اگر بين إما بقولي بچين نام آيات تمشال و آيات پيروزة دا تابلوه چي زيندو دبينين كا اقل سرسان دکاتو دی هجیند براستی دیدی چی زانشتی و شکاریانه لپنجره و شکانی و بروانین قولایی مبسکانی هم آیات ده کمیان دبینین نینی چی شعراوی قرآن هیا با چی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم پیوستی به ایمنیا پروردگاری مزن دفرمه الا تنصروهو فقد نصره الله اگر او پشتوانی لینکن یارمتی ندن او خمتان نبید چون که بگو من خواهی گوره خواهی پیشتر پشتوانی لیکر دو سری خستوه که حتی پیوستی به پشتیبانی من نیه. با خودم آن اگر ایم پشتیبانی را پیغمبری خواب کن سال الله علیه و سلم. من دست واجد قرآنی کرده. تنها رستی چی آسایی نیه بلام. بلکو یاسایی چی گردونیه که به نمای بیرو باور و عقیده و جوانی کانی روان بیجی و بلاغا و قلترین نهانی کانی در ناسی و پرورده لخود گرد که یک گلوانا نهانی کانی زمانوانی و روان بیجی اعجازی بلاغی تمشاب کن. اگر بچاوی زنان زمانوانی بروانین او دقت توشی سرسرمانی چی زور گوره دبین خواهی گوره دا فرمی فقط نصره الله بدلنیاییه و خواهی گوره سری خستو لیر دا بسیاری چی زنستی زور ور دروز دبید آیتکا باسی حالتی چی مرزدار دکات اگر ایو یارمتی ندن لروی لوجیکی و دبوای ولامی مرجکا بو داهاتی بوای بو مستقبل بای بلام پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم واتا بی فرمو بای خواه گره بی فرمو بای فسینصره الله اول داهاتو دا خواه گره سری دخات و تازه هجرت دکره بلام با چه قرآن صیغه رابردو ماضی بکارهنه لگل پیتی قد که با جخت کرنو تحقیق و براستی هات نجه لیره دا لکی اعجاز روان بیجی در دکوید عرب کاتک دیوید بلد روداوگ لداهاتو دا صد لصد روده داتو هیچ گمانش دیدانیه با صیغه رابردو دیدرش کنید داری دفرد بو اوی بلد او بابت براوتا و یگلائی بوتا و وک اوی پیشتر روی دابد پروردگار دیوید بلد سرکوتینی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم پیوستی بچاوروانی نیا بو اوی بزانین چه یارمتی دادات و چه وازیل دهنه تو پشتی تدکات نخیر بریاری سرکوتینی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیش وقتا لآسمان و در چوا لگردون داد چسپی و پیش اوی ایوا لزوی دا بریار یارمتی دانی پیغمبر که بدن صلی اللہ علیه وسلم که وادا واروار راس کرنوی چی دیکی تیگیشتنو پیوری بهاکان میزان العقدی که هر لدستواجی ایلا تنصروه اگر ایوا سری نخن ایلا تنصروه یعنی اگر ایوا سری نخن هرشه هرشه چی سادنی بلکو دارشنوی هوشیاری امت پروردگار آراسته بیر کرنو من دا گورد پیمان دل آینکی خوای پروردگار و آینکی پیغمبرکی صلی الله علیه و سلم هجار و محتاجی هزو پارو دا صلاتی ایو نیه اگر ایو پشتیوانی حق بکن وکم سردمی خوشمن یعنی خلقانی گواد زانی ایلا دبی سودمن بیتن شان بدات بر امبان گواز اسلامی کواتا خوای پروردگار با نراست و خو پیمان دل ام اسلامتی ام دین پیویستی هجار و محتاجی هجار و محتاجه که پیویستی با پارو دا صلاتی اوانی اگر ایوه پشتیوانی حق بکن او حق گوره ناکا بلکو او ایوان که با هوی حق و گوره دبن که عمری کور خطاب دی فرمو اعزن الله بالاسلام خواهی گوره با اسلامتی ایمه عزیز و گوره کرد و که واتا اسلام گوره ناکین با هوی که و پشجیری لیو کن اسلام خوی گوره ایمه گوره دبین با هوی که و پشجیری لیسلام دکن سرخصنی اسلام شرفی که تکریم نک پیداویست یک که خدا خوی پی چار سر ببید اگر نو یک پاشگز ببیت و سستیب کاد او کروانی خواهی پروردگار نوسته بلکو خواهی پروردگار نوی چی دیکه دهینت که شایسته او شرفه بن اما واده که کمروف انسانی مسلمانی باوردار همیشه للوتکی تواضع ملکتی دابد برانبر با پروردگاری پیامی دلنوایی و رهندی درونی کاتک او دقا آرستی دلکان دکرید آرستی چون دلی ایمانکان دکرید دبینین چون دبیت مرحمک با برینی به هیوایی لم سردمه دا کپر لآلنگاری و قیران او آیت بدریجایی میجو با جوی هر بانگ خوازو زانه و چاک سازی خوازیک دا دا چرپندرید دلید اگر لسر رگای حق بویتو بینید خلچی لد دور کوتنوا اگر هستید به تنهایی کرد لناو کمالگاه کد دا اگر درگاه کانی زوید برو دا داخران هرگیز او هرگیز خفتی لی مخو تلتنگ مبا بروان سرداری مروفایتی صلی الله علیه وسلم کاتیگ لما کدر کرد تنهایی کاولی لگلبو همو هزکانی او سردام بدوایا بون بو کشتینی بو لناو بردینی بلام چون که هزی اللهی لپشدابو انجامکه گورینی میجوی مروفایتی بو خواه کتوانی پیغمبرکی لناو اشکوتی چی تاریکو چول دا ببه سوپاو چکو پارزگاری حرس و حیمایو ببه هیچ امریکی خوگرم کردنو و سار کردنو و دفاع کردن توانی خواه پروردگار بی پارز و سری بخوا همان او خواه پروردگارش کده توانی لسختترین ساعتکانی جیانی توش دا پارزگاری لتوش بکاتو بت پارزید سرد بخوا بلام دا بید اوش برین وکچون عقیدهی وسطیتی اسلامی دا فیربوین ایما هو کارکان الاسباب دا ببگرینه بر همو حوله چی زانستی فیزیچی دادین بو اوی خزمت کردنی آین و نشتمانه کمان بو اوی خزمتی هم کن بلان دلمان بتاوی بستراوتا و بدرسکری هو کارکان و مسبب بالاسباب شتوانی راستقینه او هیز شاراویه که خوای پروردگار دی خاطه دلی باوردارانه و کواده کات لبرانبر گورترین زریانه کانی به باوران لادانی فکری دا وقت چیای چی سنجین و لنگرجیر بوسته تا نیانی و شی اخرجه لنوان زبری ظلم و سوزی نشتمان دا اگر بچاوی زنانی زمانوانی روان بیجی دیسان بروانی نو شی اخرجه دریان کرد دبینین قرآنی پیروز نی فرمو خراجه در چو لیره دا جیوازی چی زور گوره قول هیا و شی خراجه دلالت لسر دا چونه چی عرزو مندانه دا کات کم رو بویستو خواستی خوی انجامی داده بلا موشه اخراجه و وینای حالت چی زورم لیو در کردنه چی ناچاری دکات ترحیلو اوشانه دکات او دستواجه الهیه بکرترین وشه گورترین ظلم مستمی بیسنوری قرش من بوده دجاره توا هر وها نشاندری او آزار درونیه یکا برو چی پیغمبری سردار مانی صلی الله علیه وسلم گرته بو چون که مکه خوشویسترین زوی بوله لای پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم اگر زبری شیر و تیغی استمکاران و ظالمان نبوایا هر جیس پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بزی ندهشت که دی فرمو یا مکه اگر قومکه دریان نکد مایا من توم بجه ندهشت خوشویستان چمچی پروردهی و درون ناسی لو دقه دا اگر تمشا بکن که خواهی گورده فرمی لا تحزن خفد مخو بجاره مبا خوی دنویند لیره داده بینین پیغمبری در سوز و سرمروان صلی الله علیه وسلم نی فرمو لا تخف ما ترسا آیا سر و نهینی او حلو جادنانت چی زنانی گور زمانوانی شارزانی در ناسی لشرحی او دا بجوانی رویان کردوتا و دلین خوف یعنی ترس هستی که پیوست بشتی که کل داعتو دار روده داد بلام ما ترسی با سر خودی کسکو جانی خوی بلام الحزن خفت و پجاره هستی چی قلتر و زور جار پیوست بخم خواردن با کسی چی تر یان لدزدانش تی چی بهادر پیشوا ابو بکر رضا و رحمتی خواهی لبه لو اشکوت تاریکه دا اگر خمی جانی خوی بوای هرگیز او سفر پر مترسی نده گرته بر لگل پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم او آماده بو سینجو خوی بکات قلغانی تیرکان بلام اوی دلی او پیاوی دا کشی بینینی مترسی بو با سر جانی پاچی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم او دا گریه و خفتی دخوار نوگ آزارک با پیغمبر بگا چرایم آینه بو کجه توا با یکات پیغمبری نظر من صلی اللہ علیه وسلم که پزیشکی درون و شارزای نخی مرو بکانه هستی با خوشویستی بگرده حوالکی که درمانی تواوی خست سر بری نکی و ای فرمو مترسا چون که دیزانی پیش نی فرمو مترسا چون که دیزانی پیشوا او بکر ترسی لمرجی خوی نیه بلکو دی فرمو لا تحزن ان الله معنا ای حوال دل سوزکم خفت با من مخو دلتنگ مبا چون که چاو دیری خوای پروردگار لگل منده او پارزری ایمه ام و تشیرینه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم وگ آوی چی سازگار آگری پجاری ناخی پیشوا ابو بکری صدیقی کجانده و درگاکی سکینه دلنوای ربانی لسر کدایه و راستی اوی قرآن هر پیتی چی معجزه که هر وشه چی تابلوی چی هنری بالایه هر آیتی چی دریایه که لحکمت که اقلکان اودا عقل كان اود داد اودان دكاتوا دلكانش بنوري باور داد پوشي چروچي پروردهي نياب لقولاي اشتوتي سرور با لبالي خيال او بقرين او بو نيو تاريخي اشتوتي ثور وغار ثور پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم هفالا كيلا جوروان دجمنانش بشمشير هل چشراو كانيان شمشير السوارا كانيان هل يان چشاو لكالان دليان هناوا لسردمي اشتوتكا وستاون همو ياسا فيزيكي ماديا كان دلن كاوان دا جيل داكرين لصحيح بخاري دا هاتو دا فرمي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغاري امامي ابو بكر دجارتوا فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم تفرمي لقل بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم لأشكو دابوم سرم برس كده وقلتم أي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم والله أقل يجي جان تنها سري كم اكشور بكاته سير بكات اما دابينه لو ساعت داكا أو پري دل راوچه سر كرده مروفاتي وما مصطا يقين ومتمعنا بخدا باو پره من سکونت و دفرمید اسکت یا ابا بکر اثنانی الله ثالث ما لر روایتی چی دیده فرمید یا ابا بکر ما ظنک بثنینی الله ثالث هما هر دو چه متفقون علیه بیدن با ای ابو بکر ای ابو بکر تو گماند بدو کس چه که خدای گور سیمیان بید الله اکبر ای خاون بیر من دکان تفکرین بیر کن ولا قصی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم اوافق التغيير كاتيك مروف همو هو كارا مادي مادي كان دا قريتبر واق بقرينتي بونمنا بقرينتي كردن يريبرك شعبنوي شوين بي بردن الدروي بنهيني خواردن هنان بنهيني لنان اسماوا كغيشتا كوتاي هيلي مادي واقلي مروي وستا ليردا هيلي يقين معيي الهي لقلبوني إخوائي پروردگار دست بيدكا غورانگاري راستقين لمتمانه با پروردگار و دست بيدكا بويا خوائي پروردگار سنتي حيات اغوره كهموش تيك دواجار جندي و سربازا لجير دا صلاة خوائي پروردگار پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم خوائي غورده فرمي وما يعلم جنود ربك إلا هو هیچ کس اگه نزنه سربازه کانی خوای پروردگار چین تنها خوی نبه بینایی چاو سربازی خوای گوره هز و باز و کان هموی سربازی خوای گوره که خوای گوره فرمانی در کرد با پرستنی دینکی و پیغمبرکی بکار به هیچ کس اگه نتوانه رتیب کاتوا خوشویستان او اماجه اگه بو بسر چند روز پیش اوی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم کج بکاو حالی خوی و هاولانی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لچ حالک دابو بویا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بوشی وازا قرآن بو من دجارتو که کچی کردو امید دکم کوا بو بیتا جگای رزا من دی خواه پروردگارو ایوی خوشویستیش سودو کلکتان لیو رگیتی بی انشاءالله پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم هجرت بردوامو عینکی بردوامو لغالي داد بينو پشتیوانی او پیغمبر خوين صلى الله عليه وسلم تاكو خوين للاشمان ما بيو دو هناسمان بي خوشوستان بم اندازه کتای بالقه امروی برنامه صدای جمع وردين تاكو القه چی دیکه و برنامه چی دیکه همو لأکس پرده خواه گوره بن کس پرده زاناکا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني خوشويست وبرس لاوي خواه جورتان آراستبت خوشحالن كالا ألقي كنيجياني آزيزمان صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي خوشويست وبرزمان جيشينوان خوشويستان وبرزان لادريجي رداوكاني نيوان قريضو حديبية دينا سر رداوي سيهم غزای نوی لحیان. هوزکانی نوی لحیان که لناوچه حجاز دابون لگل کومالک مسلمان دا ناپاکیان کرد که لحاول چاککانی پیغمبری خوابون. او بو هات نمدینو داویان کرد پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چند شارزای کن لگل دا بنیره تا نوی لحیان لشریعت شارزاب کن. او بو ده هاول قرآن شارزا بسر کردهاتی عاصمی کری ثابت روشنو لوی غدریان لکرنو شهیدیان کردن هر وقت لعلق کانی پیشو دا آما جمان پی کرد. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم آزاری زور بدلی گیش بو او نامردیا. بویا بو هلیک اگرا که طول لو هز ناپاکان پستینو خوینی او شهیدان هروان فوتیم. بلام لو کات دا بو مسلمانان نا اگونجا سپا اوندل مدینه درخنو و نزیک دجمنی گورا و تا قریش بکونو. للا کیتری شو مسلمانان با دجمنی زور و چه ناوکی و چه درکی پشوکا بون. بتایبت پلانه پر مترسیکانی جولکا که او بو سپای احزابیان هنه سر مدینه. هر بلاچونی مترسی احزابو دست هنان بسر قریضه دا مترسی لمسلمانان در کوتوو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کوتا ریخسنی حلمتک بو تمیکرنی اعرابی نوی لحیان لحوزی هذیلی ناپاک. خوی بو فرمانده 200 جنگاوری مسلمان که 20 اسب سواریان لگلابو برو نوچه نوی لحیان کوتن ری امش دو منگ دوی تیاتونی نوی قریضه. که اما یکم حلمتی مسلمانان بو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خوی فرماندهیتی بکه. او نوچهی که نوی لحیانی لی ارجیان زیادتی لا 200 میل مدینه و دور بو بای امره گا بای که بسپاو بی برزو نارحت بو. بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم باکی لو نارحتی نبو باو مرجی طولی هاول خوشویست بیتاوانکانی بسینه. سرتا بو اوی دجمن چواشب که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بسپاکه و برو باکور کوتا ره. بمرجه هوز استم کارکی نوی لحیان لو پری باشو رو بون بل لوش که برو باکور بکویتا ره و های بلاو کرده و که ایوه برو شام هیرش که چون که وای دانابو که لناو دورو بری مدینه دا سیخوری دجمن هبنو حوالی سپاکه بگینن پی. جا که برو باکور کوتن ره و های اگینه که برو شام هیرش اباتو او سی خورانه او دنگو باسه چواشه به هوزکانیان اگینن حتا هاولانش کل نو سپاکه دابون گمانیان نبو که برو شام رون. تا او بو برو باکور نزیکی بیزمیل یک روشت پاشان برو باشور حلق رایه و بلام لگل امش داهو دیلی تاون بر لحیرش اترسانو سی خوری زوریان بلاو کرد بیوا. بو یک اسپای اسلان لنوچکان نزیکو توا هر همیان حالاتنو خوانگان دلوتکی چیا کن. کسپای اسلام گیشتو حوالی حالاتنی تاون باره نیزانی لناو چکینده سربازگی درست کردو سریه به همو لیک در روانه کرد تا چند دیلو پیاو خراپانه اندزگیر ابه بیان هنن که چی دوی دو روش لحولو کوشش کسی اندز نکو. دوی اوی کناوچه دجمنان دو روش لجه دستی سپای اسلام دابو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم وای بچاک زانی تر سیبخات دلی قریشوا چون که سپاکی یک جال لمکن زی کوتبویوا او بو برو دول عصفان کوتریو که گیشت ابو بکری بان کردو دستوار چاکی حوالی خستگلیو فرمانی پیادا که برو مکب کوتره تا ترسو لرسخات دلی دانشتوانا کهوا. صدیقیش بخوی سوارکانیوا رویشتن حتا گیشتا کراع الغمیم که یک جال لمکن زی کن. که قریج اما انزانی و انزانی سپای اسلام هرش یعنی که تسر بویا ترسو لرز چو دل یعنی و. جا که صدق کاری خوی انجام ده بسلامتی گره و چو خزمتی پیغمبرو سپاش برو مدینه کو تره و ای فرمو آیبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ابن اسحاقش لجابیرو و امزیاده گره تو که فرمویتی اعوذ بالله من عثاء السفر و کآبت منقلب و سوء المنظر في الاهل والمال. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم گیش شیوی غران که هاولکان لوشوین دا شید کرابون داوه رحمتی بو کردن و دعاشی بو کردن مسلمانکان لربیعی یکم یا خود جمادی یکم سال ششم دا درچونو ام سفری سوای اسلام چوار در شوی پیچو. روداوی چوار هم حلمتی ذو القصه. ذو القصه شوینواری نوی ثعلبه لحوزی غطفان که دجمنی سرسختی پیغمبری خواه بونو 24 میل لبندین و دور بون.
او بو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم با سرکردائتی سوارچاکی بناوبانگ محمدی کری مسلمی انصاری دوریه کی دکسی بو نوتی ذو القصه روانه کد که سیخورکان نوی ثعلبه هوالی جموجوالی ام دوریان زانی که برو نوتی اوان ارواد خواهن بوی آماده کردو بو اوی دوریان بگرین صد پیاو خواهن بوین حشار ده. که کری مسلمه گیشت ذو القصه کسی تیا ندی ماوی ده هوالکانی بحوی نوا اوانش خویان پیا کوتو بخویان نزانی حتا سسوارکی نوی ثعلبه همو لایکان لگتن. که هاولان بخبر هاتن هلمتیان داشم شرکانیانو دستیان کرد با تیر وشاندن با دوجمن. بلام کلکی نبو. چون که دوجمن زور بونو چاریان نا اکرا. او بو کافرکان هلمتیان دا هاولانو هر همیان کشتن. بلام فرمانده مسلمانکان بزمداری کوت بو نو دکو جراوکانو که کافرکان دا لپاجنیو نجولایو و انزانی اویج مردو وازیان لیهنا. ایتر اس بو چککانیان بردن حتا جلو برگکانیان لی دامالینو روشتن. لو کات دا پیاوی که مسلمان ری اکویت او ناوو که کری مسلمو هاولانی دیواکو جراون انا لله و انا الیه راجعونی ود. که محمدی کری مسلموی درکود ام پیاو مسلمانا جولایوو با مسلمانا که درکود که ماوا ایوش حالی گرتو گیان دیو مدینو لیوی تیماری زامکانی کرا حتا چاگویو. امش لمانگی ربیعی یکم یا خود دو همی سالی ششم دابو. روداوی پینجم حلمتی که تری ذو القصه. هوی انجام دانی ام هلمتا اوی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پی گیش که نوی محارب و نوی ثعلب و انمار نوچه تغلیب و مراض و که سیو شجمی لمدینه و دورن کوتو نتر. تا هیرش که نسر شونی لوراندنی ران وشتری مسلمان کن لشونک دا که حود من لمدینه و دور بو بنیازی تالان کرنی او مرو مالاتانا. بو اما پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بپلک و ملک سوار چاکی لها ولانی حلب جاد که چلکز ابونو بپلو بسر کداتی ابو عبیده عامری کری جراح نردنی بو پارزگاری او مالیاتانو در کرنی کافران. ابو عبیده بخوی سوارکانی و دوان یوجی مغرب مدینان بجیهشتو لگل تاریکی و لیالی برابین دا گیش ندر قصو ابینن وار راست بد پرستکان خوان آماده کدو که هلمر بر نصر آجالکانیان ابو عبیده بشوی که ناخلوف و چاور روان نکراو هلمتی دانیو اوانج لترسان دا برو چیاکان حالاتنو خوان در باس کد. بلام توانیان پیاوی کهان لیه بدیل بگرنو دستیش بسر چن وشترو کلو پلیکیان دا بگرن که بجیان هشت بون. ابو عبیده و سریاکی به سلامتی گران و مدینو لوی دیلک مسلمان بو و بریانده دستکو تکانیش دوی درکرنی پینجیگ لبو برژاندی گشتی بسر جنگاورکان داد دا بشکران. ام حلمتج لمانگی ربیعی دو همی سالی ششم دابو. روداوی ششم حلمتی جموم. نوی سلیمش که دانشتوی جموم بونو ایسا پی اوتر وادی فاطمه لکاتی جنگی احزاب دا بجداریان لگل قریش دا کرد جی مسلمان کن. او بو نزیکی حوصد جنگاوریان بجداری او جنگان کدو لمر الظهران گیشن با سپای ابو سفیان که برو مدینه کتباره بمن نوی سلیمش بوینه اعرابکانی تر که بجداریان کدبو بو ندوجمنی مسلمانان. جامع فی خوان بو دوی تیخشکانی احزاب پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم او هوزانه تمیب که تابیر لحیرش کرد نسر مدینه نکنوا باوی که ولاتی او هزانب کات میدانی جنگو هیرش. هرچند در نوچه نوی سلیم زور لمکه و نزیگ بو امش اوی ابرددلی دانشتوان دورگوه که مسلمان کن خواهنی سپایکی وحان که بتوانن حلمت بر نسر هر نوچه که بیانوه که واتا دستیان اگات همو تاوان بارکو واچاک خواهن لقری مسلمان کن ندن. او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سریه ای که بفرماندهیتی زیدی کوری حارثه نردسر نوی سلیم تا هیرش کن سریانو لجموم بیان ترسینن. کاته که زید هرشی که دستاریان لرگا دا توشی افرته که مزینه بو بناوی حلیمه کشوینه که نوی سلیمی بود دزنیشان کردنو او انش حلمتیان بر دستاریانو دستیان لیوشندن. اوی توانی حلاتو اوش بوی نکره بدیلی کوت دستری مسلمانه کن. هر وها پیوانی زید دستیان بسر که ملک مرو وشتری نوی سلیم دا گرتو برو مدینه گرانه و حلیمه مزنی و میردکشی بدیلی لگلیانه بون. که گیشن مدینه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حلیمه و مردکی لبری غی نشاندانی سریک ازاد کدن ام حلمتج لربیعی دو همی سالی ششمی کچی دابون. روداوی حوتم حلمتی عیس. هوی ام حلمتا اوی که دنگو باز گیشت لای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که کاروانی که قریج لشام و برو مکه گراوت وو کلو پلیکی زوری پیه. لو ما ویده هیس صلح و ریکوتنگ لنوا مسلمان کان قریج دا نبو. بلکو جنگ و دجایتی لنیوانیان دابو.
چونکه قریش له هل اگره تا مسلمانکان له نو بریتو مسلمانکان یج اوستمه گوریان لیاد نه اچو ک قریش او هاپیمانانی انجام یاندا بهنانی سوای احزاب وصل مدینه بنی ازیر شکان کنی اسلام مسلمانان بو مسلمانکان یج له هل اگران هتا پشتي قریش بدن بزویدا جاکه حوال گشت پیغمبري خوا صلی الله علیه و آله و سلم ک کاروان کی قریش گشتو ته خاک حجاز خیره کتیبه کی سوارچاکی آماده کر کبریتی بولا 107 اسب سوارو فرمانداتی او کتیبه دا د زید کور حالتو فرمایندا ربو کاروان بگرنو هر چی پی دستی بسد بگرن چونکه مال و سامانی دوجمنی کی دز بچکا زید کتیبه کی ل مدینه و درشون هتا گیشن ناوچه عیسو ل بکاروان کی قریش گیشتنو دستیان بسد گرتو پیاوکانیشان هر همی بدیل گیرن لوجنا چه که دستیان لیکر بیتوا چون که نکو جاو نزم در لحیج لیک باز نکراوا. شایانی باسه که کاروانه که زیوی که زوری بازرگانی گوری قریش صفوانی کوری امیه پیه بو. زید بخوی و کاروانو دیل قریش یکانه و گره و مدینه. شایانی باسه که ابو العاصی کوری ربیع مردی زینبی کتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم یکی بو لو دیلانه. جاله بر اوی که مسلمان نبو بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم زینبی لیسند بو و هنابی و مدینه. که ابو العاص لگل دی لکن دا گیش دا مدینه خوی خسته پنای زینبی هاو سریه و بایه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم نیجی فجری تغاو کرد زینب لناو مزگو تول ریزی افرتکان دا بدنگی برزوتی من پنای ابو العاصم داو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم فرموی آیا اوی که من بیستم ایوش بیستان و تیان باله فرموی باو خواهی که گیان می بدستا اگر که فرموی و درکه که ابو العاص فرمانده او کاروانی قریش بو بی و اوی کمن بیستم ایوش بیستن و تیان باله فرموی باو خواهی که گیان می بدستا اگه داری هیچی لون نبوم پشان ری بکر دوی زینب دا که فرموی

0: نو گدلشان پیو نبه او دسکوت یکو خوابو ناردون همو بجار رضامندیان لسر نواندو کلو پلکان جرای و بویو همو دیلکانشان بردن دوای اما هنده لمسلمانان با ابو العاصلن ابو العاص تو پیاوی کی پایداری لقریشو آموزای پیغمبری خواید چون کل عبد المناف دا بیکگن ناتوانی مسلمان ببیو چی سامانی اهلی مکلا ببیتا دسکوتی خود پیاوی او روژه پیاو بون خوی آموزای پیغمبری خواه خوشکزای خدیجه و میردی زینبه حتی لقولای دلیا و قناعت به اسلام نکاشوینی ناکوه بمر جرج نکاشی که زوری خوش اویست لسل مسلمان نبونی لیسند راوتوا بلام زور بی اوانی که امرو بو اسلام کار اکن خزمکانیان هر رباز یکیان بدل بو اوانیش او براست زانن لکو بر جواندی خواهن و مال و منالیان پارز را لوه کار اکن اعمانه پیوگنین که اسلام پشتیان پی ببستیو هرگیز اوانه توانه کوهلال گرتنیان نیا حتی زودتر خواه او جوران لکول اسلام کاتو چاکتره بچاوی خواه من زور اگلوانه من بینی که بکاری اسلامی و داورین ابو العاص او بر جواندی بازیه بدل نبو بویا با مسلمانی و تسرطای دینکم بناپاکی دست بیبکم نه بخوا ابو العاص لدل و مسلمان بو بلا میویستی مدانه مسلمان ببه او بخوی و کاروانکو گرای و مکو مال و سامانی یک به یکی او خلکی گرای و بویانو پاشان وستاوتی ایدانشتوانی مکه ایا کسی کتان ما و مال و سامانی خوی ورنگرت بیتوا ایا هرچیم لأسو دابو گراموا و تیان بله خواه پاداشتی چاک بداتوا براستی پیاوی که با وفا و برز درچوی دوای اوی لبردم او همو خلق دا مسلمان بونی خوی اشکرا کردوتی من شاهدی ادم کجگه لذاتی الله هیچ خواهی که ترنیو محمدیش بندو پیغمبری خواه بخواه هر لبر او لویلم مدین مسلمان نبوم نوکو ایو هابزان که امی مال و سامانکتم خون ایتر او بو مکی بجیهشتو گرای و مدینو هر بنیکاحی یکم جاری پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم زینبی بو گرای و ام حلمتی زید لمانگی جماری دو همی سالی ششم دابون. روداوی هشتم حلمتی طرف. خوشویستان. طرف اوکه لنوجه قطفان تا که 36 میل مدینه و دورو لمانگی جماری دو همی سالی ششم دا زیدی کری حارثه بخوی دوریه کی سربازیه و که 15 پیاو ابون هیرشان کرده سر نوچه نوی ثعلبه که تیره کی قطفان بونو بجداری سپای احزابیان کرده بون. که مسلمان کان گیشتن نوچکا نوی ثعلبه حوالیان زانی بو حال هاتبون او بو زیدو پیاوانی دوریکی دستیان بستد بیزدوشتیر حالاتوانا گرتو دوائی چوار شو گیشتنو مدینه. لوانه پیاوی جنگاوری ام هوزا لهزار تیپاری بن کچی هر همیان لبدن 15 مسلمان دا حالاتن. امش او آگینه که هر مسلمان
1: بیسرانی خوشویست استاکاتی بانج عشایا بکاتی هولی رو دورو بری.

0: اما دوای شاتمانی بانک بیش دوترت هر کسی کجوی لبانک بیش بو بیله خدای گورا لگناه کانی خوش دبی
1: حمد بوی خدای بن یه مزنترین نعمت اپ مزنترین مروف المکری کو سردار همی پیغمبرا و سید همی مروف ابو کو بو مهنارتی داو بو ما ببتا امام و پیشوا اپ هیزا خویا تشتک اگر چند یه مزن جیبت نشد بیزار بکد یان اگر چند یه هیر جیبت نشد اش دست در کود وی امکرین امتا دیماهی ابهاتنه یا براهی اب قدر و بهایی یا کو شهدیل سر امتت بری خو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام اب قدر اخستین و بما او اب هیز اخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دار جا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدی ماهی بده سر پیغمبر خوی رازدگو اوش ناف برا همی چه کریا تبخو هل بجارتی دا بکیا روناهی بو عردی کاچوا تروج کرا روناهی بو عسمانی کلیلا برکت و سرکش خیره اوی ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرنه نکری خو ایخستا بن امرتا و پیخمت رازیبوناتا نزیکترین مروف خو اجخو کر و مروفاینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکات دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتن مالتا یا ربی ام شهده دین کویت ریکا گهندنا گازیات دا روژا کپتن سستی نکر بو پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر اب دستی و دوی شر نیارت تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولیت تکر و هنگی راستیا حتا آلای توحیدتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی هم شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطره وی کاروی اترکت دا کری تو درجاوی الدنیای و آخرت بلند بکا و چاوتوی ب امتاوی روهم بکا یا ربی صلات و سلامت تیت بردوام الوی بن و بنمال و هفال و دی کفتیت وی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندی ازمانک هبت بحمداتا بگریت هندی دلک هبت اب ویاناتا آوا ببت یا ربی توید بحشتا خدا بگهین درجه کاوسا یا نه چو ملیاکتت نزیک اجتا و نه چو پیغمبرت خدا قدر بگهنه و توی بوما بکا مهدرچی الوی روژا بی دستیریاتا اب کسی و نه ات مهدر بو کسی بکت روژا هر نفسکت ات و ملیاکتکت گلده و ات هاجوتا محشره و ملیاکتک دا شهدهیل سر بدت و روژا دست ما جیوی نه ات کرن و ام الجیری آلایوی بین و جوی کومی بین یا پوی سرفرازت بد و دچتا بحشتی ای خدان قنجیا مزن
2: با شعر زبون لعینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید
3: مسلمان حسابی که جوازی با کرده و جنگاوری مسلمان خاونی نابانگی که کمیو نبوا روداوی نوهم حلمتی حسمه حسمه نوچه که شاخاوی سخت لهمان که در زوی وزار ببرکتی تیده که در خورمه تیده ارویو اکویت خور آوی تبوکه و واتا اکویت نیوان کنداوی عقابو بیابانی سینا او کدو شو رگا لوادی القرا و دوره. ام هلمتا زیدی کوری حالته انجامی دا با تمیکنی هوزی دوذام کلی ناوچه دا اجیان. هوی نردنی ام هلمتا او بو که پیغمری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لو سال دا دیحیه کوری خلیفه کلبی بنامه که و ناد بولای قیصر روم و تیدا بانگی اکر با سر اسلام. که دیحیه گیش لای پادشای روم رزی لیگ گتو پاشاکی پیشکش کدو دیاری و خلاتی پیدا. پاشان دیحیه برو مدینه گرایه و که تگیش ناوچه حسمه لسه سنوری باکوری خور آوای درگی عرب هونه دی کوری عرض و عرض دی کوری و چنچکداری کتری هوزی جدام ریان پیه گتو چی پیه بو همیان لسندو تنها کراسی که شریان لبریده هشتو. هر لحوزی جدام لنوی ضبیب چند کسی مسلمان بو بونو که او کاری هونه دیان بیست که در حق با دیحیه چیان کدوه هرشان که دستر یانو بزور هرچیان لسند بو وریان گتو دانه و دست دیحیه. کدیحیه گرایه و مدینه و هواله که دای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که هنه دو دستکه چون بونه تجرده سر ره پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بر یاری دا حلمتی که سربازی گوره که پیان صد جنگاور ببن بنیره تسر اوانو او تاوان بارانو بیان کات درس با خلکی تر. ام جارر زیدی کوری حیرته فرمانده همتکبو زید بخوی و پیاوکان یوا برو باکور کوتا ریو دیحیشی لگلابو. زید بشو اروشتو بروش خوی و سپاکی حشار ادا حتا دجمن حوال نزانه پیاوکی نوی عذرش دلیلی ریانبو هر وار روش حتا لگل بربین دا دای بسریان داو لهمو لایکو دوریان گتنو جماری کان لیکوشتن بتایبت هونی دو عارق دی کریو دستیشان بسر آجل و وشترو جنو مندالی هوزی هونی دا گل او بو هزار وشترو پینچ هزار مرو صد جنو مندالی دیلیان دا بر. نوی ضبیب وک برگریان لدیحیه کدو هونی هرچی لسند بو لیان سند و بوی و هش برگریان لخزمکانیان کد بتایبت کاته که بدستی حلمتکی زید توشی زیان بون. او بو یک لسر و ککانیان حتی لای زیدی فرماندو نارزایی در بری که امان مسلمانو هر امانش کلو پلکی دیحیان لر ری برکان سندو تو بویان گراو تو. زید آوی لسر و ککر که اگر او مسلمانا با صورتی فاتحه بخوینه. ایوش خویندی. وک فرمانی پینه به نیتوانی دیل و جنو مندال و مرمالاتکان بو بگیره تو لبر او بسپاکی و بدست کوتکان و برو باشور برو مدینه کوت نره. یکی که تل سروکانی هوزی جوزام که زیدی کری رفاع ابو لگل چند خزمه که دا برو مدینه با به خزمت گیشنی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کوت نره و پیشی زید و سپاکان دایو. که کری رفاع به خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم گیش نارزایی لکارکی زیدی کری حارثه در بری که هیرشی کد وسته نوچه حسماوتی ای پیغمبری خواه نه حلال من لحرام که و نه حرامش من با حلال که. پاشان او نامه ای دایه که لشه مسلمان بونیان دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با خوی و قومکی نوسی بو. هشتا زیدی کوری حالتا نگیش با مدینه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بریایی دا هر چیشتی که هوزی جذام للان سپای زید و دستی بسرا گیراو بگره تو بوین. هشتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم باوش و نوستا بلکو هات سرباسی اوانی که بدستی هزکی زید کجراون که فرموی كيف أصنع بالقتل؟ يكي لسداراني هوزي جذام لغل نركان دا هاتبو كأبو زيدي كوري عمر بو تي اي پیغمبر اخوا اوانا من بو بربدا كبديل جيراون اي تي هرچي كجراون اين خين جير هردو پيامو. فرموي راسي كرد ابو زيد. پاشان پیغمبر اخوا صلى الله عليه وآله وسلم علي كوري ابو طالبي بان كدو فرماني بسدادا كأو نوناري تايباتي خوي ابي بولاي فرمان دي هلمتكا زيدي كوري حارثة تابي راب جينة كهرچي دیل و جنو مندال و مرمالاتی اندز بسرا گرتوا هر هموی که یک جار زور بو بگیرنوا. علی فرموی ای پیغمبری خوا زید با یوم ناکا. فرموی امشم شیرم وکو ناو نشان لگل خود دابره. علی لگل زیدی کری رفاع و خزمکان دابره و باکول کوت نره تا فرمانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم با زید گینه لرگاداتوشی رافعی کری مکیثی جوهنی بو کسواری وشتریکی دسکوتکان بو زیدی کوری حالته با پلی نارد بوی تا مجدی سرکوتن با مدیله بگیانه علی وشترکی لیورگتو جرای و بونیون رکانو رافعی مجددری لپاش کوی خویده سوار کردو هر وار رویشن حتا گیشن با زید و سواکیو او همو دسکوتانشان پیه بون کتوشی زید هاد فرمانکی پی راگیان که پیویست همو دسکوتکان بگرین نو بخواهنکانیان. زید وطی نیشانه امت چیه؟ فرموی امشم شیرکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم. زید شمشیرکی ناسیو بانگی که دا گوره پیاوانی حلمتکو اوانش کوبونه و فرمانی بستر دادن که هرچیان لحوزی جدام سندو بی یرنو بویانو تی اما شمشیرکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم. پیاوکانش گیر رایلیان کردو هرچی دیلو دستکوت بو گیر رایانو بوین. روداوی دهم حلمتی وادی القرى. ام سریه لدوانزه پیاو پیا کاتبو کلمان گیر رجبی سال ششم دا برو وادی القرى بفرماندهیتی زیدی کوری حایثه لمدینه درچون کاری ام دوریه او بو هد دو جنگلو نوچانه دا جمو جولی هبه اوان لی اگه دربن. بلام خلکی وادی القرى کوت نخو زانیا مسلمانه کن کمن هیرشان که ده سریانو نویان لی کشنو سیانیان درباز بون که یکی کن زیدی کوری حایثه بون. روداوی یانزه هم حلمتی دومت الجندل. ام حلمته لمانگی شعبانی سالی ششمی کوچی دا بو عبدالرحمنی کوری عوفیش فرمانده بو. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لبد دستی خوی دادای انیشینه و بدستی مبارکی میزری که رشی لسر ابستیو برو ولاتی دومت الجندل ما او منزلی نوی کلب و روانی اکاتو پی افرمه بناوی خواهو لپیناوی خواه دا غذاب که هرچی بی ایمانو کافرب چو بگجیا لدست کوتکان هیچ با خول لانده دی غدر نکی منال نکجی اما اهدی خواه و سنتی پیغمبرکتانه. عبدالرحمن بخوی سپاکه و که 500 جنگاور ابون برو باکور کوتره که بشو در ری ابریو بر روژیش خوی کنار ادا هتا گیشتا دومتو الجندل جاله بر اوی که اوانه گاور بون وک اعرابه بتپرستکان هرشی نک دستاریان بلکو دستی دای بانکردین با سری اسلامو سی روژو توی جیلگل یانده کردو اوانش هر اینود یان بگره نوا یا جگل شمشیر هیشتان ندینه تا او بل روژی سی هم دا پادشاکان اصبغی کوری عمری کلبی دلی نرم بو مسلمان بو خلکی که زویش بدوی دا مسلمان بون که هر همیان مسیحی بون. بمشوه ام حلمته برهمی که باشی بو اسلام هبو اوانش کلسه دینی کنیا مانوا عبدالرحمن لگلین رکو تاسترانه به دولتی اسلامی بدنو بسربستی لسه دینی خوان بمینوا. او بلکاتی روانه کردن دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم اموشگاری عبدالرحمنی کردو پی فرمو اگر گوی رایالیان با کردی تو دج نوستان او کچی پادشاکان مارب که هر واش بو دوی مسلمان بونیان عبدالرحمن تماظوری کچی اصبغی مارب کردو هنه اولگل خوی دا با مدینو لوی سلمی کری عبدالرحمنی لبو. روداوی دوانزه هم حلمتی ترسانی نوی سعد لفدک. ام حلمتا بریتی بول دوریه کی گوره که صد سوار ابونو بفرماندهاتی علی کری ابو طالب حلمتیان برده سر هزکانی نوی سعدی کری بکر لفدک. امش دوای اوی که هوال گیشت پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که نوی سعد بریاریان داوا کومکی جولکی خیبر بکنو پیاویان جنگیان باب کن جی مسلمانکان بران بر باوی که جولکش بشه که زوری خورمه خیبریان بدنه. دیار جولکی خیبر دمیگ بو چاوران بون که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چیت سریان بای هولیان ادا به هر رگیگ بو خویان به حس کن. علی کری ابو طالب بخوی سریکی و شش شو رگای بریو بر روش دا خویان حشار ادا لروش حوتم دا مسلمان کان گیش ندورو بری فدکو لوی پیاوی کان دزگی کر که دیار بو سی خوری نوی سعدا زو ترسا بلا مسلمان کان دلخوشیان دا و که نیازی خرابیان لگل او دا نیا اویش داوی لکردن که بلینی سلامتی بدنه تا شوینی دجمن یا نیشان بدا اوانش بخمیان کردو او شیوی نیشان دان که نوی سعد تیای دا کو ابنوا. هر و هر دانشی با دانا که نوی سعد نردویان بولای جولکی خیبر حتا کومکیان بکنو اوانج لخورمای خیبر بشیان بدن. امام علی هرشی که دست دوجمن کسروکیان و بری کری علیم بو جا هرچند در دوجمن زور بون بلان بر حلستیان نکردو بخوایانو مالو منالو حلاتنو مرو مالاتکان بجیهشت که 500 و 2000 مر بونو مسلمانکان دستیان بسرا گرتو امام علی دوای اوی که پینجه کی با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم جا کردوا تا لبر جواندی گشتی مسلمانان دا خرجیب که اوی تری بسر جنگاوران دا دابش کرد ایتر ببه جنگو آجاویک مسلمانکان گرانه و مدینه. روداوی سیانزه هم حلمتی تمیکرنی نوی فزاره. نوی فزاره اگر نو سر فزاره کری ذیبانی کری بغیضی کری غیثی کری غطفان و تا تیری که گوری غطفانن لسده می نفامی دا سروک و فرماندهان عوینه کری حصن بو که لجنگ احزاب دا سپای عوینه لچوار قول قولی که سپای غطفان بون. لگل اوش دا نوی فزاره حوزه که درو چاونه ترز بون ام حوزه زود دوجمنی مسلمانکان بونو لهمو حوزه کانی تریش زیادتر گیچالیان پیانه گیره ایوش ببونی او کل مدینه و نزیگ بون. ام حوزه چندین جا شریان با مسلمانان گراو و زور جاری جولکه بکری اگرتن تابین بگجی مسلمانکان ده. جابو اوی اوان آجاوکان نگویز نو دورو بری مدینه مسلمانکان همیشه بو هل اگران که درفت بو ام حوزه بدست بینو جنگو هراب خن نوچکی اوانو چاو ترسینیم کن به تایبت که مسلمانکان سنن جان ادا که کاتی هاتوا دستگ لجولکی خیبر بوشینو وگ داری زق نبول لسر خاکی درگا حالی بکشنو فری بدن چون که هرچی آجاو با مسلمانان دروز ابو دستگی اوانی تیدا بو جالبر اوی کنوی فزاره لسر رینوان مدینه و خیبر دابون ابوای امانه تمیب کرانه بو اوی دستی یارمتی و کومکی بو خیبر دریج نکن کاتی که مسلمانکان بیانوی هیرشکن سر خیبر. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حلمتی که سربازی به هزی پیکوانو ابو بکر صدیقی به پی روایتی امام مسلم کرده فرماندهی او بولمانگی رمضانی سال ششم ده ام هزه مسلمانه که لمهاجیر و انصار پی کاتبو مدینه بجه هشتو برو نوچه نوی فزاره کوتره. ام حلمتا کاریگری که چاچی هبو چون که ترسو لزی خستدلی نوی بدروا که تیره که فزاره بون چون که هر به هست کردی نم بگیشنی ابو بکر صدیق اونده ترسیان لینیش که نه انتوانی برگری بکن بلکو کامل کامل حالاتن. بلا مسلمانکان درفتی حالاتن یا ندن بلکو توانیان جماری کن لیب کجنو جماری کی تریشیان لیب دیل بگرن که یک لو دیلان افرتک بو کپی اوترا ام قرفو ناویشی فاطمه کچی ربیعی کوری بدر لگا کچکی کناوی جاری کچی مالیکی کوری حذیفه کوری بدر بو کل جوان ترینی کچانی عرب بو. ام قرفا افرتی که شیطانو فیالباز بو. لناو کسو کارکی دا زور پایدار بو. لناو یعنی وک سروکی هوز وحابو. لما علکی دا پنجا شمشید بریس حال اواصرانو خوانی هر هموشان بو افرت شیطان محرم بون دوانزا کوری چک بدستی شیه بون. لدا صلات لناو عرب دا نمونه پی اهن رایو. ام افرت بالایا زور رقی لپیغمبری خوابو صل الله علیه و آله و سلم بوی نخشی کشاک لناوی بره. بو اما لکر و کرازاکانی سی اسب سواری حلب جادو فرمانی بسر دادن کبچن بو مدینو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بکوجن کچی بوان نکراو هر سیه کهان کجران. و درکه که ام قرفه سروکی تیره بدرینوی فزاره بو بی چون که هنده لمه جنوسان ام حلمتان بسریه ام قرفه نو بردوا شیوه حلمت برنکش سلمه کوری اکو عیگارتو که اویش لگل اوسپایه دابو دوی نوشی بیانی لطاریکو لیالی دا حلمتان بردوا تا سر دوشمنو هندیکان لیکو جراو سلمش که مالک جنو منال ابینه که نیازیان بوا خوان بگه این شاخه که امیش تیره گگره تا نیوان یانو شاخه که اوستنو فریان اکیو و امقرفو کچکی لگلیان ابنو همیان بدیلی ابابو لی ابو بکرو کچی جنکه ادا بخوی که اگر نو مدینه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم داوال سلمه اکا که او کچی پی بخشه که فرموی سلمه او افرتن پیشکش که سلمش علی بوتو ای پیغمبری خواه خیر پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم افرتک انیر بو مکه تا چندی لکی مسلمانی پیبر بدا علی داستان جگرین که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم همیشه خمی اسلام و مسلمانانی خواردوا اگر بیوستیای او افرتی بو خوی اهشتوا که جوانی که نوداری او روژه درگی عربی بوا خوشویستانو برزانم پاشماوی روداوکانی نیوان قریظه و حدیبیه لالقیداهاتو تا پشتیوان بخوای گبر تواوکین تا اوکات همو لایکتن بخوای گوره اسپیرین خواتان لگم.

هاوینی جگر گوشکان بو سالی 2026 مجدا بو دایکان و باکانی برس رخراوی دایک و باک خولی هاوینه بو مندالو نوجوانان غاده گیند بشی پروردنی رخراوی دایک و باک بو پرورده گفتوگو لبشی هاوین دا با ازیون پروردهی چندین سالو بناوازترین منحزی پروردهی هاو سرخ و ماوستای با ازیون مشارزه لسونگی خنخوری دخصوزی بو نوکانی ایوی برس خولی هاوینه را ده گیند بابتکانی خولی هاوینه قرآنی پیروز فرمودکانی سرورمن بیرو باوری اسلامی جیاننامی سرورمن فقهی اسلامی روشت و آکاری اسلامی تبینی بجداربون بو هر دو ردزا خولکا ماوی دو منک بردوام دبید هفتانا دو راشوانا دخوین بردو کاتی دوام بیانیانی دو شنو سشمه یا لخولکه دا منحجی آماده کراو دخویندرد لماوی خولکه دا چندین سیمیناری گشت لانو و چندین سالاکی جوراو جورو گشتی زانستین ترفیهی انزام دادرد لکوتایی دا برون ماما دا بخشریتا بشدار بوان لبرواری 8-6-2026 خولکه دست بدکات بزانیاری زیاتر دتوانن پیوندی بمجماره و بکن 0-750-655-25-82 یا خود سردانی رخراوی دایک و باوک بکن لحوله 6 متری شقامی آلا دو سایدی لنگا رخراوی

0: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکری؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانوی اگر یچک لئیوه خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سیزار تفدکات بلای چپی دا دو سیزار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سی للای کس باسی ناکاتو نای جیارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولینکوتن
1: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

دگرم بوشتوا وکانی خدای گورا لخشمو سزایو لخراپی بندکانیو لشیطی شیطان کانو لو کاتانی کل جیان دادین لام بو گمرا کردنم یا کاتیگ لسر مرگ دام دین لام.

0: وسلم. پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم وصفت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشوارن وعتابه بید دزنیوش قد نخوید. افرمید اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاة. افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشواری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو. انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه کوا با دزنیوجه کی جوانوا خواه یورم ملائکی که ترخان کردوا اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناو تأهینت فإنه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه کوا او بدز نیوجو هاتو تناو جگه کوا بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دز نیوجت نبی الا ابی دز نیوج بگری شکم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قد ببی دز نیوج نچو تناو جگه کیو بخویت.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.